20 години с тази музика живей. И от 30 години не преставам да я пея.

0: Гласът на Родопите.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 юни, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Прокуратурата ще поиска от съда утре постоянно задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбола в Южен Ливан за 48 часа. Британският премьер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Прокуратурата ще поиска

0: утре от съда. Постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал на страни. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за БНТ, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата. В 10 часа днес ще бъде премахната незаконно изградена ограда в горската територия на местността Баба Алино край Варна. Според закона за горите, мястото е лесопарк и там не могат да бъдат поставени ограждения, които да затрудняват придвижването на хора и животни. Срокът за доброволно премахване изтече в полунощ. На принудителното премахване на оградата ще присъстват министърът на земеделието Пламен Абровски и директорът на Агенцията по горите Стоян Тошев. В Албания за пореден ден имаше протести срещу строежа на луксозен курорт в част от природен резерват от компания на зетя на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Активисти и местни жители се събраха в района на лагуната Нарта, а по-късно хиляди излязоха по улиците на Тирана на най-големия митинг до момента срещу проекта. Хората протестират вече седмица в столицата срещу изграждането на курорта на стойност 4 милиарда евро в района на лагуната и на остров Сазан, някогашна военна база и част от природния резерват Караборун-Сазан, дом на различни видове птици. Недоволните носеха плакати с надписи «Иванка върви си» по повод съпругата на Кушнер Иванка Тръмп и «Албания не е за продан». Премиерът Еди Рама омаловажи протестите, като заяви, че няма причина за притеснение и че проектът предстои да бъде одобрен. Според него в планирането участват водещи експерти, а целта е да се създаде нещо уникално. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Сред ударените цели са оръжени складове, щабове, ракетни установки или ракети, се казва в изявлението на израелската армия. Ливанският президент Жозеф Олон заклейми непрестанните израелски атаки, които остават безнаказани, въпреки постигнатото споразумение. При израелски въздушни удари в Южен Ливан през изминалия ден са били убити 9 души, включително 3 военни от ливанската армия, съобщиха от армията и държавните медии. Израел заяви, че още 2 израелски военни са загинали в резултат на боевете в Южен Ливан срещу ливанското ислямистко движение. Израелската армия нареди незабавна евакуация на всички жители от 5 града и села в Южен Ливан. Междувременно командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкъл замина за Пакистан, където трябва да се срещне с колегата си Асим Монир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите. За новините Елизабет Гогова.
0: Американското правителство ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите в държавите от Персийския залив, пострадали при ответните удари на Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Министърът на финансите Скот Бесент разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. Въпреки че в момента няма пълномащабни военни действия, американските сили удариха ирански крайбрежни радарни обстановки в Ормузкия проток, а също и прехванаха дрон.

0: изстреляни от Иран, които според американското командване са представлявали заплаха за морския трафик. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френският президент Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина, предаде ДПА. Междувременно размяната на удари между Украина и Русия продължава. През изминалото денонощие

0: украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Руската армия от своя страна е нанесла въздушни удари по Запорожка област. Трима души са били ранени. Късно с нощи е имало отново украинска атака с над 100 дрона в руската Брянска област. Също има ранени. От Росавиация съобщиха, че от съоръжение за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на изминалия ден. В Армения днес ще се проведат парламентарни избори, които се смятат за тест към премиера Никол Пашинян и желанието му за геополитически завой към Европейския съюз за сметка на отношенията с Русия, допълва редакторът Георги Налбантов.
1: 2 милиона и 400 хиляди арменци имат право да гласуват. Последните проучвания показват, че партията Граждански договор на Пашинян има подкрепата на 24 до 32%. Проруската опозиция е разделена на три сили. 7% има силна Армения на руския милиардер Самвел Карапетян, 4% блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян и 2% просперираща Армения на Гагик Царукян. Пашинян има комфортна подкрепа отвън. В края на миналия месец Доналд Тръмп изрази пълна подкрепа за него, а преди месец в Ереван подкрепата от Брюксел засвидетелстваха Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Пак в този период обаче Владимир Путин заплашително приличи политическия сценарий в Армения с този в Украина, намеквайки, че той завърши с пълномащабна руска инвазия преди повече от 4 години. Ройтърс коментира, че проевропейските настроения се подхранват от поведението на Москва в десетилетния конфликт с Азербайджан за планинския район Карабах. Пашинян обвинява Русия, че не се е притекла на помощ и е предпочела да съхрани отношенията си с енергийния играч в региона Азербайджан. Днес 51-годишният бивш журналист Пашинян опитва да изгради трайни мирни отношения с Баку, но икономически Ереван е силно обвързан с Москва, коментира Ройтърс. Русия продължава да е основен търговски партньор и ключов пазар за селскостопанската продукция. Ереван зависи от Москва и за важни доставки на оръжия и енергия.
0: Редакторът Георги Налбантов. Косовските граждани гласуват днес за парламент за втори път тази година. До предсрочния вод се стигна, след като редовните парламентарни избори на 9 февруари 2025 доведоха до институционален и политически блокаж и до невъзможност да бъде съставено правителство. По данни на Косовската централна избирателна комисия, в бюлетината за изборите днес фигурират 24 политически сили с общо 1180 кандидати. Основната надпревара е между четирите най-големи политически партии на етническите албанци в Косово. Това са управляващото ляво-националистическо движение Самоопределение на премиера Албин Курти, дясноцентристката демократическа партия на Косово на Бедри Хамза, дясноцентристският демократичен съюз на Косово на Люмир Абдиджико и десният алианс за бъдещето на Косово на бившия премиер Рамуш Харадинай. Четиримата партийни лидери са и кандидатите на всяка една от политическите сили за министър-председател на Косово. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание държавният глава ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци, инженер Тихомир Кукински.
3: Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение от 23 май, 7 юни, т.е. в неделя. То самите тържества ще започнат от 19 часа с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили и след това в 20 и 30 часа с тържествена проверка за реа с цялата национална гвардейска.
2: Каква е ситуацията след бедствието?
3: Преодоляването на последствията ще трае доста дълго време, тъй като трябва да възстановят мостове. Хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.
2: А изчисление?

0: щетите на колко възлизате за хората?
1: Сега ще събираме данните първо предстои.
0: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинка Светозарова.
2: Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на Розата. Те ще завършат с пъстър карнавал с близо 7000 участници. В ритуалите по Розоберт тази сутрин и в празничното дефиле ще се включи и президентът Илияна Йотова. Подробностите съобщава Иван Славов.
3: С ритуали по розобер и розоварене започва финалния ден от празниците на розата. Те ще се проведат в градините между Казанлък и Крън и в тях се очаква да се включи световната музикална звезда Иштар, която с нощи изнесе и концерт за казанлъчени и дори им изпя Облаче лебяло, разказа Сребра Касева, заместник кмет на Казанлък.
4: Също така за Иштар мога да споделя, че тя ще бъде и на нашия розобер в неделя сутринта, който събира всички гости от цяла България, всички посланници и много туристи от цял свят.
3: Докато текат ритуалите по Розобер, ще е затворен участък от пътя Казанлък-Шипка, като е въведен обходен маршрут през Шейново и Дунавци. От 12 часа новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички ще поведат традиционното дефиле в центъра на града, като тази година се очаква в него да се включат рекорден брой от близо 7000 участници. Празниците завършват вечерта с концерти на площада в центъра на града и на стадион Севтополис. За новините Иван Славов.
2: Православната църква празнува неделята на всички светии. Празникът е подвижен и се отбелязва в края на първата седмица след Петдесетница. Той е посветен на светиите, чието имена не са останали с църковната история. Още от кореспондента ни във Враца, Ива Антонова.
5: За всеки ден от църковния календар са вписани имена на светии, чиято памет се отбелязва подобаващо. В християнската история обаче има мнозина герои на вярата, чието подвизи не са открити за света и хората, но са известни на Бог и пребъдват в Неговото царство. В тяхна прослава църквата е определила неделята след Петдесетница, когато се отбелязва слизането на Светия Дух. Празникът е спомен, че именно неговите благодатни дарове освещават и преобразяват човека, а светостта е възможна перспектива за всеки, който със живота и делата си спазва Христовите повели за любов към Бога и ближните. Има традиция в неделята на всички светии да отбелязват имен ден тези, чието имена не са свързани с масово познати светци. От Враца Ива Антонова.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
6: Добро утро! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица на превара в Лига на нациите в Бразилия. А женските националки загубиха с 0-3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0-3 от Италия и победиха с 3-0 Доминиканската република. В полунощ наше време стартира следващият матч на българките срещу състава на Турция. Отборът на световните футболни звезди победи с 4-3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров. Той бе игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазуров в Бургас. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия Египет 2-1, Аржентина Хондурас 2-0, Венецуела Турция 1-2, Ямайка Южна Африка 0-1, Белгия Тунис 5-0, Португалия Чили 2-1, САЩ Германия 1-2, Панама Босния и Херцеговина 1-1, Швейцария Австралия 1-1, Англия Нова Зеландия 1-0 и Боливия Шотландия 0-4. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи на финал в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6-3 и 6-2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на Големия шлем. От 16 часа днес е финалът при мъжете между Александър Зверев от Германия и Флавио Коболи от Италия. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако, четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата е за съотборника на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико.

0: Още започнат втората позиция в днешното основно състезание, което започва в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 15 градуса в София до 21 градуса на места по Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен северо-северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб и югоизточен вятър. Максимални температури 21-23 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 11 юни през нощта за ремонтни дейности ще се спира движението в едното платно по автомагистрала Тракия в област Пазарджик.

0: при изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя 1-8 Момин Проход, Костенец, Белово, Пазарджик. В платното от автомагистрала Тракия, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения. От четвъртък, след края на работния ден, се предвижда да се ограничи движението в посока София от 55 до 60 км на автомагистрала Тракия. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности автомобилите ще преминават двупосочно в платното за Бургас. От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на булевард Гурко, булевард Васил Левски, булевард Евлогий Христо Георгиеви. Между 8 часа и 14 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа. Британският премиер Кийър Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Horizont. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. В части от източна и южна България обаче и днес се очаква да вали. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за обилни валежи и грамотевици, като на места са възможни и градушки. Предупреждението е в сила за областите Варна, Бургас, Шумен, Добрич, Смолян и Кърджали. Оградата около строежа на украинската корпорация КУП в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от регионалната дирекция по горите. Това е установила проверка на място, въпреки че до късно с нощи съоръжението все още е било на мястото си, съобщи БНТ. Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед. След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза. Предложенията на управляващите за бюджета и казусът Баба Алино са акцент в седмичното обзорно предаване на Българското национално радио «Неделя 150». По темите очаквайте кмета на Варна Благомир Коцев, депутатите Мартин Димитров от Демократична България и Петър Петров от Възраждане, бившият финансов министър в служебното правителство Георги Клисурски, икономиста Лъчезар Богданов и председателя на управителния съвет на Асоциацията на строителните предприемачи Георги Шопов. За отношенията с Република Северна Македония ще чуете интервю с новия председател на Македонския научен институт, доцент Милен Михов. Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ е Явор Стаматов. Може да ни слушате по Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Владимир Зеленски, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина, предаде ДПА. Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно на

0: мирен изход от войната в Украйна. Путин заяви, че не вижда смисъл от подобна среща, припомня агенцията. Същевременно, Руското министерство на отбраната съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над различни региони на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона. Най-малко 12 души бяха простреляни по време на фестивал в американския щат Охайо. Полицията издирва за подозрените за инцидента. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Според органите на реда не става дума за атака срещу посетителите на фестивала в Толидо, Охайо, а за стрелба избухнала между най-малко двама души, като пострадалите са били случайни посетители на фестивала. За сега не се съобщава за жертви, но властите уточняват, че двама от ранените са в критично състояние. Пострадалите са на възраст между 14 и 61 години, като повечето от тях са млади хора. Полицията продължава да издирва извършителите и отправи молба към посетителите да предоставят всички снимки или видеа, които могат да покажат какво се е случило. В социалните мрежи вече бяха публикувани многобройни видеоклипове, които показват тичащи хора на фона на изстрели, както и служители на спешна помощ, които помагат на ранените. Фестивалът Old West End, който се провежда ежегодно в Толидо, Охайо, събира многобройна публика, която се радва на музика на живо, малки подвижни ресторанти и сергии с различни стоки. Губернаторът на Охайо Майк Делайн изрази дълбоката си загриженост за инцидента и заяви, че летните фестивали трябва да бъдат безопасни места, където семействата да прекарват време заедно без страх от насилие. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрол домакините от Аржентина с 3 на 1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица над превара в Лига на нациите в Бразилия. А женските ни волейболни националки ще срещнат в полунощ наше време състава на Турция в следващия си матч от Лига на нациите. Вчера те загубиха с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2 на 1, Аржентина, Хондурас 2 на 0, Венецуела, Турция 1 на 2, Ямайка, Южна Африка 0 на 1, Белгия, Тунис 5 на 0, Португалия, Чили 2 на 1, САЩ, Германия 1 на 2, Панама, Босния и Херцеговина 1 на 1, Швейцария, Австралия 1 на 1, Англия, Нова Зеландия 1 на 0 и Боливия, Шотландия 0 на 4. От 16 часа днес е финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Франция. Съперници в Париж са Александър Зверов от Германия и Флавио Коболи от Италия. Титлата при жените вчера спечели рускинята Мира Андреева след успех с 6 на 3 и 6 на 2 над полякинята Майя Хвалинска. Никола Цолов ще започне от втората позиция в днешното основно състезание в автомобилната Формула 2 в Монако. То стартира в 10 часа и 25 минути. Цолов завърши 10-ти в спринтовата надпревара вчера. А Кими Антонели спечели квалификацията преди надпреварата в Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари, Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Перник до 23 в Сандански, а по Черноморието температурите са около 20-21 градуса. В столицата температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. И на Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни райони от крайбрежието. Там вятърът ще е слаб от юг, юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко, булевард Василевски и булевард Евлоги и Христо Георгиеви. До 14 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: На къде? В неделя.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Вие сте с предаването На къде в неделя, а аз съм Георги Кючуков. Днес ще ви разкажа една история, която започва тук, в Кърджали. Но не свършва тук. Тя преминава през океани, през бури, през самота и стига до целия

край която минаваме почти всеки ден. Днешният военен клуб. Днес ще ви срещна с един човек, за когото говорим твърде малко. Но трябва да говорим много повече. Капитан Георги Георгиев. Аз съм Георги Кичуков и ще бъда с вас всяка неделя по радио Кърджали след новините в 9 часа.

0: na kade? Nedelja.
1: На 4 юни 1930 година в сърцето на Кърджали се ражда едно момче. Никой не подозира, че то ще стане човек, който ще обиколи света. Кърджали няма море, но съдбата му е свързана с него. Семейството му се премества във Варна и там той открива морето. Не просто като място, а като съдба. Завършва морско образование, работи, учи, мечтае. И в един момент тази мечта става по-голяма от всичко останало. Да обиколи света. Сам. През 1976 година тази мечта се превръща в реалност. С яхтата Коркароли капитан Георгиев тръгва на околосветско плаване. Без екипаж. Само той и океанът. Представете си това. Дни, в които няма никой около теб. Нощи, в които бурята е единственият събеседник. И въпреки всичко, продължаваш. Преминава през Атлантическия океан, през Панамския канал, през Тихия океан, през Индийския океан, през нос Добра надежда. Това не е просто пътуване. Това е изпитание на човешкия дух.

да си сам в океана. Означава да разчиташ само на себе си, на уменията си, на силата си, но най-вече на духа си. Разказват, че по време на плаването капитан Георги Георгиев е водил дневник. В него описва не само морето, но и мислите си. Самотата не го причупва. Тя го прави по-силен. След повече от 200 дни той се завръща и поставя световен рекорд. Името на България вече е записано в историята на мореплаването.

0: На къде? В неделя.
1: 1978 година. Капитан Георги Георгиев се връща в Кърджали. Хиляди хора го посрещат, но той остава същият. Спокоен, сдържан. Човек, който не търси слава. И може би точно за това е толкова голям. Защото не говори за себе си, а оставя делата му да говорят.

0: на къде? В неделя.
1: Историята на капитан Георги Георгиев не свършва с океана. Тя се връща тук, в Кърджали. Корабът е Мона. Първият кораб, на който той започва своя път, е преместен от морето в язовир Кърджали. Да, истински кораб, пренесен по суша. Идея, зад която стои самият капитан Георгиев. Защо? Защото иска да остави нещо на родния си град. Нещо, което да напомня за морето. За мечтите. За това, че няма невъзможни неща. Днес Емона е едно от най-красивите места край язовира. Но малко хора знаят защо е там. Капитан Георги Георгиев си отива от този свят през 1980 година. Но оставя нещо много по-голямо от живот. Оставя пример. Пример, че няма значение откъде тръгваш. Важно е докъде стигаш. Кърджали няма море. Но е дал на България човек, който обиколи света. Въпросът е, помним ли го? Аз съм Георги Кичуков и това беше предаването на Къде в неделя. До следващата неделя. И не забравяйте, понякога най-големите истории са точно

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Предлагат социалната пенсия за старост да стане почти 184 евро от 1 юли. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас. Жълт код за дъжд в източна и южна България. Следват подробностите. Министерството на труда и социалната политика предлага от 1 юли социалната пенсия за старост да стане 183 евро и 81 цента. Увеличението е с 7,8% по така нареченото швейцарско правило и е заложено в проект за постановление, публикуван за обществено обсъждане. В момента размерът на пенсията е 170 евро и 51 цента, като промяната ще доведе до повишение и на всички пенсии и добавки, които са обвързани с нея. Сред тях са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персонална пенсия, както и различни пенсионни добавки. По данни на ведомството, увеличението ще засегне над 162 000 души. Необходимите средства за промяната са изчислени на 9,8 милиона евро и ще бъдат заложени в бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Понижение на цените на повечето плодове и зеленчуци на едро през първата седмица на юни отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тръжните цени е спаднал с над 3%. Най-сериозно поевтиняват тиквичките, зелето и краставиците, а при плодовете най-голям спад има в цените на черешите и ягодите. Поевтини са също доматите и ябълките. От основните хранителни продукти леко намаляват цените на сиренето, кашкавала, прясното мляко и пилешкото месо. Поскъпване се отчита при яйцата, маслото, ориза, фасула и лещата. Учени от Геологическия институт при Българската академия на науките започват първото научно изследване на розовите пирамиди край кърджалийското село Царевец. Целта е да се установи кой химичен елемент придава характерния розов цвят на скалните образования. Проучването ще продължи около 4 месеца и включва вземане на проби и анализи. Според специалистите е възможно оцветяването да е свързано с наличието на манган, но това предстои да бъде потвърдено. Изследването е по инициатива на община Кърджали заради засиления туристически интерес към природния феномен и необходимостта от научно обоснована информация за него. Жълт предупредителен код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 6 области в страната, сред които Кърджали и Смолен. Още информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Рален.

0: Анна Димитрова, добър ден.
1: Добър ден. Температурата в Смолян към този час е 19 градуса, в Кърджали 21, в Хасково 22 градуса. Днес преди обяд в района на източните Родопи ще има повече слънчеви часове. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 28 градуса, а в Смолян около 24. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбреже от Дуранкулак до Синеморец е 20-22 градуса, а в Бяло море от Кирамоти до Александрополис 22-23 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Ралена Димитрова.
0: Края на емисията информация за шофьорите, сравнително спокоен е трафикът към този час в град Кърджали. Основен ремонт на асфалтовата настилка се извършва в участък от булевард Беломорски в района на болницата. Движението се извършва в една лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по пътя Хасково-Кърджали в района на село Черноочене се осъществява двупосочно в една лента поради ремонт на пътен надлез и мостово съоръжение. Движението се регулира със светофар. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Добро утро, скъпи слушатели, и добре дошли в минутите на най-интересното младежко предаване по БНР Кърджали. Голямото междучасие. Ние сме ученици от средно училище Отец Паиси и отново сме наживо специално за вас. Аз съм Михаела Солучкова, а до мен са
1: Александра Попова
2: и Никола Мингов.
0: Днес е един от малко по-специален ден за нас, защото това е последното издание на голямото междучасие за този сезон. Ние излизаме в лятна ваканция, предаването ни също. Така следващата ни среща в ефира ще бъде чак през септември. Затова сме подготвили едно наистина специално предаване.
1: През следващите 2 часа ще ви разкажем за интересни събития, състезания, посещения и инициативи, в които участвахме през последните седмици. Очакват ви анкети, репортажи, любопитни факти и още много изненади. А специално за финала сме подготвили изненада. Нещо, което досега не сме правили. Интервю с един таен изпълнител. За сега ще запазим името му в тайна, но можем да ви подскажем, че става въпрос за един от най-харесваните и обичаните от млади и стари, съвременен български изпълнител. Интервюто ще чуете в края на предаването, защото, както се казва, най-хубавото е за финал.
2: Разбира се, няма да нарушим една от традициите на голямото междучасие. След малко ще ви дадем последната логическа задача за този сезон, а отговори ще разкрием самия край на предаването. Останете с нас, защото сме подготвили много настроение, интересни истории и един наистина специален финал на сезона. Сега е време да дадем началото с първия музикален хит, извисил България до първата позиция на най-големия европейски музикален форум и превзел класациите на Билборд. Избора е на нашия музикален редактор Ангел Чавдаров.

0: голямото междучасие. Часие.
1: Както повелява традицията в голямото междучасие, време е за последната логическа загадка за този сезон. Мислете нестандартно и не бързайте с отговора. Както винаги, даваме време да разсъждавате през цялото предаване, а правилното решение ще разкрием чак в самия край. Слушайте внимателно. Намирате се в стая без прозорци с идеално гладка и без цепки херметически затворена врата. Стаята е цилиндрична и вие сте в центъра й. Цялата вътрешност е в огледала. Въпросът е колко свои отражения виждате. Отговора ще разкрием в края на предаването. Сега отново е време за музика.

0: голямото междучасие. Часие.
1: Първата ни тема днес е свързана със спорта. Последните години наша приятелка и колежка неведнъж е доказала, че успехите са резултат от много труд, дисциплина и постоянство. Става въпрос за Александра, която за пореден път участва в маратон и се представи достойно. Тя участва в множество маратони и спортни състезания на различни дистанции, а колекцията от медали продължава да расте всяка изминала година. Алекс, разкажи ни малко за последния ти маратон.
2: Ами последният ми маратон всъщност беше вчера и даже в момента съм с медала. Вчера бях на Родо Рок, това е събитие в Момчилград, планинско бягане и изтичах 21 км, накрая даже станаха 22.

0: Алекс, как се подготвяш за един такъв маратон?
1: Бягам на стадиона, тук в Кърджали, на Арена Арда, по 2-3 пъти на седмица и плувам също така. Това е много важно за възстановяване. Хората до някъде го подценяват, защото е от същата категория като спорт като бягането, защото развива дишането.
2: А какво още правиш като тренировки? Имаш ли някакъв режим? Следваш ли за тези, които искат да се захванат с тичането? Особено сега лятото, когато всички искат да имат лятното тяло.
1: За тези, които искат от началото да започнат и да се занимават с тичане, аз бих съветвала да се започне с малко километри и да се види колко може човека да тича сега. Иначе аз бягам по 25-20 км на седмица. Разпределям се ги в 2 или 3 дена. И така, имам дълги, кратки, бързи бягания, различни видове.
0: Колко най-много километра си бягала на стадиона?
1: На стадиона съм правила 20, мисля, че или 18. Такива дълги на стадиона са доста трудни, защото стадиона е 400 метра и става скучно, като само се върти в едно кръгче. Затова ходя по града.
2: А каква е емоцията толкова често да имаш маратони? Как успяваш емоционално да се подготвиш за такова изпитание?
1: Ами доста е интересно и доста забавно. Мен ме зареждат емоционално повече, отколкото ме изтощават физически. Затова не е лесно, не е трудно, т.е. да се ходи толкова често, защото аз просто се забавлявам.
0: На първият маратон, например, колко километра избяга?
1: Най-първия ми също беше миналата година на Родорок. Избягах 9 планински, иначе след това 10, 21, 21 и така.
0: Ти си ходила на толкова много, че мога да те питам кой ти е най-любимия така. Кой най-много те докосна?
1: Най-любимия ми то беше вчера последния, така че в момента бих казала вчерашния. Иначе не знам всичките. И не, първия ми полумаратон, когато за първи път направих 21 км в София, там беше шосейно.
2: Случвало ли се да се срещаш с интересни хора, да правиш приятелства по време на тези маратони?
1: О, да, със сигурност и особено когато трябва да взимам интервюта за нашето предаване, чувам доста различни хора и от различни държави, така че сега може да ги чуете.
2: Да,
3: здравейте, скъпи слушатели! В момента се намираме на 4-я километър от Варненския полумаратон на 17 май. От 9.30 часа се даде старт и в момента ще разпитаме някои от участниците. Здравейте, как се казвате?
4: Цилиан.
3: На колко километра бягате?
4: 21.
3: И как се чувствате в момента?
4: Ами супер, те първите 4 км са, как да кажа, така за загрявка. И оттам нататък пори, дромове, всичко се отваря.
3: Гоните ли някакво точно време?
4: Не, не. Аз по принцип правя кросфит.
3: А на какви терени най-много обичате да бягате?
4: Нямам любими. Градско, трейл също. Комбинирам.
3: Благодаря, много успех.
5: Казвам се Аница Алексеева. Студентка съм в медицина. Четвърти курс. Уча за военен лекар в Военно-морско и в медицинския.
3: Как се чувствате след този нелек баир?
5: Добре. Аз съм от Търново, така че...
3: Свикнали сте, значи, на баири. А на какви терени обичате да бягате?
5: На пресечени.
3: Слушате ли музика докато бягате и каква?
5: Първоначално слушах рок, ама после спрях.
3: Успех!
5: Благодаря.
4: Осиопатия съм на 37.
3: На коя дистанция сте в момента?
4: На полумаратон, 21.
3: Усещате ли да ви влияе влажния въздух от морето?
4: Не, добре. Всичко е наред.
3: Как се чувствате около 4-5 км преди финала?
4: Страхотно. Много изморен съм. Ще избутаме, ще се справим.
3: Гоните ли някакво точно време?
4: По 2 часа мислим, да.
3: Добре, успех.
5: Благодаря.
3: Скъпи слушатели, току-що минахме един доста дълъг и труден баир. Да разберем какво мисля за него. Още бегачи.
1: Как се казвате и откъде сте?
6: Камас. Come from Germany, from Potsdam, near Berlin.
7: Казвам се Камас. Аз съм от Германия, от Потсдам, край Берлин.
1: Как се чувствате след големия хълм? И какво разстояние правите в момента?
6: Half marathon. I'm very sleepy. I won't go to the finish.
7: Правя полумаратон. Много съм сънен и не мисля, че ще стигна финала.
1: А гоните ли някакво определено време?
6: Oh, my favorite time was below 2 hours, but I think today will be some minutes above 2 hours.
7: Предното ми време беше над 2 часа, но мисля, че днес поне няколко минути ще падне под 2 часа.
1: А къде обичате да бягате обикновено? По планини или по равни повърхности?
6: No, on streets. I like to run on streets.
7: Не, не, на улици. Обичам да бягам на улици.
8: I'm Maglem from Lithuania.
2: Здравейте, аз съм Maglem от Литва.
1: Как се чувствате в момента на вашите 21 км?
8: It's difficult for me. Today it's hard.
2: Трудно ми е днеска, ми е много трудно.
1: Как се чувствате след голямото изкачване?
8: Walk a little bit. A few seconds. It's hard.
2: Повървях малко, няколко секунди. Беше трудно.
9: My name is Ioannis Konstantinides from Greece, Kavala. I'm 16.

0: Точно.
1: Казвам се Йоанис и съм на 69 години.
2: А как се чувствате сега? Беше ли трудно? Изморен ли сте?
3: Really happy and very nice, very good, because I make a long distance and that's not so much for me.
1: Доста съм щастлив и се чувствам много добре, да, защото правих много дълго разстояние и това не е толкова много за мен.
2: Не е толкова много за вас, 50 км, т.е. вие сте ултра бегач.
3: I do 150, 120, that's in the middle for me.
1: Бягал съм 150, 120, това е средно ниво за мен, това е нещо средно.
2: А имаше ли някакъв определен момент, някакво определено място по време на пътеката, в което искахте да се откажете?
3: Well, I like Bulgaria very much. I did many races here in Triavna, in Sofia, Vitosa and other things here. But I've been in France too, in Istria. It's very, very much and the people are very nice.
1: Ами аз много обичам България и съм бягал много маратони. Тук Трявна, София, Витоша и други, но съм бил също и във Франция, Австрия и в други държави, но обичам България. Много е хубава и хората са много приятни.
2: Можете ли да ни кажете за нещо, което е било доста вълнуващо по време на маратона, нещо определено?
3: Really hot day. Sometimes when it was up to the mountains, it was very difficult. And I like very much because I found many waters, many drinks and very nice place.
1: Беше много горещ ден и понякога, когато изкачването беше на горе по планините, беше много трудно и много ми хареса, защото изпих много вода и много напитки. Беше много приятно място като цяло, много приятно. А утре ще отида в Гърция.
2: А как ще се възстановявате след това?
3: 2 weeks make some bicycle, just bicycle and walking for 2 weeks and that's all. My wife will make me some massage.
1: 2 седмици ще карам само колело и ходене в продължение на 2 седмици. Жена ми ще ми прави малко масажи и това е всичко.
4: Да ми се чуни ли?
2: С колело ли бяхте?
4: Не, аз бягане за 35 км.
2: Беше ли ви трудно?
4: Малко трудно, ама беше добре. Не?
2: Имаше ли моменти, в които искахте да се откажете?
4: А, последен 5 км стана и от там продължително има качване, горе-долу това 3 км. Добре, те се влиш, аз мисля, я така.
2: В момента как се чувствате, изморени ли сте?
4: В момента много добре.
2: Разбрахме, че сте на трето място. Трудно ли беше да минете другите и да сте по-бързи?
4: По принцип аз мога да се влиш по-бързо, но не сега малко така стана и за това срета мъща.
2: Как се казваш? Никол. Откъде си?
5: От София.
2: На колко си години?
5: На 16.
2: На коя дистанция беше?
5: 14 км с колело.
2: Разбрахме, че си се загубила.
5: Да, загубих се по пътя, тръгнах на грешна посока, после продължих да се забутвам още повече в гората и накрая около 20 км минах някъде. Вместо 14. А притесни ли се? Първоначално не, но после все повече се забутвах и забутвах и още тогава вече се притесних. После ми трябваха 5 минути да се успокоя и всичко беше точно. Как се върна на трасето? Ами обадих се, звъннах на организаторите и те ми казаха да се върна обратно по трасето и аз реших да не се връщам по трасето. Забутах се още повече и след това вече разбрах, че трябва да се върна и накрая си разбрах грешката, като минах през 2 хикса, които не трябваше да минавам през тях. И 5 км, горе-долу 6, грешен път на горнище. Защо смяташ, че се загуби? Не беше ли достатъчно добра маркировка? Ами не, маркировката реално, тя се вижда, в смисъл бяха 2 хикса, но просто бяха както се тръгва по горнището и те се виждаха чак като вече си на горнището. В смисъл трябва да стигнеш до него, за да видиш, за да обърнеш и тогава да завиеш по правилния път.
2: Значи как би променила?
5: Ами може би бих сложила повече знаци, а не само хиксове и стрелкички. Може би повече флаери се едно, по-големи знаци, защото бяха просто по-малки. Имаше, но бяха малки. Това е проблема.
2: А колко време ти отне общо?
5: Ами, общо 3 часа точно, 2 часа и 59 минути. Преди това вървях с малко по-напред от майка ми, която завърши с час и половина някъде. Доста съм изгубила във въртене двойно горе-долу, да.
2: Благодаря.
5: Моля.

0: Гуляма то междучасие.
1: Време е да преминем към една друга тема, която всяка година носи много усмивки, вълнение, но и доста тъга – абитуриентския бал. Това е един от най-специалните моменти в живота на всеки ученик. Ние имахме възможността да се срещнем с десетки абитуриенти и да усетим празничната атмосфера. Сега е време да чуем част от емоциите, които уловихме по време на баловете.
2: Как се чувствате на изпращането на 12 клас?
3: Като абитуриентка.
2: С какво ще запомните този випуск?
3: Предавала съм на един от класовете, а на няколко деца съм била класна в 5-7 клас. Чудесни деца. Ядосват ни, но
2: за хубаво. Какво ще им пожелаете за бъдеще?
3: Здраве и много успех. Късмет.
4: Здравейте, казвам се Христо Храманов.
2: Как се чувствате?
4: Развълнуван.
2: Как можете да опишете цялото си преживяване в училище и с какво ще го запомните?
4: Един път с много различни разнообразия, които поставят съвсем друга светлина.
2: Какво смятате да правите за напред?
4: Да замина да уча в София един ден, се върна тук, дай Боже да гледам семейство.
2: Пожелаваме ви успех в бъдещите начинания. На
4: добър
2: час.
4: Благодаря.
5: Павел от 12-ти А клас.
6: Как се чувстваш точно в този момент?
5: Много добре се чувам, много спокойно и се изкарвам добре.
6: Какво най-много ще ти липсва в училището през всичките тези години?
5: Ще ми липсва, може би, най-много хората, с които прекарвам времето си там и моментите и спомените, които имам в това място.
7: Слава нова от бившия 12-ти А. Как се чувстваш?
8: Ами, доста съм развълнувана. Наистина трябва да признавам, в колата беше пълен шок и паника, но като излезахме, вече всичко беше окей. Просто много, наистина чувството е много хубаво.
2: Как ще запомниш тези 12 години в училище?
8: Това са много интересни, тежки въпроси. Ами, може би, не знам със сигурност, училището е било много често дом на приятели, когато вкъщи нещо това ще е досад или нещо, каквото и да е било, сега не знаеш, че утре си на училище, после ще видиш най-добрите си приятели, хората, които буквално чувстваш като семейство. Така че със сигурност смятам, че по някой път

0: казваш, дано да отида само утре на училище, да мога да разкажа всичко или да преживея още нещо. Просто наистина това е място, което може да се нарече дом. И със сигурност тестовете не са от най-яките неща. Сина се супер досадно. Може да ги прекратят, предлагам го като решение. Нека се вземе общо решение да отменят тестовете.
1: Уникално предложение. Какво смяташ да правиш за напред?
0: В личен план смятам да се развивам. Какви сте въпроси? Аз къде знам? Ами не знам. Смятам, че искам да продължа да уча. Това е задължително, аз съм зъбър, така че нямам проблем с това нещо. Това ще уча. Какво ще уча, още не знам, ама има време да го измисля.
1: На добър час от нас и приятно прекарване на бала.
0: Благодаря.
1: Представете се.
2: Дани Дамянов.
1: А откъде сте?
2: Пловдив.
1: И как се чувствате като кавалер на една такава дама, пък дори не сте от града и не сте от това училище?
2: Страхотно, връщам се години назад, когато и аз бях 12-ти клас.
1: Липсва ли ви училището?
2: Не.
1: Защо?
2: Ами защото, когато човек си подреди нещата в живота по правилен начин, след 12-ти клас предстоят само хубави моменти.

0: голямото междучасие. Часие, часие, часие, часие,
1: часие. Ето, че дойде време за една рубрика, която винаги предизвиква учудени погледи и понякога дори неудържим смях. Всички сме чували за световните рекорди на Гинес, но някои хора по света са толкова изобретателни, че успяват да поставят рекорди, за които повечето от нас дори не биха се сетили. Като например, след първия си пирсинг през януари 1997 година, Елейн Дейвидсън вече е била пристрастена. Собственичката на бразилски ресторант е била продупчена, познайте колко пъти е била продупчена, за да се направи пирсинг. Колко дупки е имала?
2: 100!
1: Миш ти?
2: 150!
1: 4225 пъти.
2: Ма дори!
1: А след тях е спечелила титлата през 2003 година. Звучи странно, нали? Е, точно за това сме подготвили нещо специално. Предстои да ви представим 10 рекорда на Гинес, за които са толкова невероятни, че ще ви накарат да се питате как изобщо някой решил да ги постави. Започваме с първия. Гари Търнър държи рекорда за най-разтеглива кожа през 1999 година. Поради рядко заболяване, Гари Търнър от Великобритания може да разтегне кожата си до познайте колко сантиметра напред.
2: 50.
1: Между другото, аз вчера, когато изваждах този Гинес рекорд, замислете се, ти си мислиш, че е лесно, обаче всъщност като пробваш...
2: Ние тук в студиото в момента пробваме.
1: Да, си дърпаме кожите.
2: Да, 1-2 сантиметра за сигурно това.
1: Той си е разтегнал кожата на 15,8 сантиметра.
2: Това е много...
1: Причината е заболяване на съединителната тъкан, при което колагенът става дефектен. Всъщност, когато разтяга кожата си, Гари дори не усеща болка.
2: Това е като супергерой.
1: Да. Продължаваме с история. Мачи Карин от САЩ е подставила световен рекорд за това, че има най-дългите в крака женски крака и най-дългите крака на тинейджър през 2020 година. Левия крак е с размери 135,267 сантиметра, а десния крак е с размери 134,3 сантиметра. Тя е висока малко над 2 метра, но краката е също представлява 60% от общата височина.
2: Доста
1: сте шокирани, много обичам категорията.
2: Двата крака.
1: Не знам.
2: Защо са

0: толкова много е въпроса. Хора, това е един четвъртокласник. 134 сантиметра. Там някъде. Буквално.
1: А дали тренира волейбол? Или баскетбол?
0: Сигурно. Ще трябва. Сигурно, да. Ще е добра.
1: Ще е много добра. Следващия рекорд всъщност е постигнат от двама мъже. Кайзер Перманенте и Джейсън Верът през 2016 година в Сан-Диего, Калифорния. Тези мъже успяват да зададат 5,290 пъти в рамките на една минута. Което ако се замислите или се опитате с някой колега или приятел, ще знаете, че е сериозна бройка. Сега по време на музикалната пауза ще пробвате. Видите, че е изключително трудно.
0: Вау!
1: Тези два мъже са достигнали и до сега най-добрите им приятели. Никой от света не е успял да подобри този рекорд.
2: Ами...
1: 220 пъти в рамките на една минута.
0: Ами, явно не се харесват много.
1: Следващия ни рекорд е най-вкусният в списъка ни. Интересно е, че този рекорд дълго време се държеше от авторите на филма Симпсън, но наскоро беше подобрен от членовете на Европейския център за живот в Южна Америка. Те успяха да подредят понички, които са поставени една върху друга, които нахвърлят височина от 1,5 метра. Понички. Малки понички.
0: Топчетата или нормални?
1: Такава поничка от мегамаркетите, които си взимаме, да.
0: Вау.
1: Да, това е доста.
2: Това ако как се замислиш,
1: дори не можеш да наредиш няколко без да паднат. Те са наредили над 1,5 метра.
0: Вау. Това искам да го изям после, като е готов рекорда.
1: Най-мащабният бой с възглавници е следващия ни рекорд. Този рекорд всъщност звучи особено забавно. Той е записан на името на град Сейнт Пол, щата Миннесота, Съединените американски щати, а броят на хората, които са присъствали в огромната битка, познайте колко е бил, колко човека са се били с възглавници?
0: 3000. 200.
1: 6661 човека са се били с възглавници.
0: Вау!
1: Индиец от Канада поставя рекорд съвсем наскоро. През 2019 година, е много наскоро, но той успява да завърти баскетболна топка върху четка за зъби и тя остава в въртеж цели 1 минута и 8 секунди. Нека допълним обаче, че той държи четката си за зъби в устата. Това е един от най-малкото впечатляващи рекорди в списъка, но не можете да отречете, че ме казано причудлив.
0: Това как изобщо е възможно?
2: Той лежи ли докато го прави или
0: гравитацията къде е?
1: Не знам, не съм се запознал с него, да му вземем интервю другия път, предлагам.
2: За откриване,
1: за откриване на следващия сезон, да. Всъщност, тъй като това ни е последното предаване и има така една нотка тъга, тук съм ви изкарал един малко по-тъжен рекорд на Гинес. Този рекорд не е толкова причудлив, не е случайно трогателен. Алан Ганс е работил като продавач на солет цели 73 години, носейки радост на хиляди деца. Той работи в Бостън и кой знае кога ще спре, продължавам още дълги години да продължава да продава солет, а и с него и радост. Това е рекорд, който вероятно никога няма да бъде подобрен. Той човек цял живот е продавал сладоледи и просто е...
0: Милия, е толкова сладко.
1: Да, е радвал децата. Актьорът притежава... Сега следва още един Гинес рекорд. Той е от един много известен актьор. Актьорът притежава редица сладни рекорди, но най-изненадващия сред тях е свързан с селфитата. Скалата си е човекът, който си е направил 105 селфита за 3 минути.
2: Явно много обича...
1: Скалата, да. Рекордът е още по-впечатляващ заради условието... На всяко селфи лицето и шията на човека да са на фокус. Той човек се направил за 3 минути 105 селфита, като се вижда лицето и шията.
0: Не представете си го как държи телефона, усмихва се и просто штрака.
1: Ще штрака, да. И сега последният рекорд на Гинес е свързан с Металика. Металика е първата група, която има концерти на всичките 7 континента. Постижението е записано след като изнасят концерт в аржентинската база Карлини в Антарктида. Това е вторият концерт там, а публиката им се стои, познайте от колко души?
0: Двама.
1: От 7 души само.
0: Вау.
1: Това бяха невероятни Гинес рекорди, сега е време да се насладим на малко музика.

0: голямото междучасие. Време е да продължим с една любима рубрика – алтернативните новини. Всички сме свикнали новините да ни информират за важните събития от деня, но понякога по света случват толкова необичайни и странни неща, че човек трудно може да повярва, че са истински. Именно такива истории сме ви подбрали и днес. Така.
1: Дай да видим, Миша, какво си ни подбрала днес, да.
0: Разбира се. Това последното е свързано малко с един Гинес рекорд, който ти каза преди малко. Гимназисти от Невада в партньорство с местни сиропиталища създадоха най-голямата крепост от одеяла. Преди малко говорихме за бой с възглавници, а сега другата част от пижамените партита – самите коли от одеяла. Така, съоръжението, създадено от Лас Веганските ученици, напомня укреплението от нашето детство и покрива 1310 квадратни метра. Представете ли си?
2: Чакай! Това е супер много! 1310!
0: Напълно. Квадратни метри.
1: Това сравнение.
0: Колко?
2: Да.
0: Еми,
2: нашия новия мост е дълъг 1000 метра.
0: Това
2: на квадрат.
0: 300 метра е...
2: Да.
0: Това е много, много...
2: Вау.
0: Така, комисионерът на Окра Кларк, Джастин Джонс, твърди, че целта на проекта е да се събере общността, да се създадат незабравими спомени за децата от сиропиталищата и за повишаване на осведомеността за трудностите на тези деца. Това е много похвално.
2: Да, вау.
0: А сега започваме с... продължаваме с нещо по-смешно. Папагал обвинен във вандализъм върху автомобили.
2: Какво?
0: Шотландското предградие Лъкърдил, намиращо се в Инвернес, малък дългопашат папагал бива обвиняван, че причинява щети за хиляди долари, като изкалвава гумени части от скъпите коли. Местна жителка Катлин Маккинън твърди, че никога не е виждала вандала с очите си, но е виждала щетите, които оставя след себе си. Кристън Робърстън пък твърди, че го е виждала и има периоди, в които отсъства за дълго време и колите остават пощадени. Но винаги в края на краищата се връща.
1: А, Михаила, това да не е твой папагал избягал.
2: Да, нали баш папагал.
1: Уважаеми слушатели, Михаила, ние тъй като с Михаила седим на един чин, един ден Михаила идва и целият протектор и беше абсолютно накъсан, начупен. И аз се питам, Михаила, какво става на протектора? Тя каза, папагал, да иде и просто го измъкна.
0: Да, и аз имам един такъв вандал, явно има в кръвта.
1: Да, или като извънна отзад се чуват на заден фон звуци на папагали, направо цял зоопарк.
0: За наши мили слушатели, които искат да си взимат папагали, трябва да знаят, че това е много трудно да се грижи за едно такова животно, но са много приятни, големи генгстърчета, но...
2: Да.
0: Така, продължаваме с последната интересна новина. Приложението за таксометрови услуги Uber сподели десетия си ежегоден индекс на загубените вещи, сред които се открояват няколко наистина странни. Ето някои от най-странните забравени неща от последната година. Протези само с по два зъба, гривна за глезен, използвана при домашен арест, понички с марихуана, документ за записване на Джордж Вашингтон от болница, жива риба, две дървета, пакет живи пеперуди, фурна, детско изкуствено око, кран за чешма. А сред... Тук в студиото ни стана много смешно. Това са толкова отчудващи неща да намериш. Представете ли си да си таксиметров шофьор и това да го намериш в колата си?
2: И намираш кран за мивка. Смисъл.
1: Живи пеперуди, това не видиш шокира повече. Кран за мивка. Как ще спасеш ли изкуствено око или какво беше казала?
0: Да, изкуствено око. Така, а сред най-интересните находки за цялото десетилетие са Омар през 2017, глава от Сьонга през 2019,

0: Представям
1: глава на Сьомга.
0: Представям си всъщност, забравя си някакви вещи при него, обаче не знам, не са... Щом не съм ги запомнил, значи не са били някакви толкова...
1: Mm-hmm.
0: Да,
1: толкова
0: големи,
1: впечатляващи.
0: Да.
1: Еми, това са рекорди в крайна сметка. Така продължаваме с такова триумфално чувство, дори след рекордите на Гинес. Сега...
2: И така, неусетно стигнахме до края на първия час от днешното издание на Голямото междучасие. Сега за кратко ще освободим студиото за емисията на новините на БНР Кърджали, а веднага след това ще се завърнем при вас с още настроение, любопитни теми и изненади. Останете с БНР Кърджали на честота 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Илияна Типова. Добър ден! Началото, акцентите. Предлагат социалната пенсия за старост да стане почти 184 евро от 1 юли. Спад цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас. Легендарната рок-група Тангра ще бъде специален гост на 18-то издание на фестивала Нощта на Орфей. Следват подробностите. Министерството на труда и социалната политика предлага от 1 юли социалната пенсия за старост да стане 183 евро и 81 цента. Увеличението е с 7,8% на така нареченото швейцарско правило и е заложено в проект за постановление, публикуван за обществено обсъждане. В момента размерът на пенсията е 170 евро и 51 цента, като промяната ще доведе до повишение и на всички пенсии и добавки, които са обвързани с нея. Сред тях са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и различни добавки. По данни на ведомството, увеличението ще засегне над 162 000 души. Необходимите средства за промяна са изчислени на 9,8 милиона евро и ще бъдат заложени в бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година. Понижение на цените на повечето плодове и зеленчуци на едро през първата седмица на юни отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тръжните цени е спаднал с над 3%. Най-сериозно поевтиняват тиквичките, зелето и краставиците, а при плодовете най-голям спад има в цените на черешите и ягодите. По-евтини са също доматите и ябълките. От основните хранителни продукти леко намаляват цените на сиренето, кашкавала, прясното мляко и пилешкото месо. Поскъпването се отчита при яйцата, маслото, ориза, фасула и лещата. На фона на засиления обществен интерес към цените на основните стоки, експерти предупреждават за възможни опити за скрито поскъпване. Сред практиките, които могат да бъдат използвани, са намаляване на количеството в опаковките при запазена цена или замяна на съставки с по-евтини и по-нискокачествени. Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите, предупреждава.
2: В една толкова усложнена ситуация недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси, намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от икономист в Англия. Наблюдаваме за първи път точно тогава, когато е имало такива инфлационни процеси, и за това моя апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството, защото съществува и друг риск, и за него също има икономически термин. Скимфлация, това е замяна на част от съставките с други или просто влошаване на качеството на самите продукти.
1: Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Легендарната рок-група Тангра ще бъде специален гост на 18-то издание на фестивала Нощта на Орфей, който ще се

0: проведена 20 юни край Тракийското светилище до село Татул. Организатор е община Момчилград. Програмата включва изпълнение на местни самодейни състави и музиканти, а гостите ще бъдат посрещнати с чаша българско вино. Кулминацията на вечерта ще бъде концертът на Тангра, а финалът впечатляващо огнено шоу. За посетителите е осигурен безплатен транспорт от Момчилград до Татул и обратно. В края на емисията информация за времето, жълт предупредителен код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 6 области в страната, сред които Кърджали и Смолен. Още информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
1: Добър ден! Днес преди обяд в района на източните Родопи ще има повече слънчеви часове. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 28 градуса, а в Смолян около 24. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбреже от Дуранкулак до Синеморец е 20-22 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис 22-23 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Ралена Димитрова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Иляна Типова. Следващата емисия в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Dundee Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

отново сме заедно, скъпи слушатели. Часът е малко след 11 и вие слушате БНР Кърджали и последното за този сезон издание на голямото междучасие. Разбира се, не сме забравили логическата загадка, която ви зададохме в началото. Мислете върху нея, не се отказвайте, защото решението ще разкрием в края на предаването. А сега ви припомням загадката. Така, намирате се в стая, без прозорци, с идеално гладка и без цепки херметически затворена врата. Стаята е цилиндрична и вие сте в центъра й. Цялата вътрешност на стаята е в огледала. Въпросът е, колко свои отражения виждате? Най-търпеливите от вас ще чуят на финала и специалното ни интервю с един от най-обичаните съвременни български изпълнители. Но тогава ни предстоят още много интересни минути заедно. Останете с нас. Голямото междучасие продължава.

0: голямото междучасие.
1: Следващите минути ще ви разкажем за едно интересно и незабравимо международно преживяване. Наскоро нашето училище с удовлетворение посрещна гостите от Португалия по международна образователна програма. В дейностите участвахме и ние. Прекарахме много време с португалските ни гости, разговаряхме с тях и им показвахме част от българските традиции и ежедневието ни. И сега ще говорим с Михаела и Алекс за впечатлената им от тази вълнуваща среща. Така, първо разкажете ни малко за самата програма. Как протече, как ги посрещнахте, всичко. Скажете ни...
2: Да, това да. Реално е програма на Младежкия център към град Кърджали и ние първо имахме ученици от нашите училища, които отидоха в Лисабон за една седмица, ако не се лъжа. Ние за жалост не бяхме част от тях, но те сега, португалците, не само от Лисабон, дойдоха да ни посетят. Първо се запознахме с тях, имахме организирани в, точно в Отец Паиси, рисуване с кафе, където всеки нарисува името си и нещо свързано с държавата му. Някакъв символ, с който свързва страната си и родината си. И така ние се запознахме и те 5 дена седяха в Кърджали и се запознаваха с нашите традиции, с забележителности от града. Да.
1: Да, какви бяха първите впечатления, когато се познахте с тях? Имаше ли културни различия, които ви направиха впечатление, Алекс?
3: Между другото, не много. Те бяха доста дружелюбни, доста мили. Мен ме впечатли това, че те много, всъщност и те се впечатлиха от града. Защото е малък град, те идват все пак от Лисабон и се очудих защо толкова ги е впечатлил Кърджали, но явно на чужденците им харесва нашия град.
1: Все повече хора наблюдавам, които идват от големите градове към малките градове, например от Лисабон, от Португалия в Кърджали, в България и на тях повече им харесват тук, по-спокойно е някакси, въпреки че аз...
3: И при казаха, нас е точно че е обратното. Много по-ефтино и това е...
2: Да,
1: при нас е точно по-обратно, ние искаме да ходим в по-големите градове, за какво...
3: да разгледаме... Който няма.
1: Да. Успяхте ли да им покажете нещо българско, което много им хареса?
3: О, да! Пробаха айрян.
2: Да.
3: И таратор, баница и аз им казах кои ястия да пробват, като мусака, пълни чушки, сърми.
2: За жалост бяха обаче за твърде малко време и не успяха да пробват всичко от това, но ние наживо им видяхме реакцията за айряна, как го пробаха.
1: И какво беше?
2: Много странно им беше.
3: Бяха в ступор, защото казват, това е кисело мляко с вода, нали, звучи им гадно реално, обаче като го пробаха им харесва.
2: Да.
1: Те, например, чуха ли вече българската музика?
2: Да,
1: българска музика.
3: Да, те са ходили на дискотека.
1: Са ходили, да.
2: Но не само пуснахме им някои българска естрада, пуснахме им Лили Иванова,
3: Веско Маринов.
2: Да, пуснахме им и това, което чуват в дискотеката обичайно. Но им хареса, бяха много впечатлени от нашата музика.
1: Добре, много се радваме. Сега обаче нека чуем какво мислят и португалците за нашата страна, защото все пак и тяхното мнение е важно. Да разберем какво им е харесало и как им е минало през това тук.
2: Днес сме на язовир Кърджали с гости от Португалия, които ни посещават по програма за обмен на опит от Младежкия център Кърджали. И пред мен е една от нашите гостинки. Здравей, представи се.
4: Hi, I'm Carolina. I'm 18 years old. And yeah, I'm from Portugal.
3: Аз съм Каролина, на 18 години съм и да, съм от Португалия.
2: Какво те вдъхнови да дойдеш тук и да се запишеш на тази програма?
4: So I'm doing an internship in the organization that is like that is doing this trip. And my boss talked to me if I want to go, and I said yes because I have been with another

0: other Bulgarian youths, and I really like them, and they say, okay, you need to come to the city, you need to meet us, and yeah, I'm here.
1: В момента работя към стажантска програма на институцията, която организира това посещение, и моята шефка ме попита дали искам да отида. И аз казах да, защото и преди съм била с младежи от България и много ми харесаха, а исках да дойда и да ги видя отново.
2: Какво беше първото ти впечатление за българите, с които се запозна в Португалия и за тези, които срещна тук?
0: I will be honest, because the youth, I think they're really nice, you're like really reception and warm, but when I walk in the street, like, people give me a side eye and I feel like judged, I'm being judged by someone, but yeah, it's good, I really like your city.
1: Трябва да бъда честна, вие младежите сте много приятни и приемащи, но когато се разхождам по улиците, хората ме поглеждат доста странно и си мислят, че ме съдят и все едно ме обсъждат, но няма нищо, много ми харесва вашия град.
2: Много се радваме, че ти е харесало да си тука. Шокира ли те нещо наше, освен погледите ни?
0: Yeah, the food, because you have a drink that is yogurt with water or something. Yeah. And when I first thought, I was, is there milk? But then explained to us and it's really strange for us. Yeah, I think it's like the big show. It was that, yeah.
1: Да, храната. Вие имате напитка, която е като йогурт и вода и нещо такова. Първо, като го видях, ми беше странно и си казах, това мляко ли е? И да, в началото беше много странно и така, най-големия шок.
2: А пробва ли го?
0: Not yet. We want to try, me and my friends want to try to see if it's good, but we didn't try any Bulgarian food, just like a candy, a rose candy with sugar.
2: Yeah, oh.
0: It's the only thing I try. I want to try something like more.
1: Не, все още не. Но ние с моята приятелка искаме да го опитаме. За жалост още не съм пробвала нищо традиционно българско, само сладки, едни с роза и захар. Това е единственото, което съм пробвала, но искам да пробвам и още.
3: Hi, I'm Beatriz. I'm 22 years old and I'm from Portugal.
2: Съм Беатрис, на 22 години и съм от Португалия.
1: Как разбра за проекта и какво те накара да посетиш България?
3: I'm a youth worker from IPDJ. It's like an institute from youth from Portugal, and I heard about that program, so I really love Erasmus show. I just wanted to come and to know Bulgaria.
2: Аз работя с младежи към Епилижота, която е младежка институция в Португалия, и оттам разбрах за програмата и много ми харесва. Просто исках да дойда в който и да е край на България.
1: Какво е впечатлението ти за страната? Харесват ли ти хората и обичаите?
3: I think it's really rural and it's they are like lovely persons, and I think it's really beautiful, the nature. I just wanted to know like all Bulgaria and all the places with nature, so yeah.
2: Да, разбира се. Допада ми провинциалното усещане и има прекрасни хора. И мисля, че природата е много красива. Исках да посетя всяка природна забележителност в България.
1: Това е много мило. Бяхте ли шокирани от нещо тук?
3: No, I just think that you have more things cheaper than us. I think our country is more expensive and that's cool. That's cool here, not in our country.
2: Просто мисля, че имате много по-евтини неща. При нас е много по-скъпо. Това е яко тук, но не и в нашата държава.
1: Искаш ли да предадеш нещо за кърджалийците, които ще чуят това интервю по радиото?
3: Message like
0: yeah, something to say.
3: I just want to say that to continue like that, because I think it's really good persons and to come to Portugal.
2: Продължавайте все така. Мисля, че сте много добри хора и елате в Португалия.
4: Hello, I'm Ricardo. I'm from Portugal and I work with children and kids.
5: Здравейте, аз съм Рикардо. Аз съм от Португалия и работя с малките деца.
2: Какво те накара да решиш да се присъединиш в програмата и да дойдеш в България?
4: My bosses asked if I wanted to go and I came. That's it.
5: Ами, шефовете ме питаха дали искам да отида. И аз дойдох и това беше.
2: Какво беше първото ти впечатление от страната?
4: Very friendly, cleaner than I thought.
5: Много приветлива, по-чиста отколкото мислех също така, така че това е добре.
2: Преживяхте ли културен шок за каквото и да е тук?
4: No, I don't feel like I did, because I feel like people are closer to us than I thought they would. So no culture shock there.
5: Не мисля, че стана така, защото мисля, че хората са по-близки до нас отколкото очаквах, така че не преживях културен шок.
2: Имаш ли нещо да кажеш на младежите на България, понеже работиш с млади хора и това е младежко предаване по радиото? Имаш ли нещо, което искаш да им кажеш?
4: The only thing I want to say is just go for it. Just do what you feel like doing. Like if you want to build something, just build it. If you want to go outside of the country, go. Just be yourself. That's it.
5: Единственото, което искам да им кажа, е просто действайте. Правете каквото искате да правите. И ако искате да построите нещо, просто го построите. Ако искате да излезете от страната, излезте. Просто бъдете себе си и това е.
6: My name is João Brás.
5: Казвам се Жоао Браш. Хареса ли ти България?
6: I like Bulgaria a lot. I've been here before in Sofia, now I'm here in Kargil. I like a lot that it's in the middle of nature, that you can see lots of pretty things, the trees and the lakes and so on, and that it's not only a city but part of some

0: Много ми хареса България. Бил съм тук преди в София, сега съм тук в Кърджали. Хареса ми много, че е насред природата и могат да се видят много красиви неща, дървета и други. И че не само е град, но и част от нещо повече. Кое от местата, които посети в града, ни ти хареса най-много?
1: Уф, I would have to say what I just said, that the nature, the town itself was very nice. But I liked a lot going out and seeing the wedding rocks and today being at this river. It's very pretty. More so than the town, I love what is around it and that from the town you can easily see all the nature and so on.
0: Ще кажа това, което казах току-що. Природата и самия град. Той беше много хубав, но много ми хареса да излизам от него и да гледам каменната сватба и това днес, където бяхме на онази река. Много беше красиво. А що се отнася до самия град, ми харесва това, което е в околността и от това, че от града може да се види природата, както и много други неща. А ние бяхме ли добри домакини?
1: You could have been better. Nah. You were a very nice host. You integrated us very well. I understand that English is not easy, but you all made an effort to communicate with us, to include us, and I truly appreciate it.
0: Можеше и по-добре. Не, бяхте добри, много добре ни интегрирахте. Разбирам, че английския не е лесен език, но вие се потрудихте да общувате с нас, да ни приобщите и много го оценявам. Би ли се върнал в България?
1: Sure, I already returned once. Would be more than glad to return again and to see you all again. Hope it will happen in Bulgaria or somewhere else.
0: Със сигурност върнах се веднъж и ще се радвам много да се върна отново и да видя отново всичко и се надявам да се случи дали в България, дали някъде другаде.
2: My name is Diogo.
0: Казвам се Диого. Хареса ли ти Кърджали? Вие бяхте тук за няколко дни?
2: It's been nice. I think it's one of the best cities I've been, as in like there is a fair bit to do, you know, but without being overwhelming, you know. And I like that there is a lot of green spaces, you know, which is super super fun.
0: Приятно беше. Мисля, че това е един от най-добрите градове, в които съм бил, понеже има доста работи за правене, без да е твърде отрупано и ми хареса, че има много зелени площи и беше много забавно. Кое място ти хареса най-много от нещата, които посети?
2: I don't know. I think my biggest or the best place that I've been to was definitely Golden Gate, I think. No, but I like the park where you have the airplanes. I didn't remember the name. I wanted to go there since we arrived, basically, and we managed to go, and I think it feels youthful and, you know, happy. I really liked it.
0: Не знам, мисля, че най-любимото ми нещо беше залата Golden Gate. Не, но наистина харесаха ми парковете. Хареса ми паркът, където беше онзи самолет. Забравих името. Но мисля, че е там и където и ще ви бъде изграден младежкият център. Това е много хубаво място, много ми хареса. Исках да отида там, откакто пристигнахме и най-накрая успях да отида и мисля, че е много живо, щастливо и много ми харесва. Бихте ли се завърнали в България?
2: For sure. I think there is still a lot to watch even here in Кърджали.
0: Кърджали.
2: Even here I think we still didn't explore everything and so I will definitely be coming back. I need to see everything that Bulgaria has to offer, so hopefully I'll come.
0: Със сигурност мисля, че има още много какво да се види дори тук в как беше Кърджали. Въпреки че дори тук мисля, че не успяхме да видим напълно всичко и със сигурност ще се върна. И искам да видя отново всичко, което България може да предложи, така че да се надяваме, че ще дойда пак.

0: голямото междучасие. И така, скъпи слушатели, стигнахме до момента, който загаднахме още в началото на предаването. През цялото време ви обещавахме специална изненада за финала и ето, че дойде момента да я разкрием. Днес с гордост ви представяме най-големия журналистически успех на нашия екип. За нас като млади журналисти това е огромна чест и признание. Взехме интервю от човека, чието песни са докоснали няколко поколения българи. Изпълнител, който вече от 3 десетилетия е сред най-разпознаваемите и обичани гласове на българската музикална сцена. С огромно удоволствие и вълнение ви представяме нашето специално интервю с
1: Веселин Маринов.
0: Искаме искрено да му благодарим, че отдели време за нас и за слушателите на БНР Кърджали. За нас това интервю ще остане един от най-хубавите спомени от сезон 2025-26 на голямото междучасие.
2: Здравейте, господин Маринов.
3: Здравейте. Много ми е приятно, че имам късмета да кажа няколко думи на такива млади хора, които се опитват да осъществят първите си мечти като журналисти. Спомням си преди много години на един мой концерт в НДК. Дойдоха две момчета като вас, които ми казаха както вие, че са стажанти към Националното радио и че правят младежко предаване. Така се стече живота, че с годините не ги забравих, защото те станаха много обичани и популярни хора. Това бяха Георги Любенов и Антон Хекимян. Така че се надявам да не съм много остарял и вие да се изградите и някой ден да ви видя популярни личности и да кажете, там едно време в кафенето до театъра започнахме. Така че аз се чувствам добре. Кърджали винаги ми е било хубаво и обичано място. Вече 31 години правя моите концерти тук. С Кърджали са свързани най-първите ми спомени много, много отдавна. През 80-те години, когато бях солист на една рок-група, популярна в България. И в младежкия дом бяха новогодишните балове, първите ми спомени, първи момичета, първи автографи, бях на 20 години, първи курс в академията. Така че Кърджали винаги ми е бил на сърце и винаги съм правил компромиси само и само да стане концерта, защото ние пристигаме с два огромни камиона техника, с 17 човека персонал, с един от най-елитните музиканти в страната и това всичко струва много пари. И е далече, и въпреки, че приходите са за мен са минимализирани, аз пак идвам, защото го обичам този град.
2: Какво всъщност ви харесва в Кърджали, че всяка година го включвате в турнетата?
3: Кърджали и както всички други градове, впечатлението към тях се определя от хората, които срещаш. Когато имаш приятели на едно място, града става много красив. А някъде може да бъде много красив град, но когато си преживял разочарование, когато са ти предали, нямаш и афинитет към града. Така и аз имах и имам все още много близки хора тук, които са били така в топлината за мисълта, когато наближена сам. А града го обичам от всякъде. Човек има нещо. Вие още ще пораснете и ще го разберете някой ден. Някак си не го осъзнаваш. Било то жената до тебе или мъжът ти за жените. Когато се получат конфликти, когато имаш един такъв град, който познаваш до болка с разочарованията, с проблемите, си мислиш, че другото е по-хубаво. А то е същото. И осъзнаваме какво сме имали, когато го загубим. И в личния си свят, и в обществения живот. И затова едва ли вие оценявате в колко красив град живеете. Аз много харесвам Кърджали, манастирите, едвата. Да не говорим за Татул, да не говорим за Перперикон, за Дяволския мост и какво ли не още съм обикалял, за да го видя. Града не знам покрай ръководството на ДПС силно през годините, но има много добра изграда.

0: Една структура. Това е един много добре изглеждащ град. И аз много го харесвам.
1: Както споменахте, вие от край време идвате и правите концерти тук и, както споменахте, се радвате на града и неговите жители, но преди тези концерти изпитвате ли сценична треска или някакво чувство на паника?
0: Аз винаги се притеснявам, не само за вашия град, където и да отида, в най-малкото село, преди да изляза и на големите спектакли по арената и къде ли не, винаги съм треперел. Сега си мисля, че нищо няма да излезе от устата ми, че ще се спъна, ще няма да излязат текстове, изобщо много съм критичен към това, което правя. Но с годините разбрах, че излязане на сцената всичко изчезва, остава само концентрация и желанието да представиш това, заради което хората са дошли по най-добрия начин. Много е трудно в днешно време. Заливат ни. Всеки един човек може да намери този стил, който аз пея, на 500 места в интернет. Може да намериш всичко, което ти трябва. В същото време се потушават. Аз в Радио Хоризонт, например, от години не звучат мои песни. Да, не е така в Радио Стара Загора или което като вашето, или Радио Видин, или Шумен, или Варна, за Радио Благоевград. Наистина, там не е така. Но Радио Хоризонт никой не зачува моя песен. И никой не помага на българската духовност. Аз пея песни на литературен език, без вулгаризми, без псовни, като разни стилове сега, които като им кажеш нещо, казват, че искали мир или не им даваш свобода на мисълта. Музиката сега е различна. Тя е такава вулгарна, тя е инфантилна, като света и като живота ни. Когато аз бях на вашите години, слушахме Deep Purple, слушахме Абба, Beatles, Boney M и Smokey, групи, които са пълни с хармония и мелодия. А сега отваряте музикалните канали и си чудиш какво става. Затова ми е много приятно, че има такива деца, които сте се решили да правите нещо. Надявам се да изберете журналистическата професия и тя да ви даде реализация на мечтите.
2: На мен винаги ми е било много интересно как изглежда един ваш ден, когато не сте на концерти или когато нямате ангажименти, свързани с музиката.
0: Как минава един мой ден ли? Прибирам се на четири крака в хотела, когато се изкъпя и удържа на тези там страна оркестъра ми, които ме викат от някоя кръчма в града, да отида при тях. Аз не отивам, защото знам, че утре ще стана 6 часа и за разлика от тях, които идват директно за репетиция, трябва да се срещна с шефа на театъра, шефа на хотела, да уредят други транспорт, някой има спонсори. Така че моят ден е много еднообразен, но ме кара да се чувствам щастлив, защото след този час, в който съм се изкъпал и блуждая на телевизора преди да заспа в хотела, преживявам това, което съм изживял през деня. Пълните зали, емоцията, и си казвам, ей, беше добре, днеска победи. В един момент почвам да разбирам, че това ми липсва, ако пък се остана малко повече свободен. И че този, като в някакъв контакт, все едно ме зарежда, когато изляза на сцената и публиката, която ме очаква. Защото почти няма вече изпълнители, които се борят с морални песни, с правилен литературен език, с песни, които носят спомени, радост, тъга и возят някакви изконни традиции на нашата поп-музика. Затова аз съм много щастлив. Макар и времето ми да няма, затова да имам и три брака заради жени, които не могат да ме очакват. Като да кажем вечно. Но аз се чувствам щастлив от това, че съм имал късмета, както вие сега мечтаете, да реализирам моите мечти като младо момче, както казваш Тончо Русев, моя баща в музиката, да знаеш, че влияеш на много хора и правиш живота им по-добър.
1: Какво значи за вас любовта? Защото за нея говорите в доста от песните си и те звучат толкова прочувствени, толкова истински.
0: Любовта е оня истински смисъл на всичко, което правя. Както казахте, сте вече в 11-12 клас и сте изпитали първите пориви и сте разбрали какво и че наистина любовта има криле. И че това усещане да си потребен на някого в неговия свят те прави по-добър и по-различен. И смисъл да продължаваш да живееш. Това ми е карало да пренеса всичките мои чувства, надежди в любовта, в репертуара си. Дори и за родния край, когато пея, дори и за България, той е с чувството ми на любов. Издадох биографична книга, която е една от най-продаваните. Тя се казва "В любов". Мислих много дълго време какво да бъде заглавието, за да характеризира живота ми. И разбрах, че всичко, което съм правил в този свят, е било наистина и само от любов. Естествено, в тези лични отношения, жената е на първо място. И именно това, че тя и всичко, което съм изживял с жените по пътя си, са ми накарали да намирам темите за песните си, които вярвам, че са донесли много мисли на хората и са намерили своя живот и своите чувства в тях. Просто като видите на концерта какво се случва на песента «Да се събудиш до мен», ще разберете как и защо пея за любов.
1: Коя е любимата ви ваша песен от вашата дискография и имате ли ваша песен, която смятате за недооценена от феновете?
0: Аз имам два пъти повече албуми от вашия живот. 32 албума имам издадени и всяка една песен е написана с обич. Потребността да пея за тази тема и за тези усещания в мен. Не е дошла просто да попълвам някакъв

някакъв пореден ред или да правя рекорди. И затова всичките много ги обичам. По някой път много ми е яд, че примерно имам 20-30 големи шлагера, които за вас са може би 3-4 големи шлагера. За онези, които слушат моята музика, са 25-30. И ми е яд за онези другите чувствените балади, които ако нямаш албума, не можеш да я разбереш колко е била хубава. Затова моите любими песни са онези, които не се знаят. Имам няколко, които ми се приспи в колата по нощите и си пускам от няколкото тия 4-5 най-любими песни, които ме разсъмват, защото веднага ме пробиват в чувства и спомени. Може би, ако мога да бъда по-конкретен, е най-силната песен, най-влиятелната песен през годините, защото имам песни като Горчиво вино, като Лят на жълта рокля, песни като Ти си любовта, като Няма да ти дам да остарееш и още такива, които всички хора знаят. Обаче, когато изпееш за теб Българио и когато виждаш, че дори хора, които, не говоря за моите концерти, там идат хора, които са си купили билет, те имат нужда да дойдат. Говоря на празници, на градове, на юбилеи, на празници, на заводи, на какво ли не. Хора, които нямат отношение, примерно слушат поп-фолк. Дори и те на България изпитват потребност да станат прави. Това е различната песен. Оная, която винаги някак си стои актуално. Песен, която е на 32 години, а когато и да я пее, сякаш вчера е създадена и емоцията е голяма.

0: Гуляємо то междучасі.
1: Скъпи слушатели, дойде моментът за една от най-обичаните рубрики в голямото междучасие. Нашите любопитки. Днес тя е малко по-специална, защото това не са просто поредните любопитни

0: факти. Това са последните любопитки за този сезон на предаването. Кой да знае, може би някои от тях ще ви помогнат на училищно състезание, във викторина, на семейна игра или просто ще ви даде повод да впечатлите приятелите си през лятото. Така че настанете се удобно, изострете вниманието си и се пригответе за последните любопитки.
1: Знаете ли, че по време на Втората световна война кокосовата вода се е използвала като заместител на кръвна плазма?
2: Знаете ли, че американецът Чарлз Осборн хълцал на всеки 10 секунди в продължение на 68 години? Хълцането започнало след злополука, когато домашна свиня, която искал да заколи, паднала върху него. Лекарите не могли да отстранят хълцането, а когато Осборн навършил 96 години, то просто спряло от само себе си.
0: Знаете ли, че удавените мухи могат да бъдат съживени с сол?
1: Знаете ли, че в зоологическата градина в Газа има две зебри, които всъщност са боядисани магарета?
2: Знаете ли, че Елвис Пресли никога не е излизал на бис?
0: Знаете ли, че в сериала 24 в рамките на 8 дни, което се сравнява на 8 сезона от сериала, умират 14 768 души?
1: Знаете ли, че в Древна Гърция еквивалентът на предложение за брак било мъжът да хвърли ябълка по жената?
2: Знаете ли, че през 1969 година италянец бива осъден за продажба на настърган пармезан, който се оказал настъргана пластмасова дръжка от чадър?
0: Знаете ли, че круасаните идват не от Франция, а от Австрия? Според легендата, по време на обсадата в Виена през 1683 година били изпечени хлебчета във формата на полумесец, символ на Османската империя.
1: А вие знаете ли, че американският художник Джейсън Полъм си е поставил за цел да нарисува всеки жител на Нью-Йорк? До тук той има над 20 000 портрета. Има още доста.
2: Знаете ли, че през целия си живот Винсент Ван Гог продал само една картина? Става въпрос за картината «Червено лозе близо до Арал», която днес е в музея Пушкин в Москва.
0: Знаете ли, че френският журналист Жан-Доминик Боби написал автобиографичния си роман «Скафандърът и пеперудата», като продал буква по буква на свой приятел чрез мигане? Причината. На 43 годишна възраст Боби получил инсулт, който парализирал цялото му тяло и оставил само едното му око подвижно.
1: Китаецът Чук Ху Чокин издълбал с чук дето над 6000 стъпала в една скала, за да улесни маршрута на жена си, когато отивала на пазар.
2: Знаете ли, че през 1963 година херцогът на Арджил подал молба за развод заради изневяра? Пред съда той показал списък с имената на 88 мъже, с които жена му херцогинята била спала. Между тях имало и членове на кралското семейство и парламента.
0: Знаете ли, че Ана и Борис Козлови се оженили през 1946 година? 3 дни по-късно Борис стъпил в армията, а когато се върнал, Ана била изчезнала. Впоследствие е разбрал, че цялото и семейство е било депортирано заради държавна измяна. 60 години по-късно двамата случайно се срещнали пак и отново се женят.

И така, скъпи слушатели, неусетно стигнахме до последните моменти в нашето неделно предаване. А това означава, че е време да се върнем към логическата ни загадка. Време да си я припомним още веднъж. Намирате се в стая без прозорци, с идеално гладка и без цепки, херметически затворена врата. Стаята е цилиндрична и вие сте в центъра й. Цялата вътрешност на стаята е в огледала. Въпросът ни колко свое отражение виждате. Ако до този момент не сте намерили отговора, не се притеснявайте. Загадката наистина изисква малко повече логика и нестандартно мислене. Готови ли сте за решението? Правилният отговор е нито едно, защото в стаята не влиза светлина и изключително тъмно. Поздравления на всички, които успяха да стигнат до верния отговор.

0: голямото междучасие.
1: Уважаеми слушатели, така стигахме до края не само на днешното предаване, но и до края на този сезон на голямото междучасие. Заедно се смяхме, учихме нови неща, задавахме въпроси, търсехме отговори, срещахме интересни хора и разказвахме истории, които заслужаваха да бъдат чути. Правихме забавни вашите неделни сутрини.
2: През този сезон посетихме различни събития, участвахме в състезания, направихме десетки анкети и репортажи, срещнахме се с вдъхновяващи личности и създадохме спомени, които ще станат за нас дълго време. Всеки ефир беше различен, всяка тема носеше нови емоции, а всяка неделна среща с вас беше специална. Никога няма да забравя първата емоция, когато лампичката светна, за да ми покаже, че сме в ефир. Днес обаче е малко тъжен ден. След всички тези месеци идва време да затворим микрофоните за лятото и да си кажем до скоро.
1: Макар да знаем, че това не е с Богом, а само пауза до септември, но няма как да ни бъде мъчно, че сезонът приключва. Искаме да отправим огромни благодарности към целия екип на БНР Кърджали. Благодарим за доверието, подкрепата, търпението и за това, че ни дадохте възможността да бъдем част от това радио. Благодарим на всички редактори, звукорежисьори и хората зад кулисите, без които нито едно предаване не би било възможно. Най-голямата благодарност обаче е за вас, нашите слушатели. Благодарим ви, че всяка седмица бяхте с нас и че ни слушахте. Надяваме се, че сме ви накарали да се усмихнете, да научите нещо ново и да почувствате енергията и ентусиазма, с които създадохме това предаване.
3: От нас Александра Попова,
2: Никола Мингов
1: и Михаела Случкова.
3: Благодарим за всички споделени моменти. Пожелаваме ви незабравимо лято, изпълнено с много усмивки, хубави спомени и прекрасни преживявания. Пазете се, бъдете здрави и никога не спирайте да бъдете любопитни. До нови срещи и през септември. Чао от екипа на голямото междучасие!

0: Българско национално радио.
1: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Започна премахването на оградите около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Общината ще призове собствениците на жилища сами да ги съборят, преди да бъдат предприяти принудителни мерки. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата на две коли и автобус в София. Водещите европейски поддръжници на Украйна координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите от ирански контраудари в Персийския залив. И още в бюлетина, ритуален розобер и цветно шествие бележат кулминацията на празниците на розата в Казанлък. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! В местността Баба Алино край Варна започна премахването на металните огради с рекламни пана, ограждащи незаконните постройки в района. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варненска област, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. По думите на министър Абровски, тази сутрин от инвеститора на незаконните строежи, корпорацията КУП, са премахнали част от винилите към улицата, тъй като не са очаквали да бъдат предприяти реални действия от страна на държавните институции. Министър Абровски призова община Варна да премахне бетонните обекти в гората. Какво още заяви той, обобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
3: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона. Снощи като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стояха. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: И още по темата, община Варна ще връчи предписание за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
4: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
1: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са били подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били само няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Като пример за това, той дава факта, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено.
4: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, ДАНС се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да имам някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. И аз към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори

0: ясно, че има Лучедор от най-високо дърво ниво в държавата.
1: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването Неделя 150 на програма Хоризонт. Тежко състояние остават трима от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил. В болници остават общо 8 души. 4 са жертвите, 2 индийски граждани загинали на място и другите 2, които починаха от раните си в лечебни заведения. Само бързата намеса на екипите на пожарната е предотвратила загуба на още животи, разказаха пред Българското национално радио 2 от пожарникарите, пристигнали първи на мястото на катастрофата. Подробностите в репортажа на Николай Христов.
2: Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние.
3: Пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Хората казваха, не ме пипайте тук, не там, боли ме.
2: Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня, днес разказа, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.
4: Започна да крещи да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно происшествие, че е искал да ги убие. Шофьора беше в шок, дойде при нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяни. Трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
2: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент. За новините Николай Христов.
1: Човек пострада след взрив в блок в столичния комплекс Младост. Това съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряния и е откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са и входните врати на 2 апартамента. Сигналът за инцидента е получен тази сутрин след 9 часа. На място са били изпратени 3 противопожарни автомобила и 1 линейка. На фона на продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина, водещите европейски поддръжници на Киев обсъждат следващите си стъпки. Лидерите на Великобритания, Франция и Германия се срещат днес с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон. Подробностите по темата от редактора Елизабет Гогова.
5: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрит 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Очаква се срещата да обхване както военната, така и финансовата и политическата помощ за Киев, а също и координацията между ключовите европейски съюзници. В петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори за намиране на изход от войната в Украина. Путин заяви, че не вижда смисъл от подобна среща. Тази нощ руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Руски дрон ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до украинската електроцентрала Чернобил, съобщиха украинските власти. В отделни изявления Генералният щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни, не се съобщава за пострадали хора. 2 души са били убити при руски атаки с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. За новините Елизабет Гогова.
1: От Близкия изток идват информации за спорадична размяна на военни удари между Съединените щати и Иран. Американската армия съобщи, че е свалила 2 ирански дрона, които според нея са били заплаха за трафика през Ормузкия проток, предаде агенция Франс Прес. В отговор Иран заяви, че е изстрелял ракети по военни обекти в Кувейт и Бахрейн, които са съюзници на Съединените щати. Вашингтон ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите, нанесени в държави от Персийския залив при ответните удари

0: извършвани от Техеран. С подробности по темата слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Министърът на финансите Скот Бесент е разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио отново у нас. Овладяна е ситуацията в населените места, които бяха засегнати от наводнения през тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лилече, която с нощи излезе от коритото си и заля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си. Превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете им. За днес е в сила предупредителен жълт код за обилни валежи за 6 области – Варненска, Бургаска, Шуменска, Добричка, Смоленска и Кърджалийска, показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. С ритуали по бране на рози и варене на розов цвят в градините между Казанлък и Крън започна днешният последен ден от 123-те празници на розата. Кулминацията на честванията е традиционното цветно шествие по улиците на Казанлък. В празничната атмосфера сега очакваме да ни пренесе колегата от Радио Стара Загора Иван Славов, който е на пряката линия. Добър ден!
2: Добър ден! Точно така, по традиция неделния кулминационен ден започва с ритуали по розобер и розобарене, а в тях тази сутрин се включи президентът Илияна Йотова, както и много дипломати, посланици, депутати, гости буквално от цял свят, които се насладиха на фолклорната програма на местните читалища. Ароматните градини разгледа, разбира се, и президентът Йотова. Тя с интерес наблюдава и традиционния метод за извличане на розово масло, демонстриран от местните читалища, и се снима с новата царица роза Деница Малчева. В момента очакваме началото на карнавалното шествие, с което се слага финал на 123-те празници на розата. Началото на дефилето ще даде кметът на Казанлък Галина Стоянова и президентът Илияна Йотова. Самият празничен парад ще поведе царица Роза и подгласничките й, които след това ще заемат и специално местата си на тронове край официалната трибуна. В дефилето се включват рекорден брой от близо 7000 участници, представители на училища и детски градини, културни институции, читалища, спортни и танцови клубове вече загряват със своята програма. Ще се включат и гостите от побратимените градове на Казанлък от Европа, Азия и Африка, които са тук със свои състави за Международния фолклорен фестивал. Хиляди са и гостите, които са се струпали около централната улица в Казанлък, за да се насладят на тържествата. Тържествено слово очакваме и от президента Илияна Йотова. Празникът на розата ще приключи тази вечер с концерти на площад Севтополис и на сцената край стадион Севтополис. От Казанлък, Иван Славов.
0: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Никола Цолов от Campus Racing спечели основното състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Монако. Българинът бе на втората позиция на старта, но накрая триумфира за трети път през сезона и добави 26 точки към актива си. Ирландецът Алекс Дън остана втори, а третия шведът Дино Беганович. Невероятно усещане е да спечеля за трети път на тази писта след двете ми победи тук във Формула 3, сподели Цолов след финала. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица над превара в Лигата на нациите в Бразилия. Миляна Дудова 62 кг и Магомед Рамазанов 86 в свободната борба спечелиха сребърни отличия на рейтинговия турнир в Улан-Батор, Монголия. В последния ден на турнира Шамил Мамедов също достигна до финала. След три победи в категория 65 кг, той ще спори за титлата с иранеца Рахман Амузад Халил. резултати от контролни футболи.

0: футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2-1, Аржентина, Хондурас 2-0, Венецуела, Турция 1-2, Ямайка, Южна Африка 0-1, Белгия, Тунис 5-0, Португалия, Чили 2-1, САЩ, Германия 1-2, Панама, Босния и Херцеговина 1-1, Швейцария, Австралия 1-1, Англия, Нова Зеландия 1-0 и Боливия, Шотландия 0-4. Отборът на Вегас спечели с 5-4 след две продължения, третия матч от серията с Каролина за титулата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Така Вегас поведе с 2-1 победи и се нуждае от още 2 успеха, за да вдигне купа Стенли.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова, пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час развитие на куписто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици има главно в планините в Западна България, както и в района между Разград и Исперих. Температурите към този час са от 22 градуса в Дъргоман до 30 в района на Петрич, а по Черноморието от 22 градуса в Шабла и Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, както и в североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува нискослойна облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-исток, максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, а в София около 27 градуса. По Черноморието в сутрешните часове ще има нискослойна облачност или мъгла, а през деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб северо-источен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 21 и 23 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява двупосочно в платното в посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на Тракия движението в участъците от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 80 до километър 68 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности по платното за движение. Автомагистрала Хемус. Движението в участъка 23-32 км в посока Варна е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, като са обособени две ленти за движение в посока София и една лента за движение в посока Варна. Пътна полиция призовава водачите за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: А сега още веднъж новинарските акценти. Започна премахването на оградата около незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варна, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. Община Варна ще призове собствениците на незаконните сгради сами да ги съборят, преди да бъдат предприети принудителни мерки, обяви пред Българското национално радио кметът Благомир Коцев. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата, при която две коли се врязаха в автобус в София в петък вечерта.

0: Водещите европейски поддръжници на Украина координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Лидерите на Великобритания, Германия и Франция се срещат днес в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите, нанесени от ирански контраудари в държави от Персийския залив. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. По-интензивни ще бъдат тези явления в Централна България, в североизточните и в планинските райони. Очакват се и градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Зорница Близнашка и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък
3: след новините в 21 часа.

Едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Два след обед започват новините. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. От нея потребителите алармират възможно търговците да намалят грамажа и качеството на продуктите, за да запазят цените. 169 свободни работни места са обявени от началото на юни в бюрото по труда в Кърджали. Легендарната рок-група Тангра ще бъде специален гост,

0: 18-то издание на фестивала Нощта на Орфей. Следва подробностите. На фона на засиления обществен интерес към цените на основните стоки, експерти предупреждават за възможни опити за скрито поскъпване. Сред практиките, които могат да бъдат използвани, са намаляване на количеството в опаковките при запазена цена или замяна на съставки с по-евтини и по-нискокачествени. Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите, предупреждава.
1: В една толкова усложнена ситуация недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси, намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от икономист в Англия. Наблюдавам за първи път точно тогава, когато е имало такива инфлационни процеси, и за това моя апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството, защото съществува и друг риск, и за него също има икономически термин. Скимфлация, това е замяна на част от съставките с други или просто влошаване на качеството на самите продукти.
0: Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. 169 свободни работни места са обявени от началото на юни в Бюрото по труда Кърджали. От тях 53 позиции са предназначени за хора с трайни увреждания. Най-голямо е търсенето на лични асистенти, като са обявени 20 свободни работни места. Работодателите търсят още инженери, лекари, педагози, технически сътрудници, шивачки и машинни оператори. Данните показват, че възможности за работа има както за високо квалифицирани специалисти, така и за хора без образование и професионален опит. Легендарната рок-група Тангра ще бъде специален гост на 18-то издание на фестивала Нощта на Орфей, който ще се проведе на 20 юни край Тракийското светилище до село Татул. Организатор е община Момчилград. Програмата включва изпълнение на местни самодейни състави и музиканти, а гостите ще бъдат посрещнати с чаша българско вино. Кулминацията на вечерта ще бъде концертът на Тангра, а финалът – впечатляващо огнено шоу. За посетителите е осигурен безплатен транспорт от Момчилград до Татул и обратно. Продължава лечението на Бюбю Хасан Тардино в Москва. Младата жена, която се бори с множествена склероза и която обедини арденци в благотворителност, съобщава, че терапията протича по план и се чувства добре. От руската столица тя благодари на всички, които я подкрепят в трудния път към оздравяването. Бюбю изпрати снимки от клиниката, където се лекува, и заяви, че остава обнадеждена и мотивирана да продължи лечението си. Минути за спорт. Рекорди бяха поставени по време на Родо Рок Маратона, който се проведе в Момчилград. Повече от 700 участници от 17 държави в Европа, Америка, се състезаваха по трасетата в източните Родопи. На дестинация от 42 км Оливия Моро постави нов рекорд, като подобри се до сегашното време с 52 минути. При жените първа завърши Емел Махмуд. На 60-километровото трасе Никола Стойчев финишира за 5 часа 47 минути и 43 секунди, което е с близо час по-добро време от това на победителя през 2025 година. При жените победител е Ивелина Атанасова. Края на емисията информация за времето. Жълт предупредителен код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 6 области в страната, сред които Кърджали и Смолян. Още информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
2: Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 28 градуса, а в Смолян около 24. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбреже от Дуранкулак до Синеморец е 20-22 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис 22-23 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Ралена Димитрова.
0: Това бяха новините.

0: На радио Кърджали в 14 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Дънди Прешъс Металс.
3: Разработваме златното находище АДАТЕПЕ край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
3: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
0: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представим артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за Георги Христов, един от емблематичните гласове на България от началото на 80-те годините и до днес. Но първо да послушаме.

Георги Христов е роден на 28 януари 1964 година в град София. От малък мечтае да стане певец и успоредно с обучението си в училище ходи и на уроци по музика. Първата му публична изява била, когато е едва 5 годишен и леля му го качва на сцената на бар Москва, а той изпълнява песента «Бубо» на Оскар Бентън. Тогава още проличават музикалните му заложби. Пред публика пее за първи път на 6 на сцената на читалище Раковски на празника на училището си. Песента е хитът на Емил Димитров «Моя страна, моя България», която той представя с акордеон.

Любовта към музиката и стремежът на Георги Христов към сцената се засилват у него през годините и когато завършва гимназия през 1981, веднага кандидатства и е прият в Държавната музикална академия, където е студент до 1983 година. Всъщност, в тези години той вече има първите си изяви и е известен в музикалните среди. Още тогава става солист на група Такт и през лятото на 81-а реализира първия си студиен запис на песента Следи, на която по-късно прави кавър-версия. Съвсем в началото на своята кариера, още студент, Георги Христов гастролира в Монголия и бившия Съветски съюз с биг бенда на Българското национално радио, дирижиран тогава от Вили Казасян.

Авторите, които първоначално подават ръка на младия талант, са изключително талантливите композитори Зорница Попова и Мария Нейкова. Те написват първите му песни, с които той прави впечатление на широката общественост. Сред тях са «Всяка нежност е за двама», «Накажи ме с любов», «Ще те накарам да се влюбиш» и «Дали се разбрала». Съвсем скоро започват и участията на Георги Христов по престижни фестивали, като «Златния Орфей», «Мелодия на годината», «Бургас и морето» и «Неговите трудови хора», пролетния радиоконкурс на Националното радио. Там печели и първите си награди. И така много скоро младият певец с впечатляващи вокални качества завладява сърцата на публиката и привлича много свои почитатели. Не закъсняват и поканите към него за концерти в чужбина. Той гастролира в Европа, Азия и САЩ. Постепенно певецът набира опит и самочувствие да участва на престижни международни форуми на Стария континент и в Съединените щати, от които 4 пъти е печелил най-големите отличия.

През годините Георги Христов непрестанно обогатява репертуара си и в стилово отношение. Изпълнява както песни от течението на модерния поп, балади, диско, латино и рок, така и фолклор от различните краища на България. Правил е кавер-версии и ремейкове на хитове на едни от най-големите световни звезди. И така Георги Христов пее на пет езика. Всичко това дава отражение върху вокалното му майсторство и развива въображението му на композитор и текстописец в ролята на какъвто е създал над 50 свои песни.

0: Кой е най-големият коректив на Георги Христов в продължителната и бляскава кариера на изпълнителя? Нека да чуем от самия негов част от интервюто на певеца за Радио Варна.
1: А кой е първият, който слуша песните на Георги Христов, когато, ето на, ти запишеш песен и след това, предполагам, че имаш приятелски кръг, който, освен публиката, разбира се, пред която тестваш.
2: Години наред, първият човек, който беше моя най-ценен и верен критерий, абсолютно безпристрастен, вие ще кажете, не може да бъде безпристрастен, не, напротив, беше абсолютно безпристрастен, това беше майка ми. Като когато се прибрах от запис, първо тя сядаше срещу мен на дивана, и аз си пусках песента и тя казваше ме, това става, или това не става, това е страхотно. Имам, определено имам няколко приятели, то хора, които не се занимават с музика, защото считам, че музиката се прави не за професионалистите, а се прави за публиката. И един, публиката е най-верният барометър и критерий за това дали една песен ще стане или няма да стане.

0: Кирки в България. Росица Кирилова, Петя Боюклиева и Нели Рангелова. Именно с Нели е и последната дуетна песен на Христов. Как е създадена песента и през какви премеждия преминава твореца преди да я издаде? Чуйте!
1: Един от големите ни хитове в последните една-две години, това е дуета ни с Нели Рангелова. Ние след повече от 30 години реализирахме тази песен. Ето колко е странно. Един текст прекрасен, който дадохме на 3-4 композитори и не се получи музиката. Не можа да стане това, което искахме. И аз се отказвах до последно. Казвам, няма да пея това. И едно младо момиче, Невена Пейкова, написа... Нели ми казва, тук едно младо момиче,
2: Тя е певица, разбира се.
1: Да, тя е добра певица, разбира се. Е написала такава музика, чух я, казвам, ето го, край. Влязахме в студиото, дообработихме с Нели, шлифовахме детайлите и мисля, че се получи една блестяща песен.

0: Георги Христов винаги е впечатлявал публиката с невероятния си глас, вокална техника и сценично присъствие. Как през дългата си артистична кариера певецът запазва гласа си и има ли универсална рецепта за това?
1: Аз съм от хората, които не робува на гласа си и може би това ми помага. Той е дресиран по всякакъв начин, пие изключително газирано от хладилник, ледено, с много лед. Господ го пази, може би, и майка ми сега от онзи свят. Колкото по-малко обръщаш внимание и робуваш на нещо, то е толкова по-здраво. Ако ходех от сутрин до вечер с шал без забит и тия гъргари и такива неща, не мисля, че това щеше да ми помогне. Напротив, дори когато съм в недобро състояние, излизайки на сцената, може би и публиката ми помага, тя ме амбицира и нещата се получават, колкото и да е странно.

0: Преди година Георги Христов създаде и песен за България. Какво подтиква певеца да запише песен, посветена народната му страна?
1: Милата година ти създаде една песен, която е посветена на България. Всъщност, създаването на песен за България, всъщност, предполагам, че не е никак лек процес, защото човек трябва да се реши да направи тази песен. Ти си създал толкова песни, които са емблематични. И ето нас, създаде една такава песен. Заедно с Димитър Гетов.
2: За мен беше изключително изненада, когато Митко Гетов ми се обади един след обяд и ми предложи да ми прати демо на такава песен. Аз избягвам такива тематики, защото когато нещо се отнася за нещо, когато трябва да правиш нещо за родината си, то не трябва да бъде нещо обикновено, нещо случайно, нещо необмислено. А този текст на Джина Дундова и музиката, която беше облякал Митко Гетов, веднага ме впечатлиха, веднага ме накараха да се почувствам, да почувствам музиката, да почувствам текста, и реших, че е време да направя аз една такава песен за България. За моя радост и за радост на Митко и Джина се получи този продукт. Клипът е изключително емоционален, продуцентството на Игор Марковски. Жалко единствено, че като че ли все по-рядко живеем на тези географски ширини, защото тази песен много рядко звучи, особено пък по радиата, почти телевизията я няма.
1: Но в Националното радио и в Радио Варна звучи.
2: В България. Това, дано да е така. Дано да е
1: и
2: така.
1: Затова...
2: Няма мониторинг, не мога да кажа.
1: И затова тя сега отново ще прозвучи. Ето, слушаме.

0: След повече от 40 години на професионалната сцена, интересно е как Георги Христов създава една песен и какво е мнението на певеца за съвременния начин на композиране.
1: Всяко едно от четирите важни звена в една песен, музиката, текста, аранжимента и изпълнението, да бъде на възможно най-високо ниво. И песента да има определено да носи някакво послание. Защото не харесвам безмислени хвърлени на вятъра, търсени ефтина сензация песни с безмислени текстове, безмислено внушение и какво, всичко е ясно.
2: Всъщност, какво е място на технологиите в процеса на създаването на нова музика, защото времето върви напред и все пак не можеш да излезнеш от него?
1: Единственото нещо, което ще ти кажа, е, че повечето новосъздадени песни са просто изкуствен интелект. Един път казах нещо много хубаво. Не ме е страх от изкуствения интелект, страх ме от естествената простотия. Но музиката се създава от творец, а не се създава от машина.
2: Да,
1: за съжаление, в последните години купуват битове, за 100 евро купуват цял аранжимент, отгоре слагат шаля-ля-ля гу-гу-гу и си го представят за собствен продукт. Това не е изкуство за мен.
2: Но това е дигиталната всъщност ера в момента. Това е времето на стриминг платформите. Всъщност, как влияят на начина, по който хората слушат и откриват и включая и твоята музика?
1: Аз не мога да коментирам, защото, пак казвам, нямам наблюдение върху това нещо. Мога да кажа единствено за своята музика, че хората, които ценят това, което правя, намират начин, дори да не се пуска толкова често по медиите, в радията говоря, и телевизиите, те намират начин в интернет да чуят песента, да я коментират, което за мен е от огромно значение, защото аз съм човек, който приема критики, въпреки че не изглежда така отстрани. Много искам да чуя истинско мнение. Не обичам да ме хвалят. От хората, които аз не съм щеславен, искам да ми казват къде бъркам, защото никой не е безгрешен. А отстрани много... Аз не мога да се видя. Мене ме виждат и слушат отстрани хората. И те имат най-правилното впечатление. Къде съм сбъркал, къде мога да подобря това, което съм направил. Много е важна връзката с човека, с публиката. Много е важна, защото ако я загубиш, ти загубиш себе си като артист.
0: Това бе всичко за днес в предаването «Родени в България», уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е оградена гора. Кореспондентът ни във Варна Даниела Стойнова обобщава.
3: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
4: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва.

0: започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписания за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
2: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство в местността Баба Алино и заяви, че са подавани сигнали до множество институции, още когато постройките са били само няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да има някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чедър от най-високо ниво в държавата.
2: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, обхващащ период от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Георги Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
4: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление. И не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
2: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Украйна съобщи за загинали хора при нови руски удари с дронове. На този фон украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на Великобритания, Франция и Германия се събират в Лондон, за да обсъдят засилването на натиска върху Москва. Подробности в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
5: Двама души са убити при руски атаки с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. Според украинските военновъздушни сили, Русия е атакувала страната с 236 дрона през нощта, като 215 са били прехванати. Руски дрон е ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до електроцентрала Чернобил, съобщиха украинските власти. В отделни изявления Генералният щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни. Москва на свой ред съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са свалили 11 планиращи авиационни бомби от американските системи за залпов огън HIMARS и 500 украински дрона за последното денонощие. На този фон британският премьер Кейр Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Очаква се срещата да обхване както военната, така и финансовата и политическа помощ за Киев, а също и координацията между ключовите европейски съюзници. За новините Лилия Димитрова.
2: Към останалите водещи новини. Катастрофа между три леки коли затвори главния път София-Варна. Инцидентът стана при разклона за град Лясковец. Няма загинали хора. Двама от водачите са откарани в Великотърновската болница. Състоянието им се уточнява, съобщиха за Българското национално радио от полицията. Причините за катастрофата се изясняват. Трафикът е пренасочен през село Козаревец, предаде кореспондентът ни в Велико Търново Здравка Маслянкова. В тежко състояние остава

0: Трима от пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе в София, при която в петък кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил. В болници остават общо 8 души. Жертвите са 4, двама, които са загинали на място, и още двама души, починали от раните си в лечебни заведения. Само бързата намеса на пожарникарите е предотвратила загубата на още животи, разказаха пред Българското национално радио двама от огнеборците. Още информация от репортера Николай Христов.
1: Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние.
2: Пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Хората казваха: не ме пипайте тук, не там, боли ме.
1: Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня, днес разказа, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.
3: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно происшествие, че е искал да ги убие. Шофьора беше в шок, дойде при нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяне. Трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
1: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент. За новините, Николай Христов.
0: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници белязаха кулминацията на 123-те празници на розата в Казанлък. Репортажът е на Иван Славов от Радио Стара Загора.
4: Тържествата започнаха още сутринта с ритуалите розобер и розоварене, показани в градините между Казанлък и Крън. А по-късно новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата.
5: Длъжници сме, защото трябва повече грижа за нашата роза. Трябва да се промени политиките така, че да бъде защитена.
4: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
5: Тези, които прославили българската роза, течно злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
4: Мария Модева, заместник министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
6: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за реклама и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм.
4: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват със свои състави за Международния фолклорен фестивал. От Казанлък, Иван Славов.
0: Следва информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
7: Добър ден! Към този час над много райони от страната продължава да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Гръмотевични бури сега се развиват в североизточните и планинските райони, а през последния час поривите на вятъра в Сандански се усилиха до 15 метра в секунда. В столицата към този час температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня развитието на купестата и купестодъждовната облачност ще продължи. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, главно в източните и планински

0: горските райони, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация. Пътят София-Варна е затворен при разклона за Лясковец заради катастрофа. Обходният маршрут е през село Козаревец. На автомагистрала Тракия в посока София при 292-я километър в района на Ямбол лентата за изпреварване е блокирана заради пътен инцидент. Отново заради катастрофа движението по пътя Шумен-Силистра в района на село Климент е двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц. Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаквам надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом скитам навън,

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! Началото, акцентите. 169 свободни работни места са обявени от началото на юни в бюрото по труда в Кърджали. От нея потребителите алармират, възможно е търговците да намалят грамажа и качеството на продуктите, за да запазят цените. Предстои 18-то издание на фестивала Нощта на Орфей край тракийското светилище до село Тетул. Следва подробностите. 169 свободни работни места са обявени от началото на юни в бюрото по труда в Кърджали. От тях 53 позиции са предназначени за хора с трайни увреждания. Най-голямо е търсенето на лични асистенти, като са обявени 20 свободни места. Работодателите търсят още инженери, лекари, педагози, технически сътрудници, шивачки и машинни оператори. Данните показват, че възможности за работа има както за високо квалифицирани специалисти, така и за хора без образование и професионален опит. На фона на засиления обществен интерес към цените на основните стоки, експерти предупреждават за възможни опити за скрито поскъпване. Сред практиките, които могат да бъдат използвани, са намаляване на количеството в опаковките при запазена цена или замяна на съставки с по-евтини и по-нискокачествени. Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите, предупреждава.
2: В една толкова усложнена ситуация недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси и намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от икономист в Англия. Наблюдаваме за първи път точно тогава, когато е имало такива инфлационни процеси, и за това моят апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството, защото съществува и друг риск, и за него също има икономически термин. Скимфлация, това е замяна на част от съставките с други или просто влошаване на качеството на самите продукти.
1: Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Отборът на средно училище Йордан Явков спечели финалното състезание по проект «Заедно можем повече», проведено в Общинския детски комплекс Кърджали. В надпреварата участваха ученици от 7 училища и представители на Общинския съвет по наркотични вещества. Явковци впечатлиха журито с разработката си на тема «Презастрояване в Кърджали. Как да постигнем баланс между градския растеж и качеството на живот». Те представиха анализ на проблема, резултати от проучване сред гражданите и конкретни предложения за неговото решаване.
3: През последните години Кърджали се развива по най-динамичния начин, като се изграждат нови сгради, бизнес центрове, търговски обекти. Това е знак, че икономиката се развива и се привличат повече инвестиции. Наред с всички положителни промени настъпва и темата за презастрояването.
4: Сега е време да предложим и някои решения на проблема. Някои от тях са по-строг контрол върху новото строителство, като преди да се започне дадено строителство, трябва да се проучи много добре дали инфраструктура

0: инфраструктурата го позволява. Също така да запазване и разширяване на зелените площи, изграждане на повече паркинги и подобряване на транспортната инфраструктура, създаване на нови паркове и зони за отдих за по-малките, както и за по-възрастните, по-активно участие на гражданите при вземане на решения и постигане на баланс между развитието на града и опазването на околната среда.
1: Ученици от Средно училище Йордан Йовков. Легендарната рок-група Тангра ще бъде специален гост на 18-то издание на фестивала Нощта на Орфей, който ще се проведе на 20 юни край Тракийското светилище до село Тетул. Организатор е община Момчилград. Програмата включва изпълнение на местни самодейни състави и музиканти, а гостите ще бъдат посрещнати с чаша българско вино. Кулминацията на вечерта ще бъде концертът на Тангра, а финалът – впечатляващо огнено шоу. За посетителите е осигурен безплатен транспорт от Момчилград до Тетул и обратно. Какво ще бъде времето утре в региона? Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова.
2: Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 28-29 градуса, в Смолян около 24. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Илияна Типова, следващата емисия след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Вкусен следобед с Радио Кърджали.

Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед. Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова, и развлекателното предаване Вкусен следобед. В първата част на предаването ви представям една мила инициатива. Третокласници направиха родословни дървета на своя род и написаха писма до баба и дядо, които пратиха както преди по пощата. За това разказва техния ръководител, народния певец Филип Синапов. След това ще отидем до Непал, ще научим за живите богини и за това защо на Катманду е топло и ти залепват дрехите. На тази разходка ни повежда известната нефроложка професор Боряна Делийска. Във втората част на предаването ще научим повече за изявите на Паисиевци на Международния фолклорен фестивал Светлините на Париж. Разбира се, че след това отиваме направо във Франция, страната на любовта и виното. Очакват ни още изненади. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: неделя с Радка Петкова.
1: Малките изследователи на семейните традиции от клуб Краезнание на средно училище Петко Рачев Славейков с ръководител Филип Синапов завършиха учебната година с интересна инициатива, озаглавена Спомен за баба и дядо. Макар повечето писма да тръгнаха към адреси в града, общината и област Кърджали, имаше и такива потеглили за чужбина, за Одрин и дори за Украина. Идеята е децата да научат как едно време бабите им са писали писма на хартия, не както сега в сна. Печати в Инстаграм. Някои от тях дори успешно използваха традиционна печатна машина, позната ни от близкото минало. Учениците сложиха посланията си в пликове, залепиха ги с марки и ги адресираха на ръка, след което изпратиха писмата в пощенския клон на възрожденци. Интересно предизвикателство за децата бе заданието да проучат своите родови връзки и изработят родословно дърво на своите родове. Завършекът на учебната година бе пъстроцветен и нестандартен. Децата се хванаха за дървото, растящо до централния вход на училищната сграда. Посланието е да знаят и помнят своите корени и своите близки от тяхното родословно дърво, за да бъдат сами потребни на себе си, разказа още Синапов. Здравейте!
2: Привет от мен!
1: Как завършихте учебната година?
2: С трети Ж клас, които е иновативна паралелка Краезнание, приключихме тази учебна 2025-2026 с инициатива, която така обобщава целия ни материал през изминалите месеци, която на тях много им допадна и голяма част от тях се затрогнаха да направят максимално най-хубавите писма, да изберат най-хубавите красиви марки, които да сложат. Някои от тях дори потърсиха в колекционерски тържище и така нататък, mm-hmm. да бъде марка, която примерно от 99-та година или от 2002-та, от 2005-та. И в последния ни час, проведен за учебната година, в почтата клон на квартал Възрожденци, всички те изпратиха по писмо до своите баби и дядовци. Нали, момчетата до дядовците си, а момичетата до своите баби.
1: Да. Какво съдържаха писмата? Какво бе?

0: беше посланието?
1: Посланието беше как е преминало времето им в часовете, съответно. Те пък задаваха въпроси към бабите и дядовците си. Нали, как са домашните животни, които имат, как е съответно другият човек от тях, нали, ако е баба, питаме за дядото как е.
0: Mm-hmm.
1: Нали, всяко едно от тях си го е написало по свой начин.
0: Да.
1: И голяма част от писмата завършваха, очакваме внезапната ваканция.
0: Да, да. А пратени ли са?
1: Изпратени са, дори вече през изминалата седмица, която беше, получихме отговор, че тези, които са от областта, са вече пристигнали и всички те са се зарадвали.
0: Да, а имаше ли...
1: Двете писма, които са за чужбина, нали, едното за момента е стигнало, а другото още очакваме отговор.
0: Каква беше реакцията на възрастните хора?
1: Ами всички те са изненадени, защото, нали, успяха да им крият за изпращането на писмата, да им бъде изненадващо. Някои от тях дори са просълзени.
0: Да, да.
1: Едно от мишата каза, че дядото бил много горд и е казал, ето вижте каква внучка имам да ми прати със в 21 век. И така.
0: Да, интересно. Какво учат децата в клуб Краезнание и това ли използваха наученото, за да напишат писмата?
1: Клуб Краезнание обобщава и така в събирателна единица показва всичко, що е техния род, тяхната родина. И това, което ни заобикаля като общество и общност. И всяко едно от тях сега при завършването вече е гордо от постиженията си, защото знае за своето семейство, знае за всички свои роднински връзки, опознало е традициите и обредите характерни за родопите, отделно пък за своя етнос, защото знаете, че Кърджали е на голяма палитра от етноси. И по този начин е потребно на себе си, защото познава заобикалящия го свят.
0: И така се учат на търпимост към различните, нали, ако можем така да ги наречем.
1: Точно така и във всеки от часовете сме по-отделно разглеждали всички специфики на отделните части, за да могат да ги усвоят. Защото, примерно, когато песен е на украински или на руски, тези езици не са им познати. В единия час правихме преводи на песните, а в другия път мелодически разучавахме каква е тематиката на самата песен, съответно, нали, с турските песни, тракийските, родопските и така нататък.
0: Казахте, че децата са писали до чужбина, до кои страни?
1: Едното писмо е за Украина, а другото е за Турция, за Одрин.
0: За Одрин, да, да. Така, правите ли паралели между различните празници, като Коледа, Байрам, Великден и Курбан Байрам?
1: Точно в часовете това е причината да се разглеждат по-подробно, за да се видят специфики и прилики. Нали, ето в момента това лято ни е бездомно, де нямаме нужда от напявания,
0: да.
1: Но примерно маетата, които са характерни за алианите, присъщи в родопите като перперушка, за тракийците пък това е герман. Всяка една от тях сме видяли по какъв начин се интерпретира от определената общност.
0: А също така, може би е интересно за децата да знаят преди тях кои са, нали, родословното им дърво. Опитахте ли се да намерите родословните им дървета, родовите им връзки?
1: Да, в началото на първи срок три от темите ни бяха точно такива и всяко едно от тях изработи родословно дърво до трето коляно. До своите прадядо и прабаба. Съответно, нали, от двете страни на рода. Инициативата пък тогава ни завърши с подарък за директорката, като направихме нейното родословно дърво и го връчихме като подарък.
0: Да, страхотно, страхотно, наистина. Добри ли са децата? Добре ли се учат в клуба? Любознателни ли са?
1: Когато темата е интригуваща, да.
0: Да.
1: Но теоретичната част много не им е присъща, да. Защото Краезнанието, като, нали, то е факултативен изучаващ предмет, който се учи след обед, на фона на български и математиката им отекчава, ако е предимно теоретичен. Но пък при мен старанието е такова да правя между предметните връзки, така че да ги заинтригувам. Нали, да става малко по-иновативно.
0: Уважаеми слушатели, разговарях с ръководителя на клуб Краезнание на средно училище Петко Рачев Славейков, фолклорния певец Филип Синапов.

0: в неделя с Радка Петкова.
1: Ако ви харесват екзотичните дестинации, сигурно ще ви допадне и книгата за крокодилите в Непал и зелените хълмове на Хималаите на професор Боряна Делийска. Известната нефроложка описва страната през погледа на туриста. Споделя, че за нея най-голямото богатство не е да вложи парите си в скъпи вещи или коли, а в пътувания и възможност да види света. Преди 3 години тя е пътувала до Хималаите. И така възниква книгата, която отвежда читателите в Непал. Професор Боряна Делийска пътува и пише за видяното, а някои от посетените от нея места се превръщат и в акварели. След странното пътешествие на Лиза и пчеличката, приключенията на Габарко и Жълтурко, приключенията на Себастиан с Мравчо, книгите за деца се появява и с франджипан в косите и джапанки през Бали. Това не са пътеводители, а разказ от първо лице за усещанията, получени на дадено място. Дестинациите не са нито лесни, нито близки, а местната култура е доста различна от нашата.
2: Добре дошли в нашото студио, професор Делийска.
3: Благодаря за поканата. Удоволствието е изцяло мое.
2: Музиката ще бъде такава. Ще върви заедно с темата.
3: Екзотична, малко така
2: провачена,
3: отпускаща. Точно, да.
2: Хубава е темата. Дори тези от нас, които няма да се осмелят да отидат толкова далече, тази нощ ще го направят през картините, които няма как ще изникнат в съзнанието им, чрез вашия разказ. Казвате, че за да пишеш книга, мястото трябва да докосне душата ти. С какви очаквания тръгнахте към Непал?
3: Аз и в книгата го пиша, баща ми беше лекар, доброволец към планинската спасителна служба. Ставаше наряд с още 7-8 спасители налеко. И аз от много малка съм захранена с киса с планина. Да не говорим, че като тръгнаха алпинистите от наряда му да пътуват, много термини бях чувала. То е едно разкошно място. Тогава беше. Това са доброволци, които си даваха свободното време. Помтящата печка, греяната ракийка, лакардиите, планинарските песни. И аз слушам и те му викаха доки на баща ми от доктор, защото беше един... Всеки наряд си имаше един доктор. Доки ми да ти кажа в Кумбо какво стана, ледника Кумбо, ма в Катманду еди какво си. И аз някак си така от малка знаех някои термини за Хималаите. Доста хода по планините, още хода по планините, обичам природата и така, но като пуснаха паспортите, исках много да отида в Хималаите на трекинг, ама няма финансова възможност. Сега с времето мога да си разреша, ама нямам пък физическата възможност да правя истински сериозни трекинги, но много ми се ходеше, просто иска да видя Хималаите, тези неща, тези места, за които бях чувала от малка. И това беше така едно спонтанно решение да направя тур, но като за така по 55+, ако може да кажем, без високи трекинги по високите части
2: хубаво
3: на планината.
2: Е, хубаво, че го казвате, защото повечето хора си представят отиването до Непал свързано с алпинизъм. С някаква сериозна физическа подготовка, с катерене по върховете на Хималаите. А всъщност Непал може да бъде място за почивка и за активен отдих.
3: Разкошно, да. Разкошно място. Общо взето представата на голяма част от хората, че това е много студена страна, нали, нормално е под 8000-ници планинска страна, а честно казано и аз имах някакво такова впечатление за държавата преди въобще да реша да тръгна.
2: Взехте всички дрехи.
3: Направих чекира в интернет каква е температурата и много бях очудена, че там е 27-28 градуса. Оставих всичките топли дрехи, взех само за всеки случай едно яке и се понесах, но на който каже, че там има крокодили. Никой не вярва, как там, нали, е студено. Викам, не, долу в джунглата, в Катманду, въобще там е много горещо. Там ти залепва тениската от пот, капат ти капки пот очелото. Там е топло, влажно. Да не говорим, че Катманду е един град с един от градовете с най-лошия въздух. Но ние имахме късмет, защото кацнахме след мусонния, в края на мусонния период и доста чисто беше. Иначе много така срещах по сайтовете, че се налага да се ходи с маска заради замърсени въздух, но при нас беше добре.
2: А коя година е било това?
3: Миналата година.
2: Миналата година.
3: Да. Така че това ме изненада и трябваше, действително аз доста пътувам и мисля, че това е това е ценностната ми система, ако мога така много високопарно да се израза. За мен не е да си купа супермодерната дреха или супер най-новата техника или най-новия телефон. А за мен е всичко, което имам, да го вложа в екскурзия, в някакво пътуване, защото това смятам, че е богатството на... Поне за мен това е реалното богатство. И общо взето, като тръгнах, приятелка моя вика, бе, ти ще напишеш книга. Аз това съм пътувала и последната книга беше преди 6-7 години и тогава не съм писала. И реших, вика, мами, книга сега. Аз, нали, рисувам картини, имам друго занимание. Но много ме пипна тази държава. Тя много самобитна, много се е запазила, така както тя от 50 години горе-долу открита за туризъм. Иначе била доста затворена и още пази чара, особено си на кощете, на разбиране, на поведение, на облекло, на всичко. А тя е много разнородна. Защото се съгласете, че племето, което живее в джунглата, нали, се облича по доста по-различен начин от шерпите, които живеят на 5000 метра височина. Между другото, шерпите не са носачите, това е племе, което живее. Също доста малко хора знаят, че шерпите са племе, а не носача на тежките багажи по време на експедициите. Така че много разнообразна, много разнородна държава и много особена.
2: Мултикултурна.
3: Мултикултурна, да, с над 120 наречия и въобще с различни нации, различни вярвания и много толеранти са. Защото на едно и също място на един пощаче има паметник на Шива, пък на някакъв аватар на Шива, пък ще има на Буда паметник, а храм или някаква скулптура, някой аватар, така че доста е разнородна и толерантна, една много така и етническа, и религиозна толерантност имаме.

0: между хората.
1: Как се стига до Непал? За някои хора сигурно и пътеш уморителен.
0: Значи има и по-уморителни дестинации, по-дълги. Определено ние бяхме през Дохали, спряхме навършене през Дубай. Спряхме, значи до Доха бяха няколко часа и после още 4-5 часа, не е ужасно дълга, като имахме едно спиране в Килиманджаро, за да се свали част от пътуващите. Те бяха тръгнали за някакви явно турове по Килиманджаро. Не от най-дългите, не 25 часа път. Половината книга ми е с легенди. И даже на едно място писах, че имам чувство, че пиша книга непалски митове и легенди. Аби за всяко дърво едва ли да има поне 3 легенди. Как е посадено, от кого е посадено, всичко вързано в една мистика, една много интересна, кое е вярно, кое не, не мога да кажа, но пък е много интересно. Потъваш в една така странно мистична държава, която всъщност е нормална държава. С трафика, с моторите, пълна с мотори. Между другото, сравнително малко коли. Между моторите се промъкват пешеходци, промъкват се рикши, промъкват се каруци.
1: Като в Индия, да кажем, че има граница между Непал и Индия.
0: Горе-долу аз бих сравнила, може би с Шри-Ланка е така. По същия начин пътува се адски бавно, защото между Покара, не между Читван, където е резервата, и Катманду, столицата, те са около 150-60 км и ние пътувахме, средно 6 часа се пътува. Ние пътувахме повече, защото имаше някакъв инцидент и часове наред чакахме, стана абсолютна тапа на тясното шосе. Това е основната магистрала, която свързва с Непал, го свързва с Индия. И там е един непрекъсната върволица от камиони, които внасят от Индия, от Китай внасят стоки за Непал, за магазини и така нататък. Шосето не е широко, шосето се катери по едни стръмни завой, после слиза надолу и особено като стане някакъв инцидент, даже пожарникарите нямаш откъде да минат. Защото и там има хитреци, които виждат колоната, виждат другата колона, да се промъшват и става абсолютно там. Те ние пътувахме 8 или 10 часа, тия 150 км, но навръщане бяхме със самолет.
1: Добре, първите ви впечатления от Катманду?
0: Аз бях попочела малко, въпреки че обичайно не чета чак толкова много. Имам приятелки, които много подробни справки правят, като тръгна за някъде, деца вика за всяко камъче. Аз горе-долу искам да се ориентирам за климата, какви дрехи да си взема, защото прочетенето, ако го чета в интернет, аз виждам как господин или госпожа Хикс го е поусетила. Нали, как го описал. Пък искам да си изграда някакво собствено чувство. Как изглежда, как мога да го усета. И като тръгнах, общо взето не съм така много, не съм правила справки почти никакви, освен за температурата и какви дрехи да си взема. Много мило беше, че ни посрещнаха с един червен копринен шал, който е изписан с мантри и се дава на скъпи гости, дава се по време на сватба на гостите, такива семейни тържества. И е много мило, аз даже на откриването на изложбата го донесах, защото там беше представяне на книгата. Съжалявам, че нямах шалове за стотината гости на изложбата, които присъстваха, но просто им го показах. И те са, непалците са един усмихнат народ, те са много бедни. Няма какво да си едни от най-бедните, може би, в Азия. И може би аз би ги сравнила с Тайланд. Тайланд малко са по-нахитрели, така пак са усмихнати, нали, страната на усмивките, но туризм е доста отдавна. След като в Тайланд са почивали американски войници, знаете много добре, това време още Непал е бил затворен. Така че тайландците, според мен, вече усмивката е малко по-европейчина, така...
1: Малко да продава.
0: Да, айде да се усмихнеме на тези хора. Докато тези са бедни и действително са усмихнати. И са честни. Те ни предупредиха, че са честни. На една моя близка падна, изпусна да си беше портмонето с пари и някакъв човек видял, че пада от нея, взел го, настигнал я и го дал. Ето, чест им прави. Може би религията, голяма част от тях повечето са религиозни. И въпреки това си вярват, се, че има бог на дървото, бог на пчелите, бог на гората, бог на цялата планина и така нататък. Някакси има нещо детинско.
1: Стори ви се наивно, това иска да кажа.
0: Не, стори ми се детинско. Не в такъв смисъл на наивитет, нали, просто като някакси детско чувство към света. Да. И си вярват на всичко. Вярват, да. Аз съм описала за меда от диви пчели. То е много интересно, то е цяла атракция. И си вярват, почват първо приношение към Господа на скалата, де живее дивите пчели, пък после на гората, пък после на цялата планина, нали, кола там, някакви жертвени животни и така нататък. Просто тези хора си вярват. Имат си някакви принципи, които вероятно от хилядолетия са залегнали в техния живот и изпасват и си вярват.
1: А как минава деня на тези хора? Имат ли си поминък?
0: Голяма част от поминъка вече е туризъм. И докато тези от спасителната служба, когато първи още ходиха в началото, нали, когато Непал беше още една така тера инкогнита, от тях съм чувала, че вика ни им даваме купуваме маратонки, защото те нямат маратонки или гуменки. Те вика не ги носат, те ходят боси. И си мятат гуменките през рамо, за да се хвалят, че те имат гуменки. А сега трябва да ви кажа, шерпите, ако влезете в интернет, ще видите как са облечени с супер дрехи. Нали, вече няма тази показност. Вижте, аз имам маратонки, хода бос, но имам някой ми е подарил гуменки или маратонки. А как минава дена, може би в голяма част от нещата са свързани с туризма вече и имат не много промишленост, доколкото така имам информация. Да, има оризища, защото е топла, влажна държава. Има плодове и зеленчуци, но не, може би това богатство на плодове и зеленчуци, както в други азиатски държави съм виждала, например Бали. Покрай шосето има бананови дървета, плантации, може да видите. На места ще видите, предполагам, българското село 17-18 век е било така. Съвсем робски труд, има оризища, в които се съди някой път по доста примитивен начин. И като цяло са бедни, но много интересно. Значи за мен те са еталон за използване на слънчева енергия. Защото има колиби, даже аз не знам дали в книгата една от картините ми не е една колибка, която е със ламен покрив, обаче отгоре има соларна батерия. Насякъде много се използва, им чуща даже повече отколкото в България соларните батерии, което е окей, добре, защото там доста силно слънцето дълъг ден и така.
1: Румен Воденичаров. Не знаю дали това е подходящо за всеки човек. Вие сте лекар, знаете какво се случва с хората на високо. Така наречената височинна болест.
0: Да. Знам, ама тя е някъде към 5000, доколкото знам. Но пушачите по-малко може би страдат, защото те са свикнали на хипоксия, на недостиг на кислород.
1: Не ги оправдавам.
0: Не знам. Но за мен си говоря. Това е в границите на шегата, разбира се.
1: Да.
0: Но има и хубави места, където човек не е ходил и може би по-нататък.
1: Добре.
0: Но това влизаме в едни такива непалски, не усмихнати разговори, така че...
1: Не, ще да. Разкажете за живите богини в Непал, за ритуалите, традициите, обичаите, за красивите гледки, които сте видели и които не сте видели, прочетах аз в книгата.
0: Да, театъра на
1: изпуснали много неща. Но и това се случва, когато човек е на път. Честно да си призная, на 20-та страница реших, че непременно трябва да отида. На 122-та се отказах.
0: Защо?
1: Размислих. Много добре мога да цитирам какво има и на едната, и на другата. Но като стигнахме до влагата, до животните, до джунглата, и се разколебах.
0: Не е чак толкова страшно. Аз забравих, в джунглата ни обяснях един час, ако видиме тигър, защото там има тигър, какво да правим, ако видиме носорог, и аз толкова се обърках накрая, ако видиме змия, ако видиме, за един трябваше да тичаме на зигзаг, да си хвърляме шапката, защото не можело много да гледам, а много добре душил, нали, следи. На другия не знам какво, да се качвам по дърво, а имах един пазач с нас, с тояга, и накрая разчитах на тая тояга, но всичко беше хепи енд. Така че, но истината е, че видяхме страхотно интересна. Видяхме жив носорог, който аз съм го описала в книгата. На отиване към джунглата, на този дълъг път 8-9 часа, клатейки се в автобуса по тези шосета, вече доста уморени. При вечер отиваме към Читван, където ще нощуваме. Читван е един от резерватите. И както сме полузадрямали в тъмнината, минаваме през едно село и в центъра има един огромен в естествен раз някаква скулптура на слон. Добре. И около него се разхожда един носорог. мъжив, ма един мазничък, такъв гладичък. И ние едва ли не всички мислихме, че халюцинираме. Не, не. Даже една приятелка успя да го снима, да направи клипче. Ние докато извадим фотоапаратите, така мина. А той замина и на другия ден решихме да отидем, защото

0: беше срещнал в интернет, че този носорог всъщност са го отгледали, намерили си го някакви военни, от бебе са го отгледали в това село и са го пуснали в джунглата, но той вече се прибирал да се разхожда в селото. И ние се натоварихме и се цъфнахме в това селце. В 8 часа той излезал на разходка, подредихме се на така на добри места, да гледаме, да снимаме, нали, вадиме всички телефони и така. Чакахме носорога, той не дойде тая вечер. Може би имаше някаква по-друга интересна забава, отколкото ден и различен. Аз му бяхме много смешни, за ужас на цялото село, което гледаше какво правят тия тук бели хора по никое време в нашето село. Допа го видяхме на джип сафарито. Така че, слава Богу, не се наложи нищо да ползваме от тия знания или да си ги припомняме, които ни ги казаха. Да, много е богат резервата, действително. Има най-различни. Аз съм описала стотици видове птици и рептилии, какво ли не.
1: И комари. Така. Кажете ми, професор Далиска, любопитно е, каква е символиката на непалските флагчета? Навсякъде в книгата говорите за тези флагчета.
0: Да, ами значи това са... Те имат определена подредба на цветовете, будистки, като едното е бялото е въздух, после примерно първо е земята, жълто, после е водата, зелено е реките. Много чудно ми беше, защо зелено, нали, казва, че това е израза, това е така знака на не е цвета на реките. Да, техните реки са такива ни маслиново зеленик, би може би ние ги хванахме в края на мусонния период, когато бяха много пълноводни, но те действително са зеленикави. Нали, ние мислим, водата при нас е някакси по-синеща, а бялото на въздуха, тези флагчета разнасят всъщност мантрите или пожеланията към Вселената за здраве, за мир, за любов, за просперитет. И насякъде ги има, те се включват при експедиции, когато, доколкото знам, хималайски експедиции се прави специална служба с съответния там будистки монах, който принася жертва с будистките знаменца, се слагат. Те насякъде всички будистки храмове са обкичени и даже казват, че експедиция, която има някакъв неблагоприятен ход или не дай Боже смъртен случай и така нататък, някакви голямо нещастие, обикновено не са отдали значимото хората от експедицията не са отдали значимото на боговете. И навсякъде около всички храмове, на всички храмове всъщност са обточени с такива знаменца, които разнасят един вид доброта, пожеланията за доброта във Вселената. Което е много добро, някакси много мило, разбирате ли, много човешко, по-човешки добро.
1: Непал е страна с религиозна толерантност, но и с живи богини.
0: Да. Единствената, доколкото знам, единствената страна, която има жива богиня. Там е много интересна историята, казва се Кумари. Това е, обикновено това е едно малко дете, което се избира с много тежък кастинг. От определена прослойка на обществото, от определена каста се подбира, то не трябва да има абсолютно никакъв белек, включително и бемка. Има там описание, че очите му трябва да бъдат на кошута, пък тялото му, не знам си кога съм ги описала подробно.
1: А обществото е кастово, както в Индия,
0: кастово,
1: така
0: е? Да, кастово. И година беше избран, той е ново момиченце на 3 години. Не знам дали разбира какво става дума. И отива, става си нормална ученичка, иначе живее в един дворец. Дворец е много силно казан. Това е една много красива къща. Там е много, много интересни са техните дърворезби. Те са уникални. Просто ако знаете Рафаиловия кръст в нашият манастир, в Рилския манастир, колко е фино направен, само че това са огромни дърворезби по същия начин и си представям как непалеца е чукал парченце по парченце, за да направи невероятните дърворезби. Та и нейният дворец, той е на 2 етажа, има много красиви дърворезби с един двор, всичко е доста скромно и това момиче не излиза 2 или 3 пъти годишно при големите празници навънка, като краката му не трябва да докосват земята и се носи на колесници. Тогава само може да се види. Да, ние чакахме, защото в определен час тя може да се покаже малко на прозореца за няколко минути, но за съжаление нямахме този късмет.
1: Някъде в книгата прочетох, че жените са грешни създания.
0: Да, то между другото и в наша религия, нали, сме от ребро Адамово създадени на втора ръка.
1: Втора ръка
0: хора сега.
1: Но чаква грешни. Сега, непалската култура е силно повлияна от индийската, казахме, да. Граничи.

0: с Индия и с Тибет.
1: Да.
0: Така, от индийската. Това означава ли, че има сходни ритуали? Например, непалците прочетох, че вярват също в астрологията. Имат ли подобни погребални практики, аскетизъм, такива неща?
1: Да, там, значи, там ние присъствахме една от свещените реки, след Ганг, разбира се, в хиндуизма. Това е река Багмати, която минава през Катманду. И това е мястото за кремация. Присъствахме на кремация, само че гледахме от другата страна. Интересен ритуал. Сега мене като лекар, нали, много не ми така, не ме втрещи, мога да кажа.
0: Знам ли, темата Непал, въобще Хималаите са докоснали много хора. Това е нещо като непостижима мечта. Всеки си представя върха.
1: Да.
0: На никой не му се минава в така по пътя към върха, в подножието. Ето пък вие сте открили най-хубавото там. Обаче видяхте ли се пак изгрева на Еверест?
1: Ами да, качихме се, в смисъл с транспорт се качихме до към 2700, за да гледаме рано-рано, да гледаме изгрева над Еверест. Не го видяхме, защото падна гъста мъгла. След това в град Покхара, защото Еверест по-добре се вижда от Катманду. Град Покхара отидахме да гледаме изгрева над Далахири и Анапурните. Отново рано-рано, в 5 часа, там пак на този път към 2000 метра някъде бях. Ни качиха, те са едни големи площадки, пълно беше с туристи, които гледат. Пак нищо не видяхме. Ние бяхме много посърнали. Нали, отиваш да видиш нещо, не можеш да го видиш. И на връщане на един завой, като блеснаха отпред тези върхове, беше уникално. На следващата сутрин от хотела ни събуждам се и гледам, върховете са пред мен и те са огрени от слънце. Събудих и приятелката ми, викам, ставай. Ма що толкова рано, викам, ставай, защото това от стаята на хотела да го видиш е уникално. Снимахме и след може би 15 минути се едно, че някой дръпна завеса. И всичко изчезна в мъгла. Остана само една малка ступа, която имаше в двора на хотела, която ни гледаше с очите на Буда. Нищо не се виждаше, все едно, че никой не е имало върхове. И едно от моите любими стихотворения, това е, защото всичко може да се повтори, но никога отначало. Аз няма да го цитирам цялото стихотворение. Искам ти изпея една тежна песен. Песента за краткия човешки живот. Слънчев от блясък, поледеното сърце на някой вечен връх. И аз това го усетих. За слънцето, което го видях за много няколко минути, ната напурна и после всичко се скри. И действително живот, ако влезем в една такава среднощна философска тактика и разговор, дали, много хубаво стихотворение. Аз затова съвършвам и книгата с това стихотворение, защото действително нищо, всичко може да се повтори, но никога отначало. И живот един кратък от блясък върху леденото сърце на някой вечен връх. То ги видяхме с една дума, видяхме все пак изгрева над Анапурните и Мачапочар е много интересен.
0: Това, което го има по снимките.
1: Да.
0: Професор Далийска, какво ви подтикна да нарисувате Непал? Рисувате акварели, рисувате хем реалистично, хем импресионистично, това е мое определение, не знам дали съм права. Ти с леко докосване на четката, бледи цветове, но това са живи картини от Непал.
1: Не, част от картиница от Непал.
0: Така е.
1: Една малка част.
0: Другото пак
1: част,
0: са пейзажи.
1: Пак са пейзажи, обичам пейзаж. Да, пейзажите, обичам природата, някакси ме разтоварват. Като така си ги рисувам, каква боя да сложа тук, абе това май не върви, чакай ще сложа друга боя и така. Те ме разтоварват. Всеки пейзаж е красив по себе си, даже едно сухо дърво на фона на мъгла е красиво. Така че част от картините ми са, тук съм ги рисувала, не съм ги рисувала, разбира се, в Непал и те са включени в книгата като някои от илюстрациите.
0: И снимките са ваши, нали?
1: Да, снимките са мои. Така че има много интересни неща в Непал, които пак не чат толкова върховете, колкото зелените оризища. Между другото, там рододендрон е националното цвете и казва, че май месец полята и така пред планините, пред Хималаите, по-низките части, са целите червени от рододендрона. Там се събира всъщност и дивия метод от дивите пчели, който има нещо много особено, защото може да е афродизиак и може да донесе до така сериозни здравословни проблеми, ако се консумира в по-голямо количество, защото нектара на рододендрон

на тия рододендрони бил по-особен. Професор Далийска, ами аз ви благодаря за това едно зареждане, така с едно приключение непалско, което се случва на малко хора, на тези, които обаче се осмелят.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас. В област Кърджали най-много свободни работни места има за лични асистенти. Рекорди бяха поставени по време на Родорок маратона, който се проведе в Момчилград. Следват подробностите. Понижение на цените на повечето плодове и зеленчуци на едро през първата седмица на юни. Отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени е спаднал с над 3%. Най-сериозно поевтиняват тиквичките, зелето и краставиците, а при плодовете най-голям спад има в цените на черешите и ягодите. По-евтини са също доматите и ябълките. От основните хранителни продукти леко намаляват цените на сиренето, кашкавала, прясното мляко и пилешкото месо. Поскъпване се отчита при яйцата, маслото, ориза, фасула и лещата. На фона на засиления обществен интерес към цените на основните стоки, експерти предупреждават за възможни опити за скрито поскъпване. Сред практиките, които могат да бъдат използвани, са намаляване на количеството в опаковките при запазена цена или замяна на съставки с по-евтини и по-нискокачествени. Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите, предупреждава.
2: В една толкова усложнена ситуация недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси, намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от икономист в Англия. Наблюдаваме за първи път точно тогава, когато е имало такива инфлационни процеси, и за това моя апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството.

0: защото съществува и друг риск и за него също има икономически термин. Скимфлация, това е замяна на част от съставките с други или просто влошаване на качеството на самите продукти.
1: Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. 169 свободни работни места са обявени от началото на юни в бюрото по труда в Кърджали. От тях 53 позиции са предназначени за хора с трайни увреждания. Най-голямо е търсенето на лични асистенти, като са обявени 20 свободни работни места. Работодателите търсят още инженери, лекари, педагози, технически сътрудници, шивачки и машини оператори. Данните показват, че възможности за работа има както за високо квалифицирани специалисти, така и за хора без образование и професионален опит. Отборът на средно училище Йордан Йовко спечели финалното състезание по проект «Заедно можем повече», проведено в Общинския детски комплекс в Кърджали. В надпреварата участваха ученици от 7 училища и представители на Общинския съвет по наркотични вещества. Йовковци впечатлиха журито с разработки на тема «Презастрояване в Кърджали. Как да постигнем баланс между градския растеж и качеството на живот». Те представиха анализ на проблема, резултати от проучване сред граждани и конкретни предложения за неговото решаване.
2: През последните години Кърджали се развива по най-динамичния начин, като се изграждат нови сгради, бизнес центрове, търговски обекти. Това е знак, че икономиката се развива и се привличат повече инвестиции. Наред с всички положителни промени настъпва и темата за презастрояването.
3: Сега е време да предложим и някои решения на проблема. А някои от тях са по-строг контрол върху новото строителство, като преди да се започне дадено строителство, трябва да се проучи много добре дали инфраструктурата го позволява. Също така да запазване и разширяване на зелените площи, изграждане на повече паркинги и подобряване на транспортната инфраструктура, създаване на нови паркове и зони за отдих за по-малките, както и за по-възрастните, по-активно участие на гражданите при вземане на решения и постигане на баланс между развитието на града и опазването на околната среда.
1: Ученици от средно училище Йордан Йовков. Легендарната рок-група Тангра ще бъде специален гост на 18-то издание на фестивала Нощта на Орфей, който ще се проведе на 20 юни край Тракийското светилище до село Татул. Организатор е община Момчилград. Програмата включва изпълнение на местни самодейни състави и музиканти, а гостите ще бъдат посрещнати с чаша българско вино. Кулминацията на вечерта ще бъде концертът на Тангра, а финалът – впечатляващо огнено шоу. За посетителите е осигурен безплатен транспорт от Момчилград до Тату и обратно. Минути за спорт. Рекорди бяха поставени по време на Родо Рок Маратона, който се проведе в Момчилград. Повече от 700 участници от 17 държави в Европа, Америка и Азия се състезаваха по трасетата в източните Родопи. На дестинация от 42 км Оливие Моро постави нов рекорд, като подобри досегашното време с 52 минути. При жените първа завърши Емел Махмуд. На 60-километровото трасе Никола Стойчев финиши за 5 часа, 47 минути и 43 секунди, което е с близо час по-добро време от това на победителя през 2025 година. При жените победител е Ивалина Атанасова. Какво ще бъде времето утре в региона? Слушаме от дежурния синоптик Мариана Попова.
4: Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 28-29 градуса, в Смолян около 24. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 19.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов

0: е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Вкусен следобед с Радио Кърджали.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Възпитаниците на средно училище Йордан Йовков в Кърджали с Яна Николова, Ширина Ахмет, Ния Янева, Русица Добрева, Виктория Веселинова, Селин Бекир, Милослава Гърлева и Йоан Петров впечатлиха международната публика на фестивала Светлините на Париж. Детската вокална фолклорна група Песнопойче и гайдарския състав към училището представиха България с родопски песни, гайдарски мелодии и народни носии, а изпълненията им предизвикаха бурни аплодисменти. Участниците във фестивала гостуваха на Радио Кърджали след завръщането си от Париж.
2: Сега ми е много приятно да посрещна в студиото ръководителят на клуб Песнопойче, госпожа Гинка Матева. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
2: Ръководителят на гайдарския състав, господин Даниел Костов. Здравейте!
4: Здравейте! Радвам се, че съм тук при вас.
2: И съставът от Песнопойче и гайдарския състав, те ще се представят сами. Казвам здравейте също на...
5: Сияна Николова,
6: Ширина Ахмет,
7: Ния Янева,
8: Русица Добрева,
9: Виктория Веселинова,
10: Селин Бекир,
11: Милослава Гърлева,
12: Иоан Петров.
2: Това са децата, които наистина показаха, че Кърджали може и наистина дигнаха на крака хората на фестивала в Париж. Първо въпрос към госпожа Гинка Матева, защото ние сме много тук в това студио. Не съм виждала толкова много участници с мен. Госпожо Матева, какво означава за вас да представите Кърджали и България на сцена в Париж?
3: Ами, това за нас е една сбъдната мечта, защото от 2 години мечтаем да отидем на този фестивал. И една огромна отговорност да представим България, да представим родопските песни, родопските мелодии на света.
2: Към Даниел Костов, ръководителя на гайдарския състав. От колко време има гайдарски състав в средно училище Йордан Йовков, вие, който ръководите?
4: Гайдарския състав в средно училище Йордан Йовков е от началото на 2026 година.
2: Тоест съвсем млад състав.
4: Да. Преди това съставът беше към Дома на културата, но там съставът се разпадна и продължихме към средно училище Йордан Йовков.
2: Това първото участие ли ви е в международен фестивал?
4: Не. Били сме на други фестивали, поне аз съм бил на фестивал в Франция, пак също в друг град, Сейнт Джеронс. Бяхме с Дома на културата. Бил съм на събитие, което имаха българската общност в град Констанц, Германия. Също така, но още някой съм ходил, но не мога да сетя в мен за всички.
2: Т.е. децата не се притесняваха от това, че ще свират на международна сцена. Питам ви вас специално гайдарски състав, защото знам, че група Песнопойче ходи на много фестивали. И от колко време е всъщност групата?
3: Групата е отдавна, но в този състав сме от 1 година. Точно в този сме от 1 година. С всекидневни репетиции почти се подготвихме, за да отидем на този фестивал и да представим достойно България.
2: Именно това исках да ви попитам. Подготовката как протече, как точно избрахте песните, с които да се представите?
3: Избрахме песните, защото имахме само 8 минути и искахме в тези 8 минути да покажем най-доброто от България. Първата ни песен беше обработка Триглас на Стефан Мутафчиев. А пък след това гайдарския състав включихме, просто го направихме един плавен преход, като докато свириха гайдарския състав, ние изпълнявахме и родопското хоро Сворнатото, и след това запяхме една песен, която напоследък много репетирахме с гайдарския състав. Тя е обща Горо ле Горо, песен от родопите, която взриви публиката в Париж и наистина останахме удовлетворени от това, което видяхме после. Особено възгласите «Браво!» на български. За мен поне това беше най-впечатляващия момент.

0: А вие от престоя си в Франция какво ще запомните?
1: Ими във Франция, както каза госпожа Матева, впечатлихме всички, както във фестивалната зала, така и на открито, където пред Айфелата кола и на корабчето по река Сена показахме красотата на българския фолклор. Там се запознахме с изпълнители от други държави, разминихме си контакти и се надявам да се поддържаме връзка за напред за други фестивали. Много се радвам и за запознанството ни с българската група от Англия. Те също участваха на фестивала, който бяхме и ние, и представиха страната ни с български танци. Това са прекрасни хора и за краткото време, което имахме с тях, си станахме доста близки.
0: Това е всъщност много впечатляващо наистина, как хора в Англия се събират и пазят и съхраняват българския фолклор.
2: При това казаха, че не са единствения клуб, който съхранява българския фолклор и това много ни радва. Те са направили едни малки българи да. В Англия.
0: Доколкото знам, има и в САЩ такива малки клубове, които продължават да танцуват и да пеят. Камилан, родопската гайда, когато прозвуча най-хубавата кола, ти как се почувства?
3: Ами, чувствам се страхотно, защото ние прославяме България с българските традиции.
0: А момичета, вие как се чувствахте на сцената?
4: Изключително развълнувани, искахме да покажем космическата сила на българския фолклор. И ни беше много приятно да се запознаем с различните традиции и култури на държавите участнички.
0: А когато развяхте три багреника пред Айфеловата кула, притеснявахте ли се?
4: Не, горди. Пълно горди с това, което правим.
0: А освен браво, какво ви казаха другите хора, които ви гледаха? Имаш ли нещо, което да ви направи много силно впечатление?
2: Възхищаваха се и относиите, искаха да се снимат с нас. Смятам, че наистина, освен мелодиите, в България имаме невероятни носии. Всички искаха да се снимат с нас и с тези красиви момичета.
0: И за напред, какви са ви плановете сега? Първо към вас, госпожо Матева.
2: Ами, готвим се и за други конкурси. За чужбина не знам, още е рано, може би до година. Но сега това, което те първа предстои, най-близко бъдеще е участието ни на Тракийския събор. Кърджали.
0: Отново съвместно ли сте участвате?
2: Може и съвместно. Още не сме преценили дали ще представим точно тази песен, но защо не?
1: Да.
0: А вашите бъдещи планове?
1: И по участия, кой където има, пак по фестивали. В момента сме поканени дори за събора, който е в село Стойките на 27-28 юни. И трябва да се организираме просто и да отидем.
0: Аз ви пожелавам успех, момичета. Вие предстои едно лято, но ще продължите ли да репетирате?
5: Да, разбира се.
0: Какво ви дават тези репетиции и въобще какво ви дава пеенето на фолклорни песни?
5: Гордост.
4: Душевствие.
5: Да, щастие.
0: Добре, много се радвам, че има такива млади хора като вас, които все още възраждат българската култура и бит. Благодаря ви много още веднъж за участието. Ако нещо съм пропуснала да ви попитам, може сега...
2: Не, не сте пропуснала, просто искам да кажа, че продължаваме напред с още по-голямо вдъхновение. Нали така, деца?
5: Да.
0: Едни такива участия наистина вдъхновяват за още повече успехи. Благодаря ви много. Разговаряхме с госпожа Гинка Матева, ръководител на група Песнопойче. Група Песнопойче, а също така гайдарския състав, ръководителя Даниел Костов, Иван Петров и Сияна Николова.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Франция. Мон Амур.
2: Здравейте, уважаеми слушатели на радио Кърджали. Започва рубриката Франция Мон Амур с водещ Нурай Садулов. Когато говорим за Френската ривиера, не можем да прескочим фестивалния град Кан. Днешният епизод е изцяло посветен на него. Но нека първо чуем една хубава френска песен.

0: Малко средиземноморско седище на лигурски рибари, историята на Кан е неразделна от тази на островите Света Маргарита и Сент-Онора, двата Лерински острова, разположени в близкия залив на около километър от континента. През средновековието градът остава скромен и е свидетел на френско-английските и френско-испанските борби, които се водят главно на Лиринските острови. Първо идват англичаните, но са изтласкани за кратко време. През 1635 година испанците завладяват островите, те построяват укрепление и се заселват там. Французите и испанците водят битка и френският флот прогонва окупаторите. По този повод за първи път са използвани плоскодънни лодки, способни да превозват коне.
1: Франция. Мон Амур.
0: Военният инженер Вобан укрепява остров Света Маргарита, използвайки своята модерна и ефективна отбранителна система. Крепостта се превръща в държавен затвор. Няколко именити затворници са държани там, след които мистериозният човек с желязната маска, един от най-известните затворници в историята на Франция. Загадката около личността му не спира да вълнува и днес и е сюжет на голям брой романи и филми. През 19 век Кан се превръща в климатичен морски курорт на Френската ривиера. Неговото крайбрежие с обща дължина от 15 км има 7,6 км плажове. Развитието на града започва с изграждането на ваканционни домове от английски и руски аристократи, а после от началото на 20 век се строят луксозни хотели, които сега формират архитектурното наследство на Кан.

0: Франция. Мон Амур.
1: С авангардна индустрия, малко бизнес летище, няколко пристанища и фестивален и конгресен център, Кан е сгушен в Канския залив и граничи с масива Естерел на запад, с залива Жуан на изток и с Средиземно море. Градът придобива международна известност едва в средата на 20 век, благодарение на международния кинофестивал, който се провежда всяка година в продължение на 12 дни през втората половина на месец май. През годините той се превърна в най-отразяваното от медиите филмов фестивал в света, благодарение на своя звезден блясък, особено по време на церемонията по откриването с червения килим и изкачването на 24-те стъпала на славата. Основните прожекции се провеждат в фестивалния дворец, разположен на брега на Средиземно море, в западния край на емблематичния крайбрежен булевард Круазет. Голямата награда, известна като Златната палма, е едно от най-високите и желани признания в киноиндустрията. Je ne rêve plus

0: В Кан ежегодно се организират също така и международни танцови и музикални фестивали, фестивал на пиротехническото изкуство, както и фестивал на яхтите през септември, който представлява най-голямото изложение за суперяхти и ветроходни лодки в Европа. Друг интересен факт за Кан е, че тук се развива аерокосмическа индустрия. В западния квартал Лабока се намира водещият производител на спътници в Европа Thales Alenia Space France. По-специално всички спътници Meteosat и серията комуникационни спътници Spacebus се произвеждат в Кан.
1: Франция. Мон Амур.
0: Кои са по-важните атракции, които непременно трябва да видите, ако попаднете в Кан? Разбира се, най-напред ще спомена фестивалния дворец, където бихте могли да си направите страхотни снимки на червения килим. На еспланадата Жорж Помпиду, точно пред двореца, ще видите алеята на звездите с над 300 отпечатъка от ръце и подписи на филмови знаменитости, сред които Катрин Деньов, Жан-Пол Белмондо, София Лорен, Шарон Стоун, Силвестър Сталон, Чак Норис, Камерън Диас и други. Можете да се разходите по дългия 3 км митичен булевард Крозет, като от едната страна ще се любувате на синото море и на красивия пясъчен плаж на Лазурния бряг, а от другата страна ще се редят внушителните луксозни хотели като Карлтон, Мартинес и Лю Мажестик. Сградата на Централната автобуса

гара, която се намира в близост до булеварда, ще ви изненада с оригиналната си фасада, покрита с монументална фреска, посветена на киното, изобразяваща десетки култови герои и различни аксесуари. Ако решите да пазарувате, идеалното място за това е главната търговска улица Антип, която пресича целия град, като върви успоредно на Круазет и крайбрежието. Тук, освен приятните кафенета, сладкарници и ресторанти, има и голям брой маркови бутици и магазини. Представени са както най-скъпите марки, така и марките за масовия пазар.

0: Франция. Мон Амур.
1: Туристите, които желаят да се потопят в историята на Кан, могат да се покатерят на хълма над старото пристанище, където се намира най-старият квартал Лю Сюке, понякога наричан Мон Шювалие. В сърцето на стария град наклонените средновековни улички се вият около цитаделата. В залите на средновековния укрепен замък Шато де ля Кастр днес се помещава музей, представящ колекции от примитивно изкуство, средиземноморски антики, пейзажи и музикални инструменти от цял свят. От върха на близката квадратна кула от 11 век можете да се насладите на изключително красива панорамна гледка към старото пристанище, Круазет и Леринските острови. Недалеч от тук ще видите църквата Нотр-Дам де л'Есперанс, смятана за най-старата и най-красивата в града. Построена е в готически и провансалски стил през 17 век. Вътре ще откриете величествени фрески, богата позлатена дърворезба. През летните месеци на площада пред църквата се организират музикалните нощи на Сюке. Драги слушатели, надявам се да ви е било интересно. До чуване от мен, Нурай Садулов.

0: вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Благодаря ви, че споделихте този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден, но преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си направите някое хубаво зеленчуково ястие, като картофи с лук, моркови, чесън и зелен фасол, с малко червен, черен пипер, чубрица и домати нарязани на ситно. Ако ви се пътешества, пък има толкова много клипчета и филми за Непал, за който говорихме днес. И не забравяйте, животът е хубав, когато му се наслаждаваме. Днес работих с звукорежисера Мехмет Реджеп и новинаря Илияна Типова. Починете си добре, защото утре е понеделник, а никой не обича киселите хора. Денят е хубав, ако започва с усмивка и глътка силно кафе.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 7 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Съединените щати отново са свалили ирански дронове на Турмуския проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбола. Ритално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Ето сега новините в подробности. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е била оградена гора. Обобщение на кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона. Снощи като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна.

0: стоях. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Община Варна ще връчи предписание за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
2: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били по-малко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да има някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чедър от най-високо ниво в държавата.
2: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челпешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Днес пожарникарите стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар. Репортаж на Николай Христов.
4: Бързата намеса на екипите на пожарната при тежката катастрофа между автобус и два автомобила в петък вечерта е предотвратила много повече жертви. Това разказаха пред Българското национално радио двама от пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента. Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите от екипа в Кремиковци, които стигат до автобуса и колата, забила се в него. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в тежко състояние.
5: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
4: Колегата му Даниел Влахов разказва, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини започват да се държат агресивно към водача на автобуса.
6: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно произшествие, че е искал да ги убие. Шофьорът беше в шок, дойде при нас близко до нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на черния катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяни нашите действия по този начин.
4: Очаква се в следващите дни пък съдът да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, за които прокуратурата твърди, че са причинили тежката катастрофа с автобус. В същото време жители на столичния квартал Ботонец описаха групата, придобила известност като бандата на калашниците, като цитирам момчета, които се занимават с различен бизнес.
7: Група приятели, които са в Ботонец и случат и помагат на много хора. Един я държи автомивка, другия работи паваш, другия работи с гипсокартон. Били сме колеги, аз съм строител. С това се занимават момчетата. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, каквато е тя.
4: Мъжът разказва, че познава и Васил Филипов, за който се твърди, че е управлявал един от автомобилите, участвали в тежката катастрофа с автобус на градския транспорт.
7: Да, виждал съм го, дори го познавам. Добро момче, би казал. Той има няколко автомобила.
4: За новините, Николай Христов.
2: 8 души остават на лечение в няколко сто.

0: Лични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челпешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова допълва.
1: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
0: Главният път София-Варна вече е отворен в участъка при разклона за град Лясковец, където след обед катастрофираха три леки автомобила. Мъж и жена са приети в болница. Причините за инцидента са в процес на изясняване, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Трима са ранените при катастрофата край Лясковец. Единият от водачите е с 7 счупени ребра в Великотърновската болница. Другият водач е по-леко ранен. Пострадала е и жена, пътувала в един от трите блъснали се автомобила. Тя също е с фрактури в областната болница. Катастрофата е станала на прав участък от главния път София-Варна между Лясковец и село Добър дял. Там ограничението на скоростта е 60 км в час. Тепърва ще се установяват причините за инцидента, но челният удар между два от автомобилите е бил толкова силен, че шасито, двигателят и купето на една от колите са разглобени и са се разхвърчали на различни места по пътя. Няма официална информация за алкохолните и наркотичните проби на водачите. За новините, Здравка Маслянкова.
0: Тялото на 31-годишна жена открито край пътния възел Петолъчката. Има задържан по случая. Подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
3: Сигналът за намерено тяло на жена в района на главния път между Петолъчката и село Мокрен е получено малко след 19 часа с нощи. Незабавно е уведомена окръжната прокуратура в Сливен и е започнато разследване. В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж от село Падарево. По информация на полицията, той е криминално проявен и арестуван във връзка с тежкото криминално престъпление. Жертвата е 31-годишна жена от Ямбол. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата. От Сливен, Стоян Радев.
0: Човек пострада след взрив в блок в столичния квартал Младост, съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряние и откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са входните врати на два апартамента. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лиляче, която снощи излезе от коритото си и заля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си, а превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете си. Заради обилни валежи са наводнени къщи в село Войводино, община Вълчи дол. Придошлата вода е заляла и главната улица на населеното място. От областната администрация уверяват, че няма сигнали за бедстващи хора. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Галабдонев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
4: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключителна проява на недемократичност, според мен.

0: служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
1: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Победата на демократичен кандидат за президент е ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност, заявяват от партия Демократи за силна България. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Това съобщиха властите в Украина и Международната агенция за атомна енергия. Атаката е била извършена през изминалата нощ, когато воюващите страни изпратиха още стотици дронове една срещу друга. Редакторът Добрин Йотов с още информация по темата.
2: Според съобщенията на местните власти, руски безпилотен апарат е ударил тази нощ една от сградите на централизираното хранилище за изразходвано ядрено гориво. В частично разрушената сграда не се е съхранявало гориво, уточниха от украинската държавна агенция Енергоатом. Но според информацията на Международната агенция за атомна енергия, голям количество яден материал се е намирал на броени метри от експлозията. Радиационната обстановка в района остава в нормата. В хранилището се съхранява отработеното гориво от действащите три украински атомни централи. То се намира на 15 км от Чернобилската централа, затворена и обезопасена през 1986 година, след най-тежката в историята на човечеството ядрена авария. Украинският президент Владимир Зеленски определи днешния удар като изключително подъл и подкани света да предприеме реални стъпки, за да накара Москва да разбере, че сама си вреди с терористичната война, която води. Официален коментар от Москва все още няма. По обед Руското министерство на отбраната преброи 500 украински дрона, свалени над Русия през последните 24 часа. От своя страна украинските войни съобщиха за нападение от над 230 руски безпилотни летателни апарати през нощта. През деня руска управляема бомба се забила в автобусна спирка край град Запорожие. Двама души загинаха на място. Част от самия областен център остана без ток вследствие от ударите по-рано. Властите във фронтовите Донецка и Херсонска област съобщиха сутринта за нови две жертви и 19 ранени от мирното население. Ударени бяха също така въгледобивна мина в Днепропетровска област и бензиностанции в Черниговска. Украина продължи дроновите удари по окупирания Крим, след като принуди тамошните власти да ограничат драстично продажбите на гориво. Тази нощ бяха поразени нефтена база и терминал край Феодосия. Украински дрон наложи спиране на трафика през Чонгар. Това е един от двата пункта за преминаване между Кримския полуостров и Материка. За новините Добрин Йотов.
1: Армения ще води балансирана външна политика. С това обещание премиерът на страната от последните 8 години Никол Пашинян даде своя глас в днешните парламентарни избори, дни след като бе подложен на поредица от остри предупреждения от Русия заради стремежа да сближи Армения с Европейския съюз. Преди седмица Москва отзова посланика си от Ереван, спря вноса на арменски храни и, чрез говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, заплаши с поскъпване на петрола и природния газ, които Армения ползва сега на преференциални цени като член на Евразийския икономически съюз.
3: Мы слышали заявление армянского руководства о том, что...
4: Чухме от армянското руководство, че цената на руския природен газ и на енергоносителите е много привлекателна и с прекомерни отстъпки. Това е така. Русия действително остава надежден и отговорен доставчик на енергия за всички страни, особено за най-близките си съюзници и партньори. Но разбира се, такова положение е невъзможно за участници в други интеграционни рамки. При тях цените са съвсем различни, основани на пазара. Това е добре известно на нашите приятели в Ереван.
1: Преди днешния вод Никол Пашинян получи подкрепа лично от американския президент Доналд Тръмп, който го нарече голям приятел и лидер и от

0: Европейските лидери Урсула фон дер Лайен и Емануел Макрон, които посетиха Еревян само преди месец. Партията на Пашинян. Граждански договор води убедително в допитванията с дял от 32%. Тройно повече от проруската партия Силна Армения на милиардера Самвел Карапетян. Руските заплахи само увеличават тази разлика, коментира пред българското национално радио политологът Ричард Гирагосян от Ереванския център за регионални изследвания.
1: Ескалацията на икономическия и търговския натиск на Русия върху Армения чрез налагане на временни, но изненадващи ограничения за вноса на арменски стоки, всъщност има контрапродуктивен ефект. С тези си действия Русия поражда масова негативна реакция срещу себе си и така затвърждава и дори увеличава популярността на арменското правителство.
0: Съединените щати отново са свалили ирански дронове над Тормузкия проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Американската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона, които според нея са представлявали заплаха за морския трафик в стратегическия Ормузки проток. По-рано американските сили съобщиха за свалени още 4 ирански дрона, насочени към протока, след като е бил нанесен удар по ирански крайбрежни радарни съоръжения. В отговор, вчера Иран изстреля залп от ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт. Размяната на удари се случва на фона на посещението в Иран на пакистанския вътрешен министър Мохсин Накви, който е предал писмо до върховния лидер на Ислямската република Муджтаба Хаменей относно настоящата ситуация в преговорите. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да размрази ирански активи или да вдигне санкциите срещу Техеран преди да има споразумение. Вчера военният съветник на иранския върховен лидер заяви пред CNN, че евентуално мирно споразумение зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За новините Лилия Димитрова.
0: Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула, обявиха от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според израелската страна, ударите са в отговор на прехванатите по-рано два снаряда, изстреляни от територията на Ливан. Срещу подкрепената от Иран Хизбула, Израел продължава и сухопътната си офанзива в Ливан, чието прекратяване Техеран постави като условие, за да сключи мирно споразумение с Съединените щати. В Гърция предотвратиха атентат срещу израелски круизен кораб, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Гръцката национална разузнавателна служба задържа 37-годишен палестинец, заподозрян като член на терористична организация Хамас. Той е арестуван на остров Крит. Задържание подготвил атентат срещу израелски круизен кораб с пътници от много страни. Кораба се очаква да пристигне през следващите дни, което е активирало дейността на арестувания палестинец. Това е довело до ареста му. Той е поддържал контакти с лица, арестувани в Кипър за терористична дейност. Официално палестинецът е със статут на бежанец и работил сезонно в хотел в Крит. Държала и квартира в Атина, където полицията откри лаборатория за подготовка на взривни вещества. От полицията съобщава, че срещу задържания са повдигнати обвинения за членство в терористична организация, където е преминал и обучение, и планиране на терористични действия. Чрез медиите гръцки политици и депутати поздравиха ръководството на Националната разузнавателна служба, че е предотвратил атентат срещу мирни граждани. От Гърция Катя Пеева.
0: В Косово днес се провеждат парламентарни избори за трети път в рамките на последните 18 месеца. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
4: 17 партии и 3 коалиции спорят за гласовете на избирателите, които са над 2 милиона, с половин милион повече от населението на самото Косово заради значителната диаспора в Западна Европа. Повече от година вече страната е в политическа криза заради невъзможността на фрагментирания парламент първо да се избере председател, а след това и държавен глава. Въпреки липсата на скорошни социологически допитвания, общото очакване е за нова победа на самоопределение формацията на министър-председателя Албин Курти. При последния вод през миналия декември, той спечели над 51% от гласовете, достатъчно за абсолютно мнозинство в парламента, но не и две трети, необходими за избирането на нов президент. Президентският пост има главно церемониални функции, но Курти не може да се разбере с никоя от другите партии за компромисен кандидат и това наложи разпускане на парламента. Кризата затруднява напредването на Косово

0: членство в Европейския съюз. В навечерието на днешния вот от Брюксел призоваха косовските политици да създадат силни институции, способни да извършат необходимите реформи за влизане в съюза. За новините Зорница Близнашка.
1: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Тържествата започнаха още сутринта с ритуалите розобер и розоварене, показани в градините между Казанлък и Крън. А по-късно новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата.
3: Длъжници сме, защото трябва повече грижа за нашата роза. Трябва да се промени политиката така, че да бъде защитена.
2: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
3: Тези, които прославят българската роза, течното злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
2: Мария Модева, заместник министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
4: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за реклама и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм.
2: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват със свои състави за международния фолклорен фестивал. От Казанлък, Иван Славов.
1: Ред на спортните новини представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас испанецът Марк Маркес Дукати спечели над преварата на пистата Балатон за Гран При на Унгария. Лидер в генералното класиране италианецът Марко Бедзеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник испанецът Хорхе Мартин. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио беше последна проверка преди първите срещи от летния турнир Лига на нациите през следващата седмица в съседна Бразилия. А двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима наши в свободната борба останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов, Шамил Мамедов и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил. Националът ни по тенис Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите в Чаленджър. В Сенторион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2-6, 6-3 и 6-7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чалънджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите на от украинеца Вадим Урсус 4-6, 6-2 и 6-1. И футбол с резултати от контролите на финалистите на световното първенство в рамките на днешния ден. Аржентина Хондурас 2-0, Кюрасао Аруба 4-0, Бразилия Египет 2-1 и Ямайка Южна Африка 0-1.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър вечер!
6: Добър вечер! И днес имаше и много слънчеви часове, но и на много места в източна и в южна България. След обяд се развиха грамотевични бури, имаше краткотрайни валежи и временно и силни пориви на вятъра. Максималните температури и днес в южна България достигнаха на места до 30-32 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизток.

отдалечен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще преобладава слънчево време. Но около и след обяд ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. И през следващите дни до края на седмицата, сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, скръмотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури по вторник

0: ще бъдат между 25 и 30 градуса, към средата на седмицата малко по-високи. Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква хладен въздух. Ще повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да са по-интензивни. В петък по-интензивни ще са явленията в Източна България, там вятърът ще е североизточен, а по-късно след обяд и в крайните югозападни райони ще има краткотрайни валежи. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота вероятността за валежи намалява, ще духа слаб западен вятър. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще започне ново понижение на температурите и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 9 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради изпълнение на ремонтни дейности по първокласен път 1-1 в участъка между Монтана и Враца, движението е ограничено изцяло. Превозните средства се пренасочват в последните обходни маршрути. За леки автомобили до 3,5 тона от първокласен път 1-1 в района на село Крапчене по път 362 Сумер Стояново, първокласен път 1-1 Монтана Враца и обратно. За моторни превозни средства над 3,5 тона от село Крапчене по път 213 Крапчене Стубел Липен Криводол, път 3-101 Криводол Враца и обратно. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Започна премахване на ограждение около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, а ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Dundee Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
8: Пясъците на времето.
9: Вечните хитове всеки четвъртък
8: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер. В началото акцентите. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас. В област Кърджали най-много свободни работни места има за лични асистенти. Рекорди бяха поставени по време на Родорок маратона, който се проведе в Момчилград. Следват подробностите. Понижение на цените на повечето плодове и зеленчуци на едро през първата седмица на юни. Отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени е спаднал с над 3%. Най-сериозно поевтиняват тиквичките, зелето и краставиците, а при плодовете най-голям спад има в цените на черешите и ягодите. По-евтини са също доматите и ябълките. От основните хранителни продукти леко намаляват цените на сиренето, кашкавала, прясното мляко и пилешкото месо. Поскъпване се отчита при яйцата, маслото, ориза, фасула и лещата. На фона на засиления обществен интерес към цените на основните стоки, експерти предупреждават за възможни опити за скрито поскъпване. Сред практиките, които могат да бъдат използвани, са намаляване на количеството в опаковките при запазена цена или замяна на съставки с по-евтини и по-нискокачествени. Габриел Руменова, основател на платформата Ние потребителите, предупреждава.
2: В една толкова усложнена ситуация недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси, намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от икономист в Англия. Наблюдавам за първи път точно тогава, когато е имало такива инфлационни процеси, и за това моя апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството, защото съществува и друг риск, и за него също има икономически термин. Скимфлация, това е замяна на част от съставките с други или просто влошаване на качеството на самите продукти.
1: Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. 169 свободни работни места са обявени от началото на юни в Бюрото по труда в Кърджали. От тях 53 позиции са предназначени за хора с трайни увреждания. Най-голямо е търсенето на лични асистенти, като са обявени 20 свободни работни места. Работодателите търсят още инженери, лекари, педагози, технически сътрудници, шивачки и машинни оператори. Данните показват, че възможности за работа има както за високо квалифицирани специалисти, така и за хора без образование и професионален опит. Отборът на средно училище Йордан Йовков спечели финалното състезание по проект «Заедно можем повече», проведено в Общинския детски комплекс в Кърджали. В надпреварата участваха ученици от 7 училища и представители

0: на Общинския съвет по наркотични вещества. Йоковци впечатлиха журито с разработки на тема «Презастрояване в Кърджали. Как да постигнем баланс между градския растеж и качеството на живот». Те представиха анализ на проблема, резултати от проучване сред гражданите и конкретни предложения за неговото решаване.
1: През последните години Кърджали се развива по най-динамичния начин, като се изграждат нови сгради, бизнес центрове, търговски обекти. Това е знак, че икономиката се развива и се привличат повече инвестиции. Наред с всички положителни промени настъпва и темата за презастрояването.
2: Сега е време да предложим и някои решения на проблема. Някои от тях са по-строг контрол върху новото строителство, като преди да се започне дадено строителство, трябва да се проучи много добре дали инфраструктурата го позволява. Също така да запазване и разширяване на зелените площи, изграждане на повече паркинги и подобряване на транспортната инфраструктура, създаване на нови паркове и зони за отдих за по-малките, както и за по-възрастните, по-активно участие на гражданите при вземане на решения и постигане на баланс между развитието на града и опазването на околната среда.
0: Ученици от Средно училище Йордан Йовков. Легендарната рок-група Тангра ще бъде специален гост на 18-то издание на фестивала Нощта на Орфей, който ще се проведе на 20 юни край Тракийското светилище до село Татул. Организатор е община Момчилград. Програмата включва изпълнение на местни самодени състави и музиканти, а гостите ще бъдат посрещнати с чаша българско вино. Кулминацията на вечерта ще бъде концертът на Тангра, а финалът – впечатляващо огнено шоу. За посетителите е осигурен безплатен транспорт от Момчилград до Татул и обратно. Минути за спорт. Рекорди бяха поставени по време на Родо Рок Маратона, който се проведе в Момчилград. Повече от 700 участници от 17 държави в Европа, Америка и Азия се състезаваха по трасетата в източните Родопи. На дестинация от 42 км Оливие Моро постави нов рекорд, като подобри досегашното време с 52 минути. При жените първа завърши Емел Махмуд. На 60 км трасе Никола Стойчев финиши за 5 часа, 47 минути и 43 секунди, което е с близо час по-добро време от това на победителя през 2025 година. При жените победител е Ивалина Атанасова. Какво ще бъде времето утре в региона? Слушаме от дежурния синоптик Мариана Попова.
3: Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 28-29 градуса, в Смолян около 24. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.
6: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
5: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
6: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Днес, половин век вече, наречен на това име, на тази славна епопея, на тези герои, помним едно, че почита към паметта е пътя към мъдростта, към единението, към съзнанието българско и към нашия просперитет. Затова, когато преди няколко дни природата възстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, защото и ние хората сме неразумни. Никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ. Има такива нечестивци, които искат от това политика да правят. Ние имаме кауза. Кауза, която искаме да завещаем на децата си. И това, което ни завещаха априлци, е залог да ги възпитаваме да бъдат заедно, да бъдат истински българи, да вярват в българската общност, в българската сила и смелост. Тази вечер всички ние и цяла България, която ни гледа, ще сведем очи, знак на почит, ще се поклоним пред синовете и дъщерите на този край на България, които направиха априлското въстание, голямата българска революция. Поклон пред паметта им.
1: Република България, президент. На основание значимия му принос за съхраняване и утвърждаване на историческата памет, във връзка с отбелязването на 150 години от априлското въстание и изключителната роля на новоселското въстание в борбата за българско национално освобождение и изграждането на свободната българска държавност, както и по повод навършването на 50 години от обявяването на априлци за град, постановявам да бъде връчен на град Априлци почетен знак на президента на Република България. 23 май 2026 година. Илияна Йотова, президент на Република България.
2: Уважаеми слушатели, Българското национално радио предаде пряко от Априлци отбелязването на 150 години от Априлското въстание. След минути започва тържествената проверка заря, а предаването осъществиха Кирил Николов и Латинка Светозарова. Спокойна вечер!

0: Българско национално радио.
1: 3 минути след 21 часа вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителния директор на Агенция по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е била оградена гора.
2: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил.
1: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписание за събаряне, обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно.

0: одредени се крал, не от някой друг.
1: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство и заяви, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Бабалино е било ускорено. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челопешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Днес пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар.
2: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
1: 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе. 3 от пострадалите са в тежко състояние. Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно днес заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. В другите населени места, които пострадаха от наводнение заради проливните дъждове тази седмица, ситуацията е овладяна. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните 2 години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Обяснението му.
3: Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
1: От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори. На есен. Иран определи базите на Съединените щати и израелските активи в Близки изток за свои легитимни мишени, след като Израел нанесе удари по групировката Хизбула в Бейрут. Главният преговарящ от иранска страна Мохамад Бакр Калибаф обвини Съединените щати, че са дали зелена светлина на израелците. Пред NBC президентът Доналд Тръмп призна, че Ислямската република запазва немалка част от арсенала си.
4: Знаем къде произвеждат дроновете си. Повечето им фабрики за дронове са извадени от строя. Повечето им пускови установки и фабрики за ракети също. В проценти бих казал, че са им останали към 21-22% от ракетите.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски е в Лондон за преговори с лидерите на Великобритания, Германия и Франция за укрепване на украинската отбрана и съгласуване на следващите дипломатически ходове за решаване на войната с Русия. При въздушните атаки тази нощ руснаците удариха сграда от хранилището за изразходвано ядрено гориво край Чернобил в северна Украина. Нападението не доведе до изтичане на радиация според местните власти. При атаки в други части на страната загинаха най-малко 5 мирни жители. На фронта, по данни на украинския генерален щаб, руснаците продължават да штурмуват най-често в района на Покровск и Константиновка в Донбас и при Голяй поле в Запорожието. Без изненади в Косово партията Самоопределение на премиера Албин Курти спечели извънредните парламентарни избори, сочат първите екзит полове. Дори да се потвърди резултатът, 42% подкрепа, те няма да са достатъчни на партията да излъчи сама следващия косовски президент с изискваното по конституция квалифицирано мнозинство. Неспособността да се избере президент бе причината за разпускането на предходния.

0: rozhodne parlament v Prištine. Пред на спортните новини представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Тенисистът Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем. На финала на Ролан Гарос представителят на Германия победи италианеца Флавио Коболи в 5-сетов сблъсък. Зверев два пъти повеждаше с 6-1 и 6-4 и беше изравняван 4-6 и 6-7, а в последната част взе с 6-1. Националът ни Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите Challenger. В Сентурион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2-6, 6-3 и 6-7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг Challenger в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите над украинеца Вадим Урсус с 4-6, 6-2 и 6-1. Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори, на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италианецът беше най-бърз на пистата в Княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблеми с асфалта. Антонели води убедително и в генералното класиране с аванс от 66 точки пред Луис Хамилтън с Ферари. Двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима български борци останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов, Шамил Мамедов в свободния стил и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които...
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на радио Кърджали.
1: L is for the way you look at me. O

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток бе обявено примирие в началото на април. Следват подробностите по тези и други новини. В град Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от саможертвата на участниците в Априлското въстание. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Стотици хора дойдоха на площад Априлско въстание и сведоха глава в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата, чието имена прозвучаха на тържествената проверка заря. На площад Априлско въстание в квартал Ново село президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава връчи почетния знак на президента за значим принос на априлци за съхранение историческата памет и изключителната роля на новоселското въстание в борбата за освобождението на България. В словото си президентът Илияна Йотова изреди имената на селищата, въстанали през пролетта на 1876 година.
2: Батошево, Ново село, Кравеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата, порив, който никога никой не може да сломи и вихрите на времето на сантиметър не могат да отместят, а го превръщат във вечен символ на родолюбие и героизъм.
1: Президентът Йотова посочи като пример за единството ни реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
2: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
1: От Априлци, Латинка Светозарова.
0: Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна след проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на Агенция по горите и областния управител на Варна. Сутринта беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУБ, при чието строителство неправомерно е била оградена гора.
3: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил.
0: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред БНР кметът на Варна Богомир Коцев.
4: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство и заяви, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били няколко. Според Богомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челопешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Вчера пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар.
5: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
0: 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като поставят

0: на 31 години и почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА остават в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
1: Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприял действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. В другите населени места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове през изминалата седмица, ситуацията е овладяна. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за БНР Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Обяснението му.
2: Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
1: Заяви Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток бе обявено примирие в началото на април. До момента няма данни за щети и жертви. Подробности от редактора Добрин Йотов.
3: Сирените за въздушна тревога в Израел са били включени малко след 22 часа в няколко района на еврейската държава, докато противовъздушната отбрана вече е била задействана за засичане и обезвреждане на ракетите. Минути след атаката дойде обяснението от командването на Иранската революционна гвардия. Израел е бил предупреден, че ще понесе удари, ако атакува Бейрут. Порано израелските сили действително бомбардираха Дахия, южното предградие на ливанската столица, известно като бастион на проиранската групировка Хизбула. От революционната гвардия предупредиха, че израелската армия трябва да спре атаките си в Южен Ливан и ще те понесе по-съкрушителни удари, ако се опита да си отмъсти на Иран. Властите вече обявиха, че училищата в цялата страна ще останат затворени заради повишената опасност за сигурността. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се обърна към Иран индиректно от ефира на Fox News. Изстреляхте си ракетите, стига толкова. Върнете се на масата за преговорите, изключете сделка. Американските военни в региона са били вдигнати по тревога. Високопоставен ирански служител сподели пред агенция Reuters, че ако Израел отвърне на иранската атака, Техиран на свой ред ще отвърне на удара с още по-голяма сила. И всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимна мишена. За новините Добрин Йотов.
1: Без изненади в Косово партията Самоопределение на премиера Албин Курти печели извънредните парламентарни избори, сочат първите екзит полове. Дори да се потвърди резултатът от 42% подкрепата, няма да са достатъчни на партията да излъчи сама следващия косовски президент с изискваното от по конституция квалифицирано мнозинство. Неспособността да се избере президент беше причината за разпускането на предходния парламент в Прищина.

0: Следват спортните новини с Владислав Стоянов.
1: Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италианецът беше най-бърз на пистата в Княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблеми с асфалта. Антонели води убедително и генералното класиране с аванс от 66 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас испанецът Марк Маркес Дукати спечели над преварата на пистата Балатон за гран-при на Унгария. Лидер в генералното класиране е италианецът Марко Бедзеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник испанеца Хорхе Мартин. Тенисистът Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем. На финала на Ролан Гарос, представителят на Германия, победи италианеца Флавио Коболи в 5-сетов сблъсък. Зверев два пъти повежда 6-6 на 1 и 6 на 4 и беше изравняван 4 на 6 и 6 на 7, а последната част взе с 6 на 1. Националът ни Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите Чаленджър. В Сенторион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чаленджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите над украинеца Вадим Урсус 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 1. Двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима български борци останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов и Шамил Мамедов в свободния стил и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолен до 22 градуса в Сандански. В столицата е 16 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта, главно на източните райони, ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд на страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре между 8 и 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-я километър на магистрала Хемус в посока София ще се ограничи движението в активната лента. При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък трафикът ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток беше обявено примирие в началото на април. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че дефицитът към момента достига 7,4% от брутния вътрешен продукт, над 8,5 милиарда евро. Към това се добавят още около 2,2 милиарда евро на разплатени задължения, свързани с инфраструктурни проекти и общински инвестиции, които според него са били отлагани. Министърът предупреди за необходимост от непопулярни мерки, възможно замразяване на доходи и структурни реформи, като същевременно изключи увеличение на данъци и осигуровки. Според него новият дълг е неизбежен. Галина Стефанова разговаря по темата с икономиста Георги Вулджев.
10: Здравейте, господин Вулджев.
11: Здравейте.
10: Нека да започнем от там. Как ви звучат тези 7,4% дефицит и допълнителни 2,2 милиарда евро скрити задължения?
11: Звучат като много голям проблем за българската държава. Държа подчерта, че аз и други колеги през годините назад във времето, особено във връзка с миналогодишния бюджет, предупреждавахме, че фискалната траектория е такава, която ще доведе до дефицит от подобни размери. Просто разходите, които се предприемаха не само от предходното правителство, но и от правителството преди това, особено що се касае текущи разходи, разходи за заплати, по-назад във времето определени социални плащания, но най-вече разходите за заплати, които страшно много се увеличиха през последните години и особено миналата година, в конкретни сектори на държавната власт, без това да е по какъвто и да е начин обвързано с продуктивност или по-добро качество на публичните услуги или нещо подобно, ние предупреждахме, че това ще доведе до такива проблеми. За съжаление, това не беше чуто до сега и виждаме какъв е резултата. И това, което казва министъра, е вярно. Единственият начин да се реши този проблем трайно и устойчиво е да има съкращаване на държавни разходи.
10: Сега министърът говори за реалната истина за бюджета. Ето и вие потвърждавате, че това е реалността. Основните обяснения са ръст на заплати, социални плащания, инвестиционни разходи без устойчиво финансиране, както и вие обобщихте. Това ли е основният проблем или говорим за по-дълбока структурна слабост в бюджета? Тоест, какво е решението?
11: Ами, основният проблем е, че бяха заложени много по-високите такива разходи, конкретно текущи разходи. Това, което вие споменахте, то е структурна слабост, която беше заложена през последните години, защото тя държавата, нали, от една страна събира някакво количество данъци, от друга страна прави някакво количество разходи. И особено когато говорим за текущите разходи, говорим за разходи за заплати, за социални помощи и подобни пенсии, разбира се, те са по-обвързващи разходи. Това са разходи, които не е толкова лесно да ревизираш. Това са структурни разходи до по-голяма степен, отколкото са, например, разходите за инвестиции. Защото разходите за инвестиции е сравнително лесно всяка година да ги промениш. Но когато си дал такива обещания за определени текущи разходи, вдигнал си на определени държавни служители заплатите, вдигнал си пенсиите. Това са много по-структурно определящи разходи. И когато вдигаш такива разходи, без да внимаваш това как се балансира от другата страна, т.е. от гледна точка на данъчните приходи, може да се доведе до ситуация, в която се разтваря една ножица между двете неща, между

0: парите, които влизат под формата на данъци в хазната и парите, които излизат под формата на заплати и пенсии, до такава степен, че тези пари за текущи разходи започват много да надвишават приходите от данъци. И ние го виждаме, впрочем, през последните години е много очевидно как вече като дял от БВП, от брутния вътрешен продукт, текущите разходи надвишават данъчните приходи с близо 5% пункта. Това е много, нали, то, за да го поставим в някакъв контекст, това е доста голяма разлика. Не е нормална разлика да имаш толкова голяма ножица между двете неща.
1: Ако преведем всичко това, което казвате, на езика на най-обикновения човек, който се грижи за собствения си семеен бюджет, какво означава това, че харча повече, отколкото получавам като възнаграждение, и какво е решението ми, освен да взимам заеми, които в един момент няма да мога да изплатя?
0: Еми, то вие го казахте до голяма степен, това чисто просто си е живот на кредит. Всеки знае, ако харчи повече, отколкото получава като доход, тази разлика трябва да се попълни по някакъв начин. Някой трябва да му вземе пари. Същото е и при публичните финанси до голяма степен, с някои разлики, но на фундаментално ниво логиката е една и съща. И проблема е, че така може да се изпадне в дългова спирала. В един момент трябва да започнеш да си плащаш дълговете. Ти не можеш да оставаш постоянно да растат. Особено в момента контекстът е такъв на финансовите пазари, че лихвите, които трябва да се плащат при взимането на нови заеми, са много високи. И това съответно прави дълго, това оскъпява всякакво дългово бреме, което държавата поема. И съответно това оскъпява бъдещите разходи за държавата, това ще доведе до по-високо данъчно бреме в бъдеще, т.е. ще трябва да се увеличават данъците с повече в бъдеще, данъците, които ние плащаме като данъкоплатци. И така, виждате как се затваря един много порочен кръг, който води първо до все по-голям дефицит в държавната хазна, все по-голямо задлъжняване на държавата и в един момент до обедняване на практика на населението за изплащане на борчове. И това, за съжаление, беше скривано през последните години като траектория чрез така определени креативни счетоводни практики, ако мога така да се изразя, без да ставам твърде техничен, просто се прехвърляха разходи, не се осчетоводяваха правилно, когато в момента, в който са направени и са предприети такива разходи. Той, финансовия министър господин Донев, спомена някои такива практики. И това се правише с идеята да можем да се класираме за еврозоната, да влезем в критерия дефицита ни да не е по-голям от 3% от БВП и да могат да ни приемат тази година в еврозоната. Но, за съжаление, това формално изпълнение на критерия беше постигнато без да има реални корекции по бюджета, ами просто се криеха как изглеждат истинските числа.
1: Тоест, от това, което казвате, разбирам, че сме имали едни изключително големи специалисти, експерти в, как да кажа, заиграването, но едни недобри държавници.
0: Добре го казах,
1: хората,
0: да.
1: които са правили държавния бюджет. И добре, влязохме в еврозоната след всичките тези как да го нарека, това особено поведение, или така да го кажа, на експертите, на специалистите, които са правили. Доколко обаче цената, която сега те първа ще плащаме, си е струвала?
0: Ами, според мен за сигурност ще разберем, че не си е струвала тази цена. В крайна сметка, той, нали, не виждаме някакви съществени ползи от присъединяването към този момент. Нали, основният ефект е до сега, който се забелязва, е първо, че инфлацията се ускори още повече, и второ, сега, че влизаме в процедура по свръх дефицит. Така че, нали, аз съм силно скептичен, че това, което на практика понасяме като щета, ще бъде по какъвто и да е начин компенсирано. Но в крайна сметка не трябва да се подчертая, че това е каша, която до голяма степен сами си надроби.

0: избрахме или нашите управляващи през последните години, за които, разбира се, ние гласуваме на избори, надробиха и сега, нали, идва времето вече да се плати тази сметка. Сега, относно конкретните начини, по които ще бъде платена тази сметка, това, което беше заявено от финансовия министър Донев, е, че не се планират увеличения, както и вие казахте, на данъци и на осигуровки, и ще се търси именно съкращаване на разходи. Това е правилният ход, поне за момента, защото винаги той при бюджетирането на семейния бюджет е така, винаги е по-лесно, ти имаш по-голям контрол върху разходите си, отколкото имаш върху приходите, защото те винаги зависят поне от някой друг, не само от теб единствено. Съответно, винаги трябва първата стъпка да е осуетяване на разходите, особено когато ние виждаме през последните години, че то оттам се породи този голям дефицит от много голямо увеличаване на разходите. Тук не говорим за поголовно рязване на разходи, което да е необходимо. Според мен е достатъчно в два сектора особено да бъдат направени по-съществени корекции. Това са секторите на МВР, на полицията и на съдебната система. Там имаме голям преразход. Ако видим колко харчим ние в тези сектори и сравним с нормата за Европа, ние сме много над нея. Ние сме близо два пъти, харчим близо два пъти повече за тези структури, отколкото е нормално в Европейския съюз. А очевидно качеството на услугите, които получаваме от МВР или от съдебната система, не е два пъти по-добро от средноевропейското. Мисля, затова всички българи бих се съгласили. Там е необходимо да има голямо рязане. Възможни са също така да се направят оптимизации по цялостната държавна администрация, чрез повече дигитализация и съкращаване на излишна бумащина и бюрокрация. И също така има и много злоупотреби, например, в социалната система, които случват чрез ТЕЛК пенсиите. Има голямо избухване на ТЕЛК плащанията през последните години, което не може да бъде рационално обяснено. Видимо там говорим за големи пробойни и злоупотреби, които случват и стотици милиони изтичат по този начин. Така че това трябва да са първите сфери на фокус на новите управляващи, що се касае съкращаване на преразходи.
1: Ако управляващите поискат вашия експертен съвет, кажете им 2-3 конкретни стъпки, освен тези, които изброихте преди малко, така че да им помогнат, но също така как трябва да го изговорят пред обществото, така че обществото да застане до управляващите и заедно да теглим, както се казва, колата, за да излезем от ситуацията, в която сме.
0: Значи, на първо място бих им казал да не се страхуват да действат с размах и да провеждат дълбоки, макар и болезнени реформи. Те затова са избрани с това мнозинство. Не случайно им беше гласувано толкова голямо доверие от българските избиратели. За пръв път от 30 години имаме партия с самостоятелно мнозинство. И когато имаш толкова голямо гласувано доверие от народа, ти не може да си свенлив, не може да си страхлив, трябва да действаш с размах. Това е най-важното нещо, което трябва да разберат. Т.е. да не се притесняват да там, където е необходимо да се режат много разходи, да се режат, там, където е необходимо агресивно да се борят за употреби, да се борят и да не се притесняват да настъпят по пръстите някои интереси. Било то в публичния, било то в частния сектор. Това е най-важното, което трябва да разберат. Освен тези неща, които споменах като конкретни стъпки, нали, в сферата на МВР, на правосъдната система, оптимизация и ТЕЛК, според мен е добра идея да се помисли и за цялостна реформа на местно ниво. От гледна точка на имотните данъци, например, други дребни данъци, като патентния данък, защото има голям проблем с факта, че местната власт в България е хронично зависима от централния държавен апарат. Общините, има много общини в България, които са твърде малки като население, разполагат с твърде малък собствен ресурс. Според мен е добра идея да се помисли за укрупняване на общини, т.е. да се обединят общини, които имат население под 5000 души, особено те са абсолютно хронично зависими от държавата и е по-добре да има укрупняване, т.е. една община да е поне 15-20 хиляди души.

0: такива по-укрупнени общини биха имали повече собствен ресурс, който да разполагат. Не биха били толкова зависими от държавата.
1: Така е, но една административна реформа също води след себе си много разходи.
0: Не задължително. В дългосрочен план така административна реформа всъщност би спестила разходи на централния бюджет. Но и това е реформа в посока оптимизация. Би спестила разходи, защото в момента огромно перо са тези трансфери, които се правят от централния бюджет към местната власт. Защото то две трети от общините в страната, те не могат да се издържат сами. Това не би трябвало да е така, но и това води до влошено качество на местното управление, проблеми с поддръжката на местна инфраструктура и така нататък. Това също е нещо, което би спестило пари в дългосрочен план на държавата и би подобрило местното управление. Мисля, че българското общество, що се касае тези мерки, които обсъждаме, то би в по-голямата си част би подкрепило всяка една от тях.
1: Тоест, ако мога да обобщя разговора ни, управляващите да тръгват да режат смело, а ние, обществото, да затягаме коланите известно време, докато излезем от тази тежка ситуация, в която сме се...
0: Вижте, повечето, да, това е така. Повечето от нас не е необходимо да затягаме коланите. Някои части от обществото, конкретно от държавния апарат, трябва да затегнат коланите. Тук дори не говоря за... Всъщност имат много сектори на държавния апарат, които са по-скоро недофинансирани. И там всъщност би трябвало да има повече пари. Впрочем, дори обществените медии влизат в тази категория,
1: така,
0: които през последните години бяха пренебрегнати, за да се дигат заплатите в други хора.
1: Да. Добре, добре, предстои да видим как управляващите ще комуникират темата, какво ние обществото ще чуем и ще подадем ли ние ръка, за да вървим в една посока и да излезем от тази тежка ситуация, в която се намираме в момента. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали, икономиста Георги Вулджев.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Обща трудова борса ще се проведе в Кърджали.

0: Или утре, 5 юни, мястото е Дом на културата, а началото е в 10.30 часа. Тази борса е директна платформа за среща между местния бизнес и търсещите работа. Организирана от Бюрото по труда Кърджали, тя цели бързо наемане на персонал, провеждане на интервюта на живо и преодоляване на недостига на кадри в региона. Според трудовите експерти в Кърджали, най-голям недостиг на работна ръка има в шивашката промишленост. Причините са главно чужди работодатели, които позиционират фирми на територията на общината, разкриват работни места, които бюрото по труда не може да удовлетвори, заради профила на търсените работници – хора с основно и по-ниско образование. Поради това бюрото по труда наскоро организира и специализирана трудова борса, насочена именно към шивашкия бранш, каза директорът на бюро по труда Кърджали Метин Хафаз Салим. Непредстоящата обща трудова борса на едно място се събират работодатели от различни сектори – машиностроене, шивашка промишленост, строителство, услуги и други. Всеки посетител може да разговаря с различни работодатели, да се запознае с изискванията за заемане на свободните позиции, да остави своята автобиография. В борсата могат да се включат всички, които търсят работа, не само регистрирани в бюро по труда лица. Чуйте повече подробности в разговора на Гинка Динчева с Метин Хафаз Салим.
1: Здравейте, господин Хафаз Салим.
2: Здравейте.
1: За пореден път организирате трудова борса. Кажете ни малко повече. Утре петък ще се състои от колко часа? Къде ще бъде?
2: Да, предстои поредна, за поредна година трудова борса, организирана от бюрото по труда Кърджали. Утре ще бъде от 10.30 в Дома на културата. Подготвили сме се от известно време за това мероприятие. Много е важно. В годините се установи трудовата борса като един основен инструмент, по който Агенцията по заетостта си свършва работа така както трябва, така както са изискванията към обществен посредник, какъвто се явява Агенцията по заетостта. Това чисто ние пък като поделение на тази Агенция по заетостта. Много е важно това мероприятие. Както казах, с годините се доказа колко е ефикасен. Поканихме нашите клиенти, трудовите клиенти, като имам предвид работодателите.
1: Да, и колко от тях работодатели са заявили желание за участие?
2: 12 работодатели заявиха своето желание за участие. От всичките сфери на икономическата дейност, така постарахме да ги подберем предварително, защото пък ние имаме наши други клиенти. Това са търсещата работа лица, от безработни лица, хора, които учат се, пенсионери, които също са в тази категория клиенти, търсещи работа лица, така че да сме полезни на нашите клиенти, на труди, на работодателите и на търсещите работа лица.
1: Най-вече на търсещите работа лица.
2: Не по-малко важно и за работодателите.
1: И за работодателите. Така да, е, тъй като бизнес алармира недостиг на работна ръка има.
2: Определено. Така че да ги съберем на едно място на четири очи, както се казва, и да се стигне до онова договаряне на условията, за които работодателите държат, също време без търсещи работа лица, на място да се осъществи тази среща, този разговор първичен, след това допълнително се взимат и информация и така процесът продължава. Това е само едно начало. Оттам нататък трудовата борса, последствие обявените свободни работни позиции, допълнителни срещи с търсещите работа лица, с конкретните работодатели, но и на място се случват тези неща.
1: Тази трудова борса, нека да отговорим и на този въпрос, е предназначена само за лицата, регистрирани в бюрата по труда, така ли?
2: Тук бих казал и другото. Няма да връщаме хора, които биха искали да участват в трудовата борса. Ние имаме
1: регистър, към
2: регистъра, просто ще го пишем. Да, просто ще го пишем в регистъра за тези, които са участвали. Последствие същите хора може да се направят и регистрация в бюрото по труда. Няма да спреме. Стига бизнеса да се намери своите хора.
1: Добре, т.е. това беше важно уточнение, че всички желаещи, да, не само всички търсещи работа,

0: труда, не само тези, които са регистрирани в бюрото по труда, могат да присъстват на тази борса и да разберат, както се казва, от първоисточника, какво търсят работодателите в областта.
1: Ще им направим, те ще си направят регистрация, нашите служители ще им направят регистрация, така че тези хора да им се помогне, ако те наистина търсят работа, защо да не се случи и спрямо от тях същото нещо и ще намерим начин да стигнем по тиничеста част в нещата, за да се случат.
0: За поредна година, казах, е тази мащабна трудова борса. 10:30 часа, казахте, започва това мащабно мероприятие в Дома на културата в Кърджали. До кога ще продължи то?
1: По принцип, трае час, час и половина. Зависи от посетените, клиенти и работодатели, безработица, договарянето, което става на място с помощта на експертите, които присъстват на място, защото ние предварително знаем и нагласата на бизнеса, какви свободни позиции биха поискали от нас заявяване в бюрото по труда и в същото време предварително имаме подготовка да при подбора на търсещи работа лица, така че и на място допълнително става това и час и половина продължава.
0: Значи до към обяд.
1: До към обяд. Докато клиентите се договарят и има този процес на
0: договаряне.
1: Докато
0: има хора...
1: Пазара е там.
0: Добре. Добре, благодаря ви за
1: може
0: това
1: уточнение. Тук мога да направя едно уточнение. Не, по-скоро една подробност. Миналата година при организацията на трудовата борса присъстваха 9 работодатели. Тогава се обявиха, всъщност посетените пък лица, безработни лица, търсещи работа лица бяха някъде към 145 и обявиха се тогава 52 свободни работни места и процеса по-нататък, като и на място някой път се случва да се сключват евидимите вече това споразумение, но над 30 свободни работни позиции бяха заети, устроени във връзка с тази трудова борса.
0: Да,
1: обща
0: е
1: трудова
0: важно,
1: борса трябва да обяви, че е обща трудова борса. Защото ние преди по-малко от един месец и нещо направихме трудова борса, която беше специфична само за шивашката индустрия, понеже там се случи така, че повече проблеми имат шивашката индустрия. Държахме всички шивашки фирми, които имат необходимост от допълнително работна ръка. Ние ги събрахме. Хората, които имали все пак някакво отношение, работили са в тази шивашка дейност, така че това е втора трудова борса, обща трудова борса.
0: Втора обща, както цифрите говорят, има ефект от тези борси.
1: Така
0: че отново да повторим всички, които търсят работа, утре от 10:30 часа в Дома на културата в град Кърджали. Метин Хафаз Салим, директор Бюро по труда Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Учениците от 3-ти Ж клас на средно училище Петко Рачо Савейков завършиха учебната година с инициативата «Спомен за баба и дядо», като написаха и изпратиха писма до своите възрастни роднини. В клуб Краезнание, ръководен от Филип Синапов, децата изучаваха семейните традиции, родовите връзки и културното многообразие, а също изработиха и родословни дървета. Инициативата им помогна да опознаят по-добре своите корени и значението на родината. Чуйте повече в интервюто на Радка Петкова с ръководителя на клуба, фолклорният певец Филип Синапов.
11: Разговарям с ръководителя, фолклорния певец Филип Синапов. Здравейте!
12: Привет и от мен!
11: Как завършихте учебната година?
12: С трети Ж клас, който е иновативна паралелка краезнание, приключихме тази учебна 2025.

0: нещо, примерно от 99-та година или от 2002-та, от 2005-та. И в последния ни час, проведен за учебната година, в почтата клон на квартал Възрожденци, всички те изпратиха по писмо до своите баби или дядовци. Нали, момчетата до дядовците си, а момичетата до своите баби.
1: Да. Какво съдържаха така писмата? Какво беше посланието?
0: Посланието беше как е преминало да, времето им в часовете, съответно, те пък задаваха и въпроси към бабите и дядовците си. Нали, как са домашните животни, които имат, как е съответно другият човек от тях, нали, ако е баба, питаме за дядото как е.
1: Mm-hmm.
0: Нали, всяко едно от тях си го е написало по свой начин.
1: Да.
0: И голяма част от писмата завършваха, очакваме следващата ваканция.
1: Да, да. А пратени ли са?
0: Изпратени са, дори вече през изминалата седмица, която беше, получихме отговор, че тези, които са от областта, са вече пристигнали и всички те са се зарадвали.
1: Да, а имаше ли...
0: Двете писма, които са за чужбина, нали, едното за момента е стигнало, а другото още очакваме отговор.
1: Каква беше реакцията на възрастните хора?
0: Ами всички те са изненадени, защото, нали, успяха да им крият за изпращането на писмата, да им бъде изненадващо. Някои от тях дори са просълзени.
1: Да, да.
0: Едно от мишката каза, че дядото бил много горд и е казал, ето вижте каква внучка имам, да ми прати писмо в 21 век. И така.
1: Да, а интересно. Какво учат децата в клуб Краезнание и това ли използваха наученото, за да напишат писмата?
0: Клуб Краезнание обобщава и така в събирателна единица показва всичко, що е техния род, тяхната родина и това, което ни заобикаля като общество и общност. И всяко едно от тях сега при завършването вече е гордо от постиженията си, защото знае за своето семейство, знае за всички свои роднински връзки, опознало е традициите и обредите характерни за родопите, отделно пък за своя етнос, защото знаете, че в Кърджали имаме голяма палитра от етноси.
1: Mm-hmm.
0: И по този начин е потребно на себе си, защото познава заобикалящия го свят.

0: и специфики на отделните части, за да могат да ги усвоят. Защото, примерно, когато песен е на украински или на руски, те тези езици не са им познати. В единия час правихме преводи на песните, а в другия път мелодически разучавахме каква е тематиката на самата песен, съответно, нали, с турските песни, тракийските, родопските и така нататък.
1: Казахте, че децата са писали до чужбина, до кои страни?
0: Едното писмо е за Украина, а другото е за Турция, за Одрин.
1: За Одрин, да, да. Така, правите ли паралели между различните празници, като Коледа, Байрам, Великден и Курбан Байрам?
0: Точно в часовете това е причината да се разглеждат по-подробно, за да се видят специфики и прилики. Нали, ето в момента това лято ни е дъждовно, де нямаме нужда от напявания.
1: Да.
0: Например, маетата, които са характерни за алианите, присъщи в родопите като перперушка, за тракийците пък това е герман. Всяка една от тях сме видяли по какъв начин се интерпретира от определената общност.
1: А също така, може би е интересно за децата да знаят преди тях кои са, нали, родословното им дърво. Опитахте ли се да намерите родословните им дървета, родовите им връзки?
0: Да, в началото на първи срок три от темите ни бяха точно такива и всяко едно от тях изработи родословно дърво до трето коляно. До своите прадядо и прабаба. Съответно, нали, от двете страни на рода. Инициативата пък тогава ни завърши с подарък за директорката, като направихме нейното родословно дърво и го връчихме като подарък.
1: Да, страхотно, страхотно, наистина. Добри ли са децата? Добре ли се учат в клуба? Любознателни ли са?
0: Когато темата е интригуваща, да.
1: Да.
0: Но теоретичната част много не има присъща, да. Защото край знанието, като, нали, той е факултативен изучаващ предмет, който се учи след обед, на фона на български и математиката им отекчава, ако е предимно теоретичен. Но пък при мен старанието е такова да правя между предметните връзки, така че да ги заинтригувам. Нали, да става малко по-иновативно.
1: Уважаеми слушатели, разговарях с ръководителя на клуб Край знание на средно училище Петко Рачев Славейков, фолклорния певец Филип Синапов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са...

0: този протест.
1: Метроном. Останете информирани.
2: Уважаеми слушатели, сега ще чуете интервюто на Красимир Ангелов с общественика Милан Миланов относно периода на тъй наречената голяма екскурзия.
3: Помня си, аз имах възможност, имал съм даже във вашето радио да говоря преди 2 години по този въпрос и там определих този период като срамен период в историята, най-новата история на нашата държава, защото това, което стана, просто никой не го очакваше в такава степен и една държава да се по такъв начин да прогони или пък да създаде условия, при които недоволни от политиката на държавата, нейни граждани, да я напуснат така масово. Така че мен никак не ми е приятно да си спомням, защото спомените са ми много така тежки, тъжни, драматични за онова време, но пък така бива от време на време да припомняме какво е станало, защо така се е получило, за да може да извлечем необходимите поуки и да не се повтарят такива неща. Независимо по какъв повод.
4: Как всъщност се случиха нещата? Тук се говори за някакъв начален насилствен тласък, който вече отприщи голямата вълна към Турция.
3: А сега аз първо искам да кажа нещо. Нашите колеги, аз имам и приятели от ДПС, обичат малко да преувеличават нещата, в смисъл, че тези протести и така нареча голяма екскурзия и протестите, които бяха в началото на започване на това пътуване, са допринесли за падане на режима. Не, режима отиваше към тази съдба, която го последва, защото света се променяше много бързо. След политиката на перестройка в Съветския съюз, основата на която беше Михаил Горбачов, много бързо се стигна до едно обирателство, падна Берлинската стена, с разбирателство с западния свят, най-вече с Съединените щати. Подписаха се редица договори, споразумения и падна и Берлинската стена. Така че падането на режима беше неминуемо. Дали с усилията на една част от населението, както смятат колегите от ДПС, или без тях, това беше неминуемо.
4: Да, ние видяхме, че в рамките на 2-3 месеца... Видяхме, че в рамките на 2-3 месеца всички режими от Източна Европа паднаха, без да имат възродителен процес и голяма екскурзия.
3: Но иначе в основата на това беше извършения възродителен процес за 4 години по-рано, смяна на имената на българските турци и мюсюлманите, доведе до едно скрито напрежение, което дълго време успяваше така да се държи под похлупак, както се казва, с силите на властта. Много, много сериозен репресивен апарат имаше тогава. Държавна сигурност, милиция, тогавашната, сегашната полиция.
4: Вътрешни войски.
3: Да, вътрешни войски специално се занимаваха с това. Имаше разположени техни контингенти в Кърджали и в Джебел, знаеме, спомняме си това. И обаче станаха някои събития, които провокираха едно вече излизане на парата от тенджерата, така ако може образно да се израза. И постъпиха някои така инциденти, станаха в Джебел, Североизточна България, мисля, Калояново беше. И това накара властта в лицето на тогавашния държавен партиен ръководител Тодор Живков да излезе по телевизията с една прословута реч, която той се обърна към колегата си от Турция, Тургут Йозал, и каза: отворете границата, нали, тези, които искат да дойдат, да видят Турция и така и така.
4: 29 май.
3: Да.
4: 29 май и на 3 юни границата беше
3: точно
4: отворена.
3: Така, точно.
4: Но хората сами ли тръгнаха, защото тук има, сега не знам дали истина и е легенда, има, нали, разкази как така хора от държавна сигурност са ходили, са ги плашили да си взимат багажи и до 24 часа да ги няма.
3: Чувал съм това и въпреки, че тогава бяха в общинския комитет на партията тогава, чувах такива приказки, но лично не съм се убедил в това. Знам само, че лица, които бяха набедени, че водат, че имат протурско поведение, протурско смисъл към държавата Турция, и едва ли не по някакъв начин са се поставили в услуга на нейните органи, разузнавателни и други,

0: били предупредени за, от държавна сигурност нашата за 24 часа да си стегнат багаж и да заминават.
1: Това не са ли онези прословути полети самолетни за Швеция?
0: Да, да, за Швеция, защото тогава Турция не беше отворила граница. Швеция, мисля, в скандинавските страни, той и някои мои познати са били в това число, които се върнаха, разбира се, след няколко месеца от там. Някои останаха и до ден днешен са се задумили, както се казва. Така че, може би е имало някои, които са подкокоросвали, така да кажем, хората да се махат, но самите хора, когато каза това Тодор Живков, и те бяха на мнение, споделяха с мене, аз имах много познати, споделяха с мене, че тръгват, защото явно българската държава не ги иска. Значи не ги иска турците, защо не ги иска? Ами първо им смени имената на сила, второ Тодор Живков вика, отворете границата и ги приемайте, значи вика ни пъдят. Те така го асимилираха, така го разбраха това и затова масово речиха да тръгват.
1: Но... изненада ли беше за държавните структури в Кърджали и за партийното ръководство в Кърджали това обращение на Тодор Живков? Знаехте ли предварително за него?
0: Не, не знаехме предварително, само в същия ден казаха, че много важно, вечерта ще има много важно обращение на другарят Живков по телевизията да го гледаме какво е. Виж сега, в интерес на истината направи се все пак доста така усилие от страна на партийните и държавните органи, хората да бъдат убедени, да бъдат задържани, да не тръгват. Но когато част от хората пожелаха много така силно да използват възможността, получайки червения паспорт, тогава международен паспорт за пътуване, нали, да отидат до Турция, да видят, или да се селят там, да преценят, да видят просто какво е, пък ако не им хареса да се върнат от този род. И когато тръгнаха една част сериозна от хората, това повлече чисто психологически след себе си и останалите и се получи една картина, която аз никога не мога да я забравя. Хората цял живот живяли тук, градили дом, създавали семейства, всичко изградили и отведнъж решават да тръгват. И как да стане сега паспортите, тези червените, не могат да бъдат издадени за ден, два, три или седмица, две. И тогава предложиха да се тегли жреби във всяко село по номера. Значи първи номер ще му бъде издаден най-напред паспорта, след това следващите, втори, трети, до безкрайност там. И аз съм свидетел как, да речем, в някакъв съд се написваха такива билетчета на номерца от първи до не знам кой там, зависимост от жителите, семействата в селото, гъваха се, хвърляха се вътре и как с треперещи ръце хората посягаха, за да изтеглят номера. И тези първите номера бяха просто стреснати, защото виждаха, че тук няма шега, това не е някаква игра. И трябва, де се казва, веднага да стегнат багажа, защото за ден-два паспорта му ще излезе на първия, втория, трети и така нататък. Това е една много грозна, драматична картина, достойна за нечия камера.
1: Да. За съжаление, тези записи някъде изчезнаха, между другото. Не знам защо така се получи. Огромните опашки, помним, в Кърджали пред ДСК-са, когато хората си теглиха спестяванията.
0: Парите.
1: Помним как точно продаваха буквално за жълти стотинки апартаменти и къщи.
0: Точно така.
1: Нали, за да пък плащаха огромни суми за леки, за една лада, струваше колкото два апартамента, ако не се възможно.
0: Точно така. Той е един голям апартамент, тогава беше някъде 12-13, 300 апартамент, панелен, 12-13 хиляди лева. Тогава. И се отпускаше заем от ДСК и се купуваше от хората. И затова много хора си купуваха жилища и България и сега продължава да бъде една от страните в Европейския съюз, която гражданите имат собствени жилища. Най-голям процент от гражданите имат собствени жилища.
1: Да. А след това хората просто притиснати ги, буквално даже някои ги подаряваха на комисията.
0: Точно така.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, а сега нека чуеме какво си спомня Айтен Сюнмес от този период. Госпожо Сюнмес, вашето семейство беше едно от тези, които се изселиха през 89-та година по време на така наречената голяма екскурзия. Какво си спомняте?
2: През 89-та година бяхме принудени да се изселваме. Решението, много трудно бяхме взели решение, защото децата ми бяха малки, родителите ми оставаха в България, братята, сестрите ми, роднините ни, и ние много трудно взехме решение. Много трудно намерихме превоз, за да можем част от багажа си да изнесем в Турция. По-голямата част от багажа, ни остана в къщи. Ей така, какво стана след това и ние не знаем вече. И по пътя за Истанбул, някъде към 5-6 часа да има времето да идем до границата, но ние за 10 дни едва отидахме, защото границата беше задръстена. По пътя по асфалтите спяхме, децата ми бяха изядени от комари. Даже не е хубаво да приказвам, обаче в туалетната ги измих със студена вода, ги изкъпах, защото нямаше нито къде да ги къпим, къде да се пречистваме. Много трудно ни беше, когато отидахме в Турция и там в неизвестността отивахме, защото не знаехме даже къде ще ни изселят, къде ще сме. И когато отидахме, много трудно се свързвахме с роднините, за да можем да ни покажат горе-долу какво да направим. Имаше много натрупан народ. Кой къде беше, роднините бяха пръснати из цялата страна. Така че много трудно беше. После квартира не можахме да намерим за кратко време. Много по-късно намерихме квартирата и квартирите бяха скъпи. Много трудно се изживях с роднините. Даже след няколко години можахме да се свържеме, защото по това време телефоните не бяха така разпространени, както днес, така че много трудности изживяхме. Обаче сега сме добре, няма какво да се оплакваме. Обаче тия дни никога няма да се забравят от нас, защото много трудности изживяхме. Какво да ви кажа, много, много, много работи, много изживявания има. Кое е по-напред да ви разкажа?
1: Мислили ли сте в този период да се върнете обратно в България?
2: Не, изобщо. Нашето семейство изобщо не е мислило да се върне, защото играчка ли е това? Отивай в Турция, върни се в България, децата почнаха училище. Тук дъщеря беше в първи клас, синът ми беше в четвърти клас. Оттам, когато отидахме, те почнаха училище. Не е лесно, това не е играчка. Почвай училище в Турция, върни се в България, пак почвай. За децата останахме там. Добре, че сме останали, защото децата ми учиха, завършиха университет и двете ми деца. Сега сме с много хубава работа. Обаче аз знам как достигнаха до там, как се

0: Да, сме добре. Тогава тия дни как сме изкарвали, как съм ги изучила. Много трудно беше, много трудно.
1: Те знаеха ли турски преди да заминете?
0: Да, да, знаеха. Аз във къщи ние на турски приказвахме. Как да не знаят? Във всяка турска къща се приказва на турски, не на друг език.
1: Да, имам предвид. Все пак литературният език в Турция се различава от този в България. Това имам предвид. Имаха ли трудности в училище?
0: Не, защото аз тук съм учила турски език до 8 клас. Аз, сина ми беше, знаеше турски език, защото го научих азбуката и знаеше да чете. Дъщеря ми, тя не лесно се оправиха там. Не беше трудно. Не е лесно, както ако бяха там израснали, по-лесно щеше да еме, обаче бързо се адаптираха пак. Обаче не всички така бяха. Единични са такива деца, лесно да се адаптират. Другите деца много трудно, защото турския език не е много лесен. Литературния език. Ние вкъщи не на литературен, а на народен език приказвахме.
1: А кои бяха тогава най-големите ви проблеми? Вие споменахте, че намиране на жилище, работа.
0: Да.
1: Турската държава помогна ли ви?
0: Помогна. Една година ни плащаха квартирите, обаче квартира много трудно се намираше, защото много изселници имаше и работа трудно се намираше. Намерихме работа и квартира, ама много трудно. Много трудно.
1: Запазихте ли отношения с вашите приятели българи, с кумшиите ви?
0: Да, да. Да, още се виждаме с тях. С тях нямахме никакви проблеми. Правителството реши и народа тегли. Какво да правим?
1: Има ли обида към България, към режима по това време?
0: Има. По това време, когато ни смениха имената, има, защото отивахме, например, в болницата, не ни гледаха, ако бяхме с български, с турски имена. Отивахме в банка да се теглим парите. Не ни даваха парите, защото искаха да се променим турските имена с български. Тогава отивах, например, аз лично съм преживяла, детето ми беше на ястивах да взема детето от ястите. Когато ни казвах българското име, не ми даваха с турското име. Непременно българското име трябваше да казвам, за да взема детето. И децата психически се травмираха. Например, дъщеря ми беше на 4 години, когато смениха имената ни и седахме в градския съвет за едни документи. От вратата поздравихме и там чиновниците искаха да помилват дъщеря ми. Казаха, здравче, ела да те помилваме. Тя знаете ли какво каза? Аз не съм здравка, аз съм Зейнеп. Това е най-големия отговор на правителството от децата, които без никакво, без нищо да им кажем, те казаха каквото трябва да се казва. Така че няма какво повече да приказвам аз за това време.
1: А сега знам, че често идвате в България. Тук все пак, въпреки всичките тези неща, които ви се наложи да преживеете, какви са ви чувствата към България в момента? Знам, че доста време прекарвате тук, тъй като сте и пенсионери.
0: Да, специално на мене аз нямам никакво, как да ви кажа, към България. Аз 30 години съм живяла тук.
1: Нямате лошо отношение?
0: Така, нямам никакви лоши отношения. Колкото обичам Турция, толкова обичам и България, защото на младените, детството ми, младените са минали тук. И тогавашното правителство е направило нещо, дали е за мен грешно. За тях не знам как е, обаче аз нямам нищо против за сегашното такова. Аз си обичам България, както обичам Турция, така че тук мъжът ми тук се е родил, ние сме се родили тук. Идваме, прикарваме лятото тук и си отиваме. А с комшиите нямаме никакво, как да ви кажа, сме в много добри отношения с комшиите. Няма значение българи, турци. Аз не определям българин ли е, турчин ли е. Така че за мен няма значение. За мен е човекът да е добър с чисти чувства, без към мен.
1: Да, разбирам. Прекрасен завършек на нашия разговор. Госпожо Сенмес, много ви благодаря за този чувствен разговор, който проведахме. Благодаря ви.
0: Аз ви благодаря.
1: Хубав ден.
0: Хубав ден.
1: Чухте Айтен Сенмес, изселничка от България.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Образувано е досъдебно производство за сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали, по който миналата седмица беше разпитан кмета Ерон Мимюн. Той е поступил в окръжната прокуратура, но местните магистрати са направили отвод и са предложили на временно изпълняващите функции главен прокурор, ръководството и надзора на това дело да се поемат от друга прокуратура в страната. Поискано е разследването също да бъде извършено извън Кърджали. Целта е да бъдат избегнати всякакви съмнения.

0: в безпристрастността на местните окръжни прокурори, съобщиха от апелативната прокуратура в Пловдив. В Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на официалното откриване на санираните сгради на пожарната, заяви пред журналисти, че преписките срещу кърджалийския кмет, цитирам, не са малко. Демерджиев направи коментари и по други актуални теми. Подробности от репортажа на Галина Кючукова.
1: Не са малко преписките срещу кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Това каза пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на откриването на санираните сгради на пожарната в града. На събитието присъства и кметът Мюмюн.
2: Поздравихме се с господин Мюмюн, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва. Така че това направихме.
3: Някой преди да ни кажете се чува за това, което се случи тогава, има ли вече повече подробности? Колко преписки има? Кои обекти точно се разследват на връзка с този разследване?
2: Не са малко преписките, не очаквайте подробности от материалите по разследването. Нека да оставим следващите полицаи, нека оставим прокурорите да ги разследват.
1: Демерджиев коментира и масираната атака срещу училища и детски градини с подаване на сигнали за взривни устройства. По думите му вече се знае откъде са изпратени. Те търсят се хората, които стоят зад изпращането им. Става въпрос за координирани действия. Категоричен беше вътрешният министър.
2: Важно да се знае, че има разписан протокол. Още в предния мандат, когато бях в Министерството на вътрешните работи, разписахме такъв протокол. Ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника.
4: Откъде са изпратени?
2: Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
4: Откъде са изпратени? Казахте, че знаете откъде са изпратени.
2: Да, от сайт в Италия, но подробности ще дадем вече, когато имаме пълна яснота.
1: Продължава издирването на Олег Неврозов. Проверява се информацията, че лицето вече не е на територията на България, посочи вътрешният министър Демерджиев, оповести и че има данни за намеса в случая с незаконния град край Варна от високо политическо ниво.
2: Ние няма да ограничим проверките до това незаконно строителство. Много ясно трябва да се разбере, че ние изцяло с помощта, разбира се, на останалите служби изследваме дейността на тези хора в България. Искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени и в друга престъпна дейност. Така че правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателя на ДАНС, структурата е негова. Вярвам, че той ще направи необходимото и ще провери тази информация. Когато я провери, ще огласи пред обществеността.
4: Също така
2: съм убеден, толкова високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС.
1: Имаме данни за пране на пари във връзка с групировката около Неврозов, а относно прокурорския син, който беше задържан преди дни, вътрешният министър каза.
3: Казахте за прокурорския син и баща, казахте, че имате данни с какво господин Михайлов подпомагал сина си, докато беше издирван.
2: Тези данни, както и още данни, които касаят дейности на други магистрати, впрочем един от тях е заместник окръжния прокурор на Кърджали, а другите от тях са хора, които протичат, ще кажа, по материалите събрани в рамките на работата по така наречения случай 8-те джуджета. Всички тези материали за всички тези магистрати заминават с писма, подписани от мен, до Висшия съдебен съвет, до инспектората на Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до изпълняващия функциите главен прокурор, защото за голяма част от тях се касае до прокурори, има разбира се и други магистрати.
1: Иван Демерджиев беше категоричен, че не дължи никакво извинение на отведения за разпит преди дни Милко Багдасаров в деня, в който това стана и с кмета на Кърджали. Извинение е било поискано от самия Багдасаров. За радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Обновените сгради на районните служби и пожарна безопасност и защита на населението в Ардино и Подкова бяха официално открити днес в присъствието на ръководството на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, представители на МВР и местната власт. На церемонията главен комисар Александър Джартов поздрави служителите за успешно реализирания проект и ги призова да пазят и поддържат обновената база.
11: Регионалната дирекция Кърджали като цяло не е от най-големите дирекции в страната. Независимо от това, нивото на професионализъм и на ангажираност към всички дейности, които ние осъществяваме, е изключително на високо ниво, включително и по отношение на пожаропрожния спорт, което е впечатляващо от гледна точка на броя служители, с които разполага. Когато започнахме в началото да работим по този проект и до края за тези последни повече от 2 години, и с комуникацията ми с господин Заимов в нито един момент не усетих колебания в неговия глас, че е възможно да се случи нещо друго, освен успешно реализиране на проекта. Така че го поздравявам и благодаря за цялата ангажираност. Вие показахте, че имате и административния капацитет, освен всички останали качества, които притежавате. На колегите в Ардино да им пожелая да си пазят обновената сграда, да я поддържат, така че да се чувстват уютно и да могат да провеждат адекватна професионална подготовка. И пожелава здраве и късмет на вас и вашите семейства.
10: Съветникът на вътрешния министър Николай Николов отправи поздрав от ръководството на МВР при откриването на реновираните сгради. Той

0: Колеги, давам си сметка колко е трудна, колко е тежка вашата задача. В същото време знам, че бидейки самоотвержени, добре подготвени, вие винаги сте в състояние да помогнете на жителите на този район. Район, който се характеризира със своята тежка пожарна опасност. Съвсем скоро, вероятно и вие помните, големия пожар на Вейката. Тук беше, нали? Да, на Вейката. Тогава доста от вас, без да получат нарочна заповед, не се прибираха по два дни горе, живееха в планината. Благодаря ви за това, което направихте тогава и сте ви един достоен пример за добросърдечност. За мен е чест да предам благопожелания за здраве, късмет и много любов за семействата от името на вътрешния министър Иван Демерджиев. Пожелавам ви още всеки път да се прибирате живи и здрави при своите семейства след дежурство. На добър час!
1: Проектът за обновяването на сградите на пожарните служби в Ардино и Подкова е реализиран по процедура за представяне на средства чрез подбор на крайни получатели по механизма за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на реновирането е близо 217 000 евро, които са безвъзмездна финансова помощ.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радка Петкова разговаря с вокалиста Георги Димитров за юбилейния концерт на вокално-фолклорна група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали.
7: В студиото е Георги Димитров, вокалист в вокално-фолклорна група Звънче при средно училище Отец Паисий. Наскоро те ще имат юбилей 20 години. Да попитам, много ли са, малко ли са 20 години? Един млад човек вече знае на къде ще поеме, например.
8: Така е, здравейте на слушателите. 20 години аз не съм на толкова, аз нямам още толкова, така че не мога да дам реална преценка колко са. Но по това, което виждам и по това, което казва ръководителя на групата, госпожа Евгения Пайкова, по това, което разказва, нейните спомени, на

0: наистина е като доста дълъг период от време и много се радвам, че групата издържала толкова, въпреки че аз съм в нея едва четвърта година, но се надявам да продължи с все така добри успехи и занапред, защото това е много време.
1: Да попитам все пак какъв е стимула, защото тези часове обикновено са извън учебния, учениците са доста натоварени. А музиката от кога ви влече всъщност вас? Как ви привлякоха към състава?
0: Не мога да говоря за другите в групата, мога за себе си
1: за
0: да кажа.
1: За себе си, да.
0: Да, аз съм голям меломан, обичам много да слушам музика. От време на време и свиря на пиано, българска музика предимно, патриот съм също така. Не беше някакво особено желание да бъда на сцена, да се изявявам, да съм популярен, а просто любовта ми към музиката и към това, което прави групата, защото тя групата всъщност извършва доста културна дейност. Не ни е целта да сме популярни, да сме известни, да имаме да печели множество конкурси, да ни знаят, да пишат за нас. Целта ни е просто да популяризираме българската музика.
1: Сега концерта ще бъде в Народно читалище Обединение 1913. Кога да поканим хората да дойдат?
0: Абсолютно. Всеки, който иска да дойде, входът е свободен, може да заповяда на 6 юни, тази събота. 18 часа и 30 минути започва концерта. Няма да продължи кой знае колко дълго. Не искаме да отекчаваме зрителите. Примерно 50 минути и 1 час хората ще могат да се насладят на, така да се каже, най-доброто, каймакът на нашия репертуар.
1: Да. Нека да кажем, кои са сред най-добрите изпълнения? Кои песни?
0: Песните, които пеем, те са много разнообразни. Ние сме пяли църковна музика, ние сме пяли химнове, пяли сме рок-н-рол, но сред изпълненията, които така най-много се харесват, е една народна песен «Ладоле», която е много популярна в изпълнение на тоника. Също така много се харесва и една песен на Петър Писарски «Не бягай от себе си», която е включена дори в учебника по музика за 7 клас. И това са тези песни. По-простичките, по-развлекателните песни, забавните, дори понякога хумористични, които грабват публиката и публиката виждаш как започва да танцува и да маха с ръце и да те аплодира, което наистина е най-важното.
1: Как успяхте обаче да направите от толкова различни жанрове така един, как да кажа, монолитен концерт? Слушаем, нали? Тъй като когато има много жанрове, трябва да има някакъв преход или поне някаква връзка.
0: Ами опитваме се. То при нас не е кой знае колко голяма амплитудата между различни жанрове. Примерно не сме пяли траш метал или хард рок.
1: Да, да.
0: Не сме толкова радикални, но пеем просто каквото ни се пее. И смятаме, че и хората, които са дошли да ни слушат, са на подобна логика, че не е важно чак толкова жанра на това, което пеем, а просто
1: красотата.
0: Емоцията, да, красотата, с която го поднасяме.
1: Казахте, че сте меломан. Държите ли на хубавите текстове, защото в днешно време текстовете, така, да не кажа, че не са хубави, но меко казано, нямат кой знае какъв смисъл. Нали?
0: Ако говорим за балади, да, естествено, текстовете са хубаво нещо. Ако говорим за вече по развлекателни
1: музика,
0: песни, дори и поп-фол, който признавам си като повечето ученици, понякога трябва да посегнем към него, защото училището доста ни напряга, има доста стрес и трябва да се
1: добро.
0: Трябва да се отпускаме по някакъв начин, но аз примерно по просташките текстове, така да се каже, които си личи, че са писани само за хонорара и без някакви особени усилия, не ме привличат. Не се запомнят се лесно, но до там стигат. Няма някакъв особен смисъл.
1: Забивате се в главата, може и да стане и хит, обаче така, може би еднодневка за времето си.
0: Но пък, ако се набива в главата и има някакъв смисъл, като например Бангаранга, тогава може и да е по-различна ситуацията. Въпреки че тя не е поп-фолк, тя не се причисля към този жанр, т.е. там е малко по-различна ситуацията.
1: Да.
0: Но пак текста е половината. Този дебат винаги ще продължи, текста или музиката, но текста пак при всички положения си носи 50% от стойността и ако той го няма и ако не е качествен, няма как да стане хубава песен.
1: Колко души са в момента в състава на вокална група Звънче?
0: Ами не съм ги броил. Около
1: средно
0: 13-15 сме, има деца от първи клас, има дори едно момче, мой приятел Христо се казва, ако слуша, 12-ти клас, който завърши преди няколко дни и за съжаление няма да може да ни придружи на концерта, но беше верен на групата, той беше 9 години в нея и доста хора са минали през тази група, доста родители на сегашни ученици в нашето училище са били в групата и винаги е била винаги хората в нея са били равнопоставени. Винаги е можело който иска, който иска да се изяви, който милее за българската музика, да дойде и да пее.
1: Добре, ами да пожелаем на добър час на концерта, много родители да дойдат, да си отидат просълзени и с така хубаво настроение.
0: Благодаря.
1: Вечерно. Благодаря. Георги Димитров, вокалист в вокално-фолклорна група Звънче при Средно училище Отец Паисий.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 2 юни, деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, ви срещаме с директора на езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали, Даниела Павлова. С нея разговаряме за смисъла на патронния празник, за мястото на Ботев в съвременното образование и за успехите на учениците и учителите през изминалата учебна година. Ще потърсим и отговор на въпроса за това как се съхраняват традициите и ценностите в едно модерно училище. Да чуем какво каза директора на езиковата гимназия по случай патронният им празник. Днес отбелязваме 2 юни, денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. За езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали този ден е особено значим, защото е и патронният празник на училището. По този повод разговаряме с директора на гимназията, госпожа Даниела Павлова. Госпожо Павлова, благодарим ви, че приехте поканата за този разговор.
2: Да, благодаря и аз от името на целия колектив.
1: Какво означава за вас и за цялата училищна общност патронния празник на езиковата гимназия?
2: Ботев е личност. Ботев е символ на свобода. Ботев е символ на въжделенията на българина още по времето на Възраждането. И днес ние като негови потомци сме се клели, знаете, че всяка година осмокласници полагат Ботева клетва, да бъдем верни на неговите идеи и да обичаме родината си, да обичаме семейството си и приятелите и да бъдем готови да се жертваме за нея. Но за нас, ботевци, този ден е много важен, защото ние отбелязваме с много инициативи патронния празник, който така започна още вчера с традиционния театрален маратон. Знаете, че от години ние имаме театрални клубове на различни езици, на български, на английски и на немски език, и колегите заедно с техните възпитаници направиха истински фурор в Дома на култура.

0: културата. Днес продължаваме с поетичния рецитал, в който участват основно ученици от 8-ми клас, които преди седмица положиха Ботева клетва пред лика на Ботев в град Калофер. След това продължаваме с представителни изяви на клубове по интереси. На обяд имаме плувен турнир, традиционен плувен турнир, който е за всички ученици от 1 до 9 клас. А вечерта, кулминацията на събитията, ще бъде награждаването на изявените, на талантливите ученици и учители през учебната година в регионални исторически музеи. Честит празник!
1: Честит празник и от нас. Езиковата гимназия, както всички знаем тук в Кърджали, е сред утвърдените образователни институции в региона. С какво най-много се гордеете през изминалата учебна година?
0: Гордеем се с многобройните призови класирания на нашите ученици. Не напразно всяка година ние имаме звезден олимпийски отбор. Тази вечер ще ги наградим. А общо близо 90 ученици ще получат тази вечер своите грамоти за издигане престижа и авторитета на гимназията. Постиженията им са в различни области, започвайки с чуждите езици, класирания на национални олимпиади, състезания от календара на Министерството на образованието и науката, участие в различни регионални, национални, международни форуми, както на ученици, така и на колеги, участие, разбира се, и в проекти.
1: Поздравления на всички ученици и, разбира се, на учителите и на вас като директор на гимназията за това, че наистина успявате да поддържате самоинициативата и ентусиазма в учениците и в учителите с това, ако трябва да откроите едно качество на Христо Ботев, което бихте искали всеки възпитаник на езиковата гимназия да носи със себе си, кое би било то и защо?
0: Днес е изключително актуално всички ние, като общество, най-вече младите, да бъдем честни, да бъдем съпричастни към приятелите си, към съучениците си, към ближния, да бъдем добри, да уважаваме, да уважаваме успехите на всеки един и да се гордеем с него, както ние се гордеем с успехите на учениците и на учителите. Да продължават да жънат успехи, с които да се гордеем, защото семейството на Христо Ботев, на езикова гимназия Христо Ботев, всяка година расте и продължава да се отличава сред региона и смея да твърдя, че най-елитното училище, желаното училище от всички седмокласници след завършването на основно образование.
1: И накрая, за финал на нашия разговор, госпожо Павлова, какво бихте пожелали на всички, които ви слушат в момента? Най-много на вашите възпитаници и на вашите колеги-учители на този ден?
0: Бих искала да им пожелая да продължат със същата отдаденост, ентусиазъм и мотивация да продължават да защитават идеите и целите на езикова гимназия Христо Ботев. Да жънат успехи, с които да се гордеем. Нека те се множат и да бъдат горди Ботеви потомци.
1: Много ви благодаря още веднъж за този разговор. Честит патронен празник на езикова гимназия Христо Ботев и светъл ден на Ботев. Благодаря ви, госпожо Павлова.
0: Благодаря и аз.
1: Даниела Павлова, директор на езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: От началото на тази седмица се подновяват разкопките на късноантичната и средновековна крепост край Крумов в градското село Храстово. Това е петата археологическа експедиция на терен. Проучването на обекта започна през есента на 2022 година по инициатива на община Крумовград и от тогава се води от археолога доцент Деян Рабовянов от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките, къде ще бъде насочено вниманието на археолозите в следващите 3 седмици и чуйте в разговора на Станислава Георгиева с доцент Деян Рабовянов.
2: Доцент Рабовянов, здравейте!
3: Да, здравейте!
2: Започвате отново разкопки на средновековната крепост в село Храстово след една година прескачане, мисля, че така беше, да кажете къде ще насочите сега погледите на археолозите по време на разкопките.
3: Ами да, за съжаление, миналия сезон не можахме да работим на крепостта, а тази година, макар и по-малко, в рамките само на 3 седмици, се надяваме все пак да има не лоши резултати. Като основната ни цел, разбира се, ще бъде да не оставим непроучена площ, т.е. това, което сме започнали в предходни сезони, да бъде изцяло проучено. Ще работим в 3 сектора основни. До проучване на некропола на крепостта, поне в частта му, в която сме го отворили, тъй като той е така един от най-интересните късносредновековни некропори, поне за България, предвид интересните врязани в скалата гробни съоръжения, в които се състои. После ще си допроучим малка част при северната крепостна стена, която е важна просто чисто за приключване на работата там и за това да може тази стена в последствие да се консервира, тъй като това също е част от задачите ни. И може би най-важното е до проучването на високата източна част на крепостта, където са двете кули, които са служили за резиденция през късно-средновековния период на византийския аристократ. Тук целта ни е в, айде не точно изцяло, но на 90% да проучим този ров, който отделя високата източна част на крепостта отвътре, т.е. формейки като своеобразна цитадела, затруднявайки достъпа. Като важното е не само да визуализираме тази част на крепостта, да я проучим до голяма степен изцяло, за да може на база вече направения проект за консервационно-реставрационни работи тя да се реставрира и поне да се изложи, но също така и да я представим като една завършена цялост. Същевременно, както знаем, в този ров, в акумулираните наноси в него се намериха изключително интересни находки, които са свързани точно с финала на крепостта, нейното превземане през

0: XIII век при завладяването на Родопите от османските турци. Така че надяваме се както да визуализираме крепостта в един така подходящ вид, така и да има интересни находки.
1: От това, което разказвате, оставам с впечатление, че навсякъде ще се допроучва, т.е. нови
0: степен,
1: места
0: да,
1: няма.
0: Но да. В високата източна част на крепостта, все пак южната част на рова трябва да се проучи нацяло, т.е. там ще започнем работа още от самото начало, надявайки се, че в рамките на тия три седмици ние наистина ще го завършим.
1: Тези три седмици, кратък срок, означава ли това, че ще работите с голям екип, нещо повече за екипа, за хората, които ще бъдат ангажирани?
0: До известна степен да, тъй като срока е сравнително малък. Тази година сме заложили малко така по-силен екип. Повечето са млади колеги, които са работили и преди това на крепостта. Мои колеги, така отдавнашен екип, с който работим. Докторанта Алексей Цветанов от Найнбан, Иван Иванов, Калуян Чанев, Преслав Килевски. Но ще работим и с повече работници. Смятам поне 15 или 16 работника на терен, да дадат един по-добър темп на работата, тъй като действително трябва да действаме бързо.
1: С какво започвате? Понеделник е първия ден, имате много малко
0: понеделник
1: време за разчистване.
0: Ами още утре ще бъде изцяло разчистена крепостта, т.е. от растителността. Ще може да си поставим план квадратната мрежа, да се набележим задачите все пак и на терен, тъй като е минало време и е хубаво да се видят. И в сряда директно започваме с работници.
1: Личните ви очаквания, откъде ще изкочи изненадата?
0: Изненадата може да изкочи от много места по принцип, нали? Археологът има предимството, че не е като земеделието, т.е. не е важно какво сме посяли, за да знаем какво ще излезе, но все пак се надявам, че в тази висока източна част на крепостта, Рувен и неговия запълнител и може би връзката му с южната крепостна стена и разположените там рано-византийски жилища, може би това ще е интересното място и това ще е, как да кажа, мястото, от което бихме могли да очакваме изненади.
1: Общината помага ли тази година или финансирането е само от Министерството на културата?
0: Финансирането е в тази година изключително от Министерството на културата, от спечелен миналата година проект, който е, така да се каже, от изостаналите проекти. Тъй като чисто заради административни забавения те не успяха да се случат миналата година. Но все пак от страна на общината имаме една подкрепа миналата година най-вече, тъй като те платиха за този проект за КРРЕ, т.е. за консервационно-реставрационни работи и ние успяхме с помощта на архитект Иван Ванев и реставратор Иван Колев да направим един такъв доста добър проект за консервационно-реставрационни работи, който сега ще трябва да се съгласува в общината, т.е. от общината да го съгласува в Министерство на културата. И този проект съгласуван ще позволи евентуално следващата година, 2027, ако има програма за консервационно-реставрационни работи, обявена от Министерство на културата, ние да кандидатстваме.
1: Да.
0: И по този начин крепостта да получи една друга защита и визуализация.
1: И визия, да. Добре. Да. Освен да ви пожелая успех и много любопитни и интересни находки.
0: Благодаря, да се надяваме, че сте така.
1: Благодаря, доцент Диан Рабовянов, ръководител на разкопките на средновековната крепост в Храстово.

don't mess with me. Come on. Just another stupid. Who cares?